0: Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.
1: Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.
2: Pe urmă strofă, solo strofă, refren și

0: să-ți spună noapte, noapte bună.
1: Te salută vocea Basarabiei.
2: Te salută vocea Basarabiei.
1: Bună dimineața!

Nu mai cred. O furnică mică, mică, mă grăbesc din hop în hop. Asta-i partea mea de viață.

noaptea mea, pe soarte toată viața semnă.

În păcat măcar se mor. O furnică mică, mică, mă grăbesc din hop în hop. Asta-i partea mea de viață, cu noroc și nenoroc.

Maintenant, car c'est mort.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile zilei. Pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. Noi tensiuni în Parlament. Opoziția a părăsit sala în semn de protest față de decizia de a-i lipsi de luări de cuvânt pe doi deputați PPDA. Cetățenii Republicii Moldova stabiliți temporar peste hotare pot solicita noua carte de identitate cu semnătura electronică. Ambuteiaj pe Everest, cel mai înalt punct de pe pământ, a fost escaladat de un număr record de alpiniști. Ședința în plenul Parlamentului cu scandal. Opoziția parlamentară a blocat tribuna și a părăsit sala după ce speakerul legislativului Igor Grosu i-a lipsit pe deputații Vasile Costiuc și Alexandru Verșinin de dreptul la declarații pentru afirmații insultătoare la adresa PAS. Deputații din opoziție au acuzat încălcări la dreptul la libera exprimare, iar Grosu a declarat că nu va tolera lipsa de cultură și insultele în plenul legislativului. Atmosfera a devenit tensionată după ce Igor Grosu a anunțat că deputatul Partidului Democrația Acasă, Alexandru Verșinin, nu va putea lua cuvântul pe marginea unui proiect de lege privind delimitarea competențelor organelor de anchetă.
1: Domn deputat Verșinin, în cadrul ședinței din 7 mai, ați făcut niște afirmații insultătoare la adresa fracțiunii PAS. De atunci până în prezent nu ați venit cu scuze publice. De aceea, în conformitate cu articolul 133, punctul 1, litera D, sunteți lipsiți de dreptul de a lua cuvântul timp de 3 ședințe. Vă mulțumesc.
0: Președintele fracțiunii PPDA, Vasile Costiuc, a declarat că fracțiunea își menține poziția de a nu-și cere scuză, iar președintele Parlamentului, Igor Grosu, i-a închis microfonul.
2: Fracțiunea își menține poziția, domnul Verșinin. Puteți să ne lipsiți de dreptul de a vorbi până la sfârșitul mandatului. Oricum nu vă ajut.
1: Sunteți sigur de... ce spuneți acum?
2: Da.
1: Atunci luați locul.
2: Lasă-mă, pe scurt, chiar și fără.
1: Domnul grădinaru, vă rog, de pe loc. Proiectul 148 din 06-05-2026.
0: După un schimb de replici, Igor Grosu a anunțat o pauză de o oră. La revenirea, deputații din opoziție au ieșit la tribună unde liderii fracțiunilor au condamnat acțiunile liderului PAS.
2: Ați votat regulamentul Parlamentului prin care ați oficializat cenzura. Acum ați pus-o în aplicare. Mesajul de la această tribună este pentru societatea noastră. Acolo unde nu este libertate de exprimare, nu este democrație, nu este dezvoltare și nu este niciun progres, niciun fel de integrare europeană.
3: Parlamentul Republicii Moldova este o platformă de discuții unde sunt opinii diferite. Asta este scopul Parlamentului. Da, cineva are temporar majoritate parlamentară, cineva este în opoziție, noi am trecut diferite etape în acest Parlament. Dar este o platformă de discuții, nu este un sediu privat a unui partid politic.
4: Eu înțeleg că nu are dreptul nimeni pe altul să-i numească, să-i înjure. Trebuie să avem un comportament corect, dar în același timp o leacă să mai micșorăm și cenzura în Parlamentul care noi astăzi o avem. Ce se întâmplă la noi astăzi? Săptămâna trecută depun la Ministerul Culturii lista pentru a intra mai mulți artiști. Pentru hramul la Fălești, la Bălți, alți sărbători. Aproape toți i-au refuzat. În Parlament avem un singur artist și la ăsta închideți microfonul.
0: În replică, șeful legislativului a declarat că nu va tolera incultura și injuriile.
1: Stimații reprezentanți din opoziție au toată deschiderea pentru a veni cu idei. Să facem o confruntare de idei, de propuneri. Împărtășim doctrine diferite ideologice. Cei care le înțeleg. Este loc pentru dezbateri, dar atunci când lucrurile vor luneca sau degrada în discursuri care noi le-am văzut, eu mă simt obligat și o să fac lucrul ăsta. Chiar dacă nu face mare plăcere, deloc nu face plăcere, o să intervin și o să oprim.
0: Rămași singuri în sală, deputații PAS au votat ulterior toate proiectele de lege incluse pe agendă. Astfel a fost aprobat în prima lectură documentul ce prevede că legislativul va lua sub control parlamentar activitatea Comisiei pentru situații excepționale, iar durata stării de urgență va deveni mai flexibilă. De asemenea, deputații au delimitat competențele organelor de anchetă privind dosarele complexe de corupție, fraudă financiară și criminalitate organizată. Potrivit proiectului de lege votat în prima lectură, Centrul Național Anticorupție va investiga cazurile grave de fraudă bancară în care prejudiciul depășește 250 de salarii medii lunare pe economie. În același timp, Procuratura Anticorupție va conduce urmărirea penală în cazurile de corupție la nivel înalt ce implică demnitari de rang înalt, iar Procuratura pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale se va concentra pe cauze de terorism, infracțiuni săvârșite de organizații criminale și pe alte dosare excepționale grave.
5: Cetățenii Republicii Moldova stabiliți temporar peste hotare pot solicita noua carte de identitate cu semnătura electronică, document ce oferă acces la servicii publice online prin intermediul platformei evo.gov.md. Potrivit autorităților, cererea poate fi depusă la orice centru multifuncțional din Republica Moldova, indiferent de domiciliu, sau la ambasada sau consulatul Republicii Moldova din țara în care se află solicitantul.
6: Documentul poate fi ridicat în locația aleasă de beneficiar. Astfel, persoanele care au depus cererea în Republica Moldova și pleacă ulterior peste hotare pot solicita ridicarea actului la ambasadă sau consulat.
7: Dacă ați depus cererea la ambasadă sau consulat și reveniți înapoi în Republica Moldova, puteți să ridicați documentul la orice subdiviziune pe care o alegeți. Cererea pentru schimbarea locului de ridicare a cărții de identitate poate fi depusă atât în Republica Moldova, cât și la misiunea diplomatică ori oficiul consular.
6: Autoritățile precizează că serviciul de livrare a actului este gratuit și nu presupune taxe suplimentare. Până în prezent au fost solicitate peste 360.000 de cărți de identitate. Primul milion de cărți de identitate vor fi eliberate gratuit, iar termenul de perfectare este de 20 de zile lucrătoare.
5: Doi tineri originari din stânga Nistrului au fost reținuți fiind suspectați de comiterea unui act de huliganism în capitală. Potrivit poliției, aceștia ar fi avut conflicte mai vechi cu fiul unei femei în vârstă de 74 de ani. În noaptea incidentului, aceștia s-ar fi deplasat la domiciliul femeii, unde au stropit ușa apartamentului cu o substanță inflamabilă, după care i-au dat foc. În urma măsurilor speciale de investigație și a perchezițiilor, oamenii legii au ridicat mai multe obiecte și înscrisuri relevante pentru cauza penală. De asemenea, în mașina acestora au fost depistate sume de bani și alte probe care ar indica implicarea acestora în activități infracționale de escrocherie. Cei doi au fost plasați în arest pentru 30 de zile și riscă o pedeapsă cu închisoare de până la 7 ani. Ploile fac ravagii în capitală și în întreaga țară. Mai multe străzi din Chișinău au fost inundate în urma precipitațiilor abundente. Pe strada Muncești, un copac a căzut peste o mașină, iar la Ciocana a fost avariată rețeaua de canalizare. Din cauza condițiilor meteo, circulația transportului public a fost perturbată. Autoritățile intervin pentru înlăturarea consecințelor și îndeamnă cetățenii la prudență în trafic, în special în zonele cu acumulări de apă.
0: Sectorul Ciocana, pe strada Meșterul Manole, rețeaua de canalizare a fost avariată. În imaginele plasate de internaut se vede cum străzile s-au transformat în râuri, iar mașinile circulă cu dificultate prin șuvoaiele de apă. Iar pe strada Muncești, un copac s-a prăbușit cel mai probabil din cauza vântului puternic și a solului imbibat cu apă. Totodată, circulația transportului public a fost afectată. Mai multe rute de troleibuze și autobuze, atât urbane cât și suburbane din capitală, înregistrează întârzieri sau devieri de la traseile obișnuite din cauza străzilor inundate. În orașul Vulcănești, din cauza vântului puternic, s-a produs o avarie la rețelele electrice, iar jumătate de oraș a rămas fără curent electric. Autoritățile intervin pentru înlăturarea consecințelor și îndeamnă cetățenii la prudență în trafic, în special în zonele cu acumulări de apă.
5: Republica Moldova va crea în premieră stocuri de urgență de produse petroliere pentru a reduce dependența de importuri și a înlături securitatea energetică. Potrivit unui proiect de lege aprobat de guvern, până în anul 2034 se vor face rezerve echivalente cu 61 de zile de consum sau 90.

0: Consecințe care se resimt în viața oamenilor și în starea economiei. În aceste condiții, statul are nevoie de un instrument funcțional pentru a asigura stocuri de urgență de produse petroliere.
1: Proiectul de lege creează un mecanism de intervenție aliniat la standardele Uniunii Europene. Acesta prevede că 50% din obligația de stocare va reveni entității centrale de stocare, iar cealaltă jumătate companiilor importatoare de produse petroliere. Potrivit ministrului energiei, măsura va stimula investițiile în infrastructura de depozitare și logistică și va aduce mai multă stabilitate pentru economie.
0: Modelul propus este unul hibrid. Jumătate din obligația de stocare va fi asigurată de entitatea centrală de stocare, iar cealaltă jumătate de companiile importatoare. Astfel, responsabilitatea de stocare este distribuită între sectorul public și piață, fără a pune întreaga povară pe bugetul de stat și fără a bloca activitatea operatorilor economici.
1: Stocurile de urgență vor fi create treptat pe o perioadă de 8 ani, iar nivelul complet al rezervelor strategice urmează să fie atins până la 1 iulie 2034. Cel puțin jumătate din stocurile de urgență vor trebui păstrate pe teritoriul Republicii Moldova. Restul rezervelor vor putea fi menținute în alte state. În Republica Moldova sunt 44 de deținători de licență pentru importul de vânzare angro de benzină și motorină și 17 deținători de licență pentru gaz petrolier lichefiat.
2: Consiliul de supraveghere al companiei publice Teleradio Moldova urmează să se întrunească vineri în ședință pentru a lua act de cererea de demisie depusă de directorul general Vlad Țurcanu. Potrivit regulamentului, tot Consiliul de supraveghere urmează să organizeze concursul de ocupare a funcției. Concursul se desfășoară în două etape, preselecția dosarelor și interviul candidaților, iar selecția are loc transparent pe baza meritului. După finalizarea concursului, Consiliul de supraveghere înaintează Parlamentului candidatura selectată. Numirea directorului general este aprobată prin hotărârile legislativului. Mandatul directorului general al TRM este de 7 ani și nu poate fi reînnoit. Până la desemnarea unui succesor, Vlad Țurcanu își exercită atribuțiile în regim interimar. Vlad Țurcanu și-a anunțat demisia din funcția de director pe 18 mai, în cadrul unei conferințe de presă, după scandalul legat de punctajul acordat de jurații moldoveni României. Reforma administrativ-teritorială începe să fie susținută de tot mai mulți actori politici, reprezentanți ai guvernării și ai opoziției, afirmă că Republica Moldova are nevoie de primării mai puternice și mai eficiente în contextul depopulării localităților și al necesității de a atrage fonduri europene. Declarațiile au fost făcute de către deputatul PAS Sergiu Lazarenco și parlamentara PDCM Liliana Iaconi la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei.
3: Mă bucur să constat că oamenii acceptă această reformă, este o reformă necesară, avem nevoie de primării puternice, primării care să ofere la rândul lor servicii calitative pentru oameni, primării care să aibă în structura lor oameni care să poată ghida și cetățenii și agenții economici, primării care să aibă o echipă care să poată aplica la fondurile europene. Eu cred cu toată tăria în această reformă, este una care noi ca partid de guvernare ne asumăm. Înțeleg că și unii partide din opoziție susțin această reformă.
4: La rândul său, deputata PDCM Liliana Iaconi a afirmat că depopularea accentuată a satelor face ineficientă menținerea unor primării în localități foarte mici.
5: Noi, într-adevăr, pe parcursul anului avem o depopulare masivă a țării și nu mai este eficient de a menține primăriile în localități foarte mici. Noi susținem această reformă. Noi am anunțat și public, noi am anunțat și colegii din Cancelarea de Stat că vom oferi orice suport și suport de expertizare și suport tehnic dacă este necesar, fiindcă noi în echipa noastră avem primari, avem foști președinți de raion care au experiență vastă în spate și care într-adevăr ar putea fi utili în realizarea acestei reforme.
4: Peste 700 de primării din Republica Moldova sunt implicate în procesul de amalgamare voluntară, iar prima etapă a reformei administrativ-teritoriale va începe în iulie, a anunțat secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu. Autoritățile locale interesate trebuie să adopte deciziile oficiale de consolidare, după care Guvernul va elabora noua lege administrativ-teritorială ce urmează să fie aprobată în Parlament în această toamnă. Pentru susținerea reformei este prevăzut un fond de peste 5,6 miliarde de lei.
2: Președintele României Nicușor Dan a avut astăzi la Palatul Cotroceni consultări cu parlamentari din grupurile Uniți pentru România, Pace, Întâi România și cu parlamentari neafiliați în contextul negocierilor

0: pentru formarea unui nou executiv și al crizei politice actuale. Potrivit administrației prezidențiale, discuțiile s-au concentrat pe identificarea unor soluții pentru asigurarea stabilității guvernamentale și pe situația economică a țării. În cadrul întâlnirii, șeful statului a reiterat că își dorește formarea unui guvern pro-occidental și menținerea direcției pro-europene și euroatlantice a României. La finalul consultărilor, președintele Nicușor Dean a apreciat deschiderea la dialog a parlamentarilor și a subliniat necesitatea unei colaborări interinstituționale eficiente într-un context politic și economic complicat. În cadrul consultărilor au fost discutate și variante privind un premier politic, posibilitatea alegerilor anticipate și rolul parlamentarilor neafiliați în formarea viitorului executiv. Consultările de la Cotroceni continuă în contextul negocierilor pentru desemnarea unui nou prim-ministru și formarea unei majorități parlamentare stabile. Înalții comandanți NATO au insistat că o retragere planificată a trupelor americane din Europa nu va slăbi postura de apărare a alianței, în contextul în care șefii militari s-au reunit la Bruxelles pentru discuții la nivel înalt pe teme de securitate. Comandantul suprem al forțelor aliate NATO pentru Europa a declarat că planurile de apărare ale alianței rămân pe deplin operaționale în ciuda deciziei Washingtonului de a redistribui aproximativ 5.000 de soldați, în timp ce liderii au abordat și războiul din Ucraina, tensiunile din Iran și responsabilitățile tot mai mari din domeniul apărării europene.
1: Great to speak with you again alongside Admiral Cavalcagone and Admiral Vandier.
2: Vreau să atrag atenția că această decizie a Statelor Unite ale Americii nu va slăbi planurile NATO de apărare a Europei. Am discutat și despre cum putem ajuta Ucraina ca să continue să facă față războiului provocat de Rusia. Ucraina are nevoie de un suport continuu și predictibil din partea aliaților. De aceea, orice sprijin sub formă de echipamente de război rămâne extrem de importante.
1: Or Pearl and any other means remains critical.
0: Și președintele Comitetului Militar al NATO, Giuseppe Cavo-Dragone, a reiterat că NATO va continua să ajute Ucraina cu tot ce este necesar pentru a se putea apăra de invazia rusă.
3: We also reaffirm our continued
2: reafirmăm sprijinul continuu pentru Ucraina și creșterea puterii de înarmare a Ucrainei pentru a se putea apăra. Vreau să aduc laude soldaților și cetățenilor ucraineni pentru curajul și rezistența și adaptabilitatea lor. Mesajul meu pentru ei este victorie Ucrainei.
0: Forțele rusești continuă atacurile asupra localităților din Ucraina, lovind obiective civile, precum blocuri de locuit și mijloace de transport. În noaptea de 20 spre 21 mai, o persoană a murit, iar alte două au fost rănite în urma unui atac cu dronă rusească în regiunea Cernigov. O mașină și un depozit au luat foc pe teritoriul unei întreprinderi agricole. În urma atacurilor cu drone au fost rănite mai multe persoane din regiunile Dniepropetrovsk, Harkov și Donetsk. Un număr record de 274 de alpiniști au escaladat muntele Everest miercuri, a declarat un reprezentant al autorităților responsabile. Acesta este cel mai mare număr de persoane care au ajuns vreodată pe cel mai înalt vârf din lume în aceeași zi, pornind de pe versantul nepalez. Numărul mare de alpiniști stârnește îngrijorări în rândul experților care avertizează asupra riscurilor generate de supraaglomerare, mai ales în zona Morții, regiune aflată aproape de vârf, unde nivelul de oxigen este extrem de redus. Cifrele finale urmează să fie confirmate după întoarcerea tuturor echipelor la tabăra de bază.
4: Imaginile video se vede rândul imens de oameni care pășesc spre cel mai înalt vârf din lume. Nepalul a eliberat anul acesta 494 de permise pentru escaladare Everestului, fiecare în valoare de $15,000. Autoritățile chineze nu au emis permise pentru partea tibetană, fapt ce a dus la concentrarea expedițiilor pe ruta nepaleză. Organizatorii de expediții susțin că aglomerația poate fi gestionată. Unul dintre fondatorii unei companii austriece a declarat că echipele sale nu au fost afectate de traficul intens de pe munte. În ultimii ani, Nepalul a introdus reguli mai stricte și taxe mai mari pentru a limita accesul alpiniștilor fără experiență. Precedentul record pe partea nepaleză a fost stabilit în 2019, când 223 de persoane au ajuns pe vârf într-o singură zi. Tot în 2019 a fost înregistrat și recordul absolut de 354 de alpiniști care au atins Everestul într-o singură zi, de pe ambele versate ale muntelui. muntelui. Vârful Everest este cel mai înalt punct de pe pământ, cu altitudine de 8.849 de metri deasupra nivelului mării. Acesta se află în munții Himalaya, pe granița dintre Nepal și Tibet, din China.
0: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. În câteva momente începe emisiunea Forum, moderată de Viorel Furculiță. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară liniștită să aveți. Rămâneți alături de Vocea Pasarabiei. Pe curând!

0: Emisiune în reluare.
1: Te salută vocea Basarabiei.
2: Te salută vocea Basarabiei.
1: Bună dimineața!

0: Emisiune în reluare.
1: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
2: Bună seara, domnilor și domnilor, sunt Viorel Furculiță și vă invit să urmăriți o nouă ediție emisiunii noastre Forum la Vocea Basarabiei. Așa de stimați telespectatori și radioascultători, discutăm astăzi despre protestul anunțat de fermieri pentru data de 27 mai în fața Guvernului, iar în platou astăzi salutăm prezența domnului Alexandru Brânză, membru în Consiliul de Administrare al Asociației Forța Fermierilor. Domnul Brânză, bună seara și bine ați revenit la Vocea Basarabiei.
3: Bună seara, bine v-am găsit, regăsit.
2: Cum sunteți, domnul Brânză?
3: Știți cum spune, boda proste, binișor, s-a mai recorit timpul și anii mai bucurăm de precipitații.
2: Deci dacă plouă, se bucură toată lumea, inclusiv fermieri în primul rând.
3: Da, uită și de necazuri.
2: Domnul Brânză, haideți să pornim noi de la cel comunicat dat în spațiul public de către Asociația Forța Fermierilor, comunicat în care este specificat că pe data de 27 mai 2026 se va organiza un protest de avertizare a agricultorilor lângă sediul Guvernului Republicii Moldova. Domnul Brânză, la noi este data de 21 mai. Mai sunt 6 zile până la această dată anunțată. Acest protest la această oră sau până la data de 27 mai mai poate fi oprit sau nu?
3: Nu poate, dar dacă evident că nu poate fi oprit, pentru că de obicei noi oprim intențiile noastre de a protesta atunci când vedem reacția autorităților. Ca ceva timp, dar autoritățile au avut timp suficient sau arhisuficient, pentru că noi de mult batem alarma de luni de zile referitor la modul cum neglijează autoritățile demersurile noastre și acum deja este, știți, cred că este prea târziu. Noi am făcut deja și demersul către primărie, avem și autorizația de la primărie pentru
2: săptămâna viitoare, pentru acest protest.
3: Dar până la urmă, știți, cuvântul ăsta protest, mult să-l iau așa, cam, nu știu cum, cu groază, protest, iarăși protest.
2: Au fost câteva proteste serioase, masive, din partea fermierilor și atunci s-a simțit ce înseamnă protestele atunci când sunt închise traseele, este blocat centrul orașului.
3: Asta e o formă, știți, până la urmă este o formă așa unde cetățenii, în cazul dat agricultorii, își exprimă dezacordul la multe din acțiuni, multe din acele legi care vedem că așa cum cam pe deascuns se ticluiesc și ține și de TVA-ul de 20%, care este o chestie care pe mulți încă nu cunosc, dar îi așteaptă povară destul de mare pe fermieri. În cazul când totuși, noi am văzut și azi, au fost mulți dintre colegi la întâlnire cu ministrul finanțelor și ministrul finanțelor se foarte încrezut deja spune despre faptul că...
2: Despre această măsură despre care anul trecut nu cunoșteam. Dar ajungem la măsuri și la solicitări, dar ca să înțelegem noi săptămâna viitoare ce se întâmplă, domnul Brânză, cam câți fermieri vor ieși. Deci, din ce am văzut, din ce a postat domnul Slusar, a fost mai întâi consultată toată lumea în teritoriu și s-a luat această decizie că uitați-vă la data de 27 mai, venim la guvern ca să protestăm. Un protest de avertizare, așa era numit în comunicat. Cam câți fermieri sunt așteptați la Chișinău?
3: Da, nu putem să, știți cum, nu putem să exagerăm sau nu putem să spunem că o să fie un protest de amploare, pentru că este un protest de avertizare. Și de obicei, știți, cei mai mulți fermieri o să aibă de suferit în urma la acțiunile care, adică în urma la aceste modificări de legea TVA-ului, vor avea de suferit fermierii cei mai mari. Nu micro-mici, dar mijlocii și mari. Cei care au rulaje mari, cei care au acumulări mari de TVA, aceia și vor avea mult de suferit, că acolo sunt, dacă un fermier micro, într-un final va avea de plătit semnificativ sau nesemnificativ TVA, cei mari vor avea sume de milioane deja de plătit TVA.
2: Dar vor veni la acest protest fermieri din toată Republica Moldova?
3: Sigur. Apelul s-a făcut către toți fermierii. Noi nu cunoaștem până când câți vor fi. Am inclus acolo un număr minimum de persoane care... Pentru că în momentul când sunt proteste de număr mare de persoane, deja sunt alte reguli și alte rigori. Dar acum va fi un protest de avertizare, unde la acest protest de avertizare se va vedea care este reacția autorităților și să vedem când totuși sunt gata să se discute cu noi, să ne înțeleagă, să vadă gravitatea problemei sau iarăși vom fi ignorați ca întotdeauna când nici nu iese nici femeie de serviciu din guvern să discute cu noi.
2: Dar protest de avertizare, asta înseamnă cu tehnică, cu tractoare sau fără?
3: Nu. Va fi un protest de avertizare fizic cu prezența fizică, dar tehnica probabil, până atunci o să vedem, probabil va fi, probabil, nu cunosc încă, tehnica probabil va fi în teritoriu, așa în zonă, în zonal, scoasă pe...
2: Cum a mai fost în alte cazuri.
3: Da, dar asta iarăși depinde, pentru că mulți încă vor lucra și nu cred că va fi cazul să perturbăm și să oprim mersul lucrărilor, pentru că sunt lucrările întoi. Mulți chiar și vor finaliza semănatul, dar o bună parte va fi deja la lucrările de erbicidare. Și de asta probabil tehnica va fi ocupată.
2: Vor veni, ați vorbit și cu alte asociații sau este vorba doar despre forța fermierilor?
3: Știți, noi am făcut apel către toți. Inclusiv am făcut apel și către mulți demnitari din opoziție, foști miniștri a agriculturii, toți cei care au tangență cu agricultura, toți au fost îndemnați să vină să ne susțină pe data de 27.
2: Așa, dar până la această oră doar vorbim despre forța fermierilor.
3: Da, forța fermierilor este inițiatorul acestor acțiuni.
2: Domnul Brânză, venim la guvern, scopul nostru este ca să iasă cineva din guvern să vorbească cu noi sau doar ca să ducem acolo o notă de protest, din nou aceste reivindicări ca să le lăsăm acolo? Cât stăm la guvern? O oră, două, trei, până iese careva de acolo.
3: Data de 27 nu este întâmplător pentru că este ședință de guvern și vrem să fim puțin mai aproape de geamurile lor și să încercăm, poate ei nu cunosc, pentru că din discuții cu mulți deputați, ei nu cunosc despre aceste modificări, despre aceste legi, despre multe lucruri, ei nu cunosc, pur și simplu.
2: Deputați inclusiv din Comisia Agricultură și Industria Alimentară?
3: Din Comisia Agricultură și Industria Alimentară, care sunt la guvernare, deputați. Cei din opoziție cunosc pe de rost, practic, aceste probleme, pentru că zilnic discutăm, zilnic facem diferite propuneri, inițiative. Dar cei de la guvernare, practic, acum chiar vorbim cu un coleg de la Leova, am înțeles că ei au discutat cu deputatul din raionul lor și el nu cunoaște despre aceste modificări. Adică toți, ori se fac ca nu cunoaște, ori chiar nu cunosc, dar atâta timp cât ministrul finanțelor discută și deja spune că legea va fi pusă în aplicare și nu vede altă alternativă de a restitui acciza la motorină și de a careva revindicări să fie onorate, nici de cum nu vede din afară de faptul decât să majorizeze cuota TVA. Și asta este și o condiție, am înțeles, ca Fondul Monetar Internațional.
2: Ieșiți săptămâna viitoare la acest protest, la guvern. Dacă nu sunteți auziți, ce urmează mai departe?
3: Mai departe vom stabili de comun acord cu toți, iarăși cum am făcut și anterior, când urmează să fie un protest deja mai masiv, cred cu tehnica agricolă, pentru că din câte ținem noi minte, așa este învățat, așa sunt deprinse guvernările, indiferent că asta sau anterioarele, pentru că noi am protestat în diferiți ani unde erau diferite guvernări și întotdeauna până nu văd mișcări a tehnicii grele, ei nu se mobilizează ca să analizeze cele reivindicările noastre.
2: Deci este clar, dacă săptămâna viitoare nu veți fi auziți, următorul protest deja nu va mai fi de avertizare.
3: Evident că da. Și prin asta fac un apel către toți agricultorii să nu stea acasă să privească televizorul. Pentru că ceea ce, ce urmează nu este deloc o glumă și dacă nu analizează toți ce povară grea ne așteaptă, atunci în momentul când va fi aplicat inclusiv și legea TVA-ului și vor fi ignorate cele reivindicările noastre, inclusiv și restituirea de acciză la motorină în proporție de 100% și plățile la hectar, noi pur și simplu nu vom mai putea concura absolut cu nimeni din vecini și nici teritoriul Republicii Moldova și nici la export.
2: Domnul, da.
3: Și clar că povară, numai mic povară, va fi și pe consumatorul final al cel din țară, pentru că în momentul când nu se restituie acciza minimum, că acciza asta e o chestie minimă care deja e mizeră și care deja nici nu cred că mai are sens să mai discutăm despre ea, dar povara asta de TVA se va resimți la raft, evident.
2: Deci, evident, ne așteaptă scumpiri la produsele...
3: Da, și asta nu neagă nimeni și nici cei
2: agroalimentare.
3: Care... Nici legislativul și nici executivul nu neagă faptul ăsta, că va fi scumpiri.
2: Cam cu cât la sută ne așteptăm noi?
3: Păi, cred că minimum cu aceste 12% diferență este minimum la sută.
2: Ale 12%, fiindcă acum îți plătești 8% TVA-ul și dacă ajungem la 20, dacă acum dăm pe un produs 100 de lei, produs agroalimentar, după această măsură vom da 112 lei.
3: Asta așa e estimativ, dacă să spunem, cu aproximație, pentru că sunt poate și alte calcule, nu sunt așa directe cum le facem noi, dar știți, sunt foarte mulți, am fost chiar în diverse studiouri cu cineva din deputați din la guvernare, care atât de ușor ne-a calculat cu telefonul în mână, cât de bine nou o să ne fie, când o să fie TVA-ul 20%, știți? O absurditate totală. Că atunci, când o să fie 20%, da, o să fie scumpiri la raft, dar ca în producătorul, de fapt, nu o să aibă de suferit. Pentru că trebuie să găsim, să negociem, când facem contractele de export sau contracte de vânzare, trebuie să negociem fără TVA. Adică niște absurdități de la o persoană care în viața lui nu a vândut nimic, nu a produs nimic, dar pur și simplu are un telefon și caută și face ecuații.
2: Domnul Brânz, trecem imediat pe rând peste toate aceste revindicări. Această listă de revindicări a fost făcută publică încă de multe săptămâni. O cunoaștem, dar vom trece peste ea. Între timp, vedem că la data de 30 aprilie, a trecut deja ceva timp de atunci, Guvernul Republicii Moldova a aprobat compensarea accizei la motorină pentru fermieri, alocând 110 milioane de lei din fondul de rezervă pentru lunile de primăvară și anunță că măsura ar putea deveni permanentă din anul 2027. Întrebarea este că totuși s-a făcut ceva.
3: Știți cum... Pentru cei care ascultă și care nu cunosc, care sunt spectatori și care nu cunosc realitatea, chiar și legea dată, nu o să pot acum citi mot a mot, dar se primește că în denumirea acestei legi, ori acestei hotărâri, este ca un suport, ca un ajutor, suport financiar, ajutor financiar. Păi cum puteți voi să spuneți, să dezinformați lumea și spuneți că asta ajutor dacă noi deja am achitat banii ăștia? Acciza deja este achitată. Când am procurat motorina, noi deja i-am achitat.
2: Deci noi vorbim de restituirea.
3: Restituire, sigur, pentru că în toată lumea, mai ales în Uniunea Europeană, acolo unde tare, tare vrem cu toții să ajungem, chestia asta nu se discută. De mult este lămurită. Nu fermierii nu folosesc motorina cu acciza inclusă. Sau este scutit inițial de acciză, sau este o modalitate foarte ușoară și foarte neanevoiască la noi de a o restitui înapoi. Cum în România. Adică acolo deja și au uitat toți de chestia asta. Dar la noi încearcă cumva și facă dividende toți, dividende politice, că iacă noi am găsit 110 milioane. Bine, din cât? Din câți bani, din câte miliarde care este acciza totală, voi dați aceste 110. Deja sunt banii noștri. Noi i-am achitat surplus și dați pur și simplu înapoi. Asta trebuie pur și simplu să fie, numai că nu toți înțeleg. Noi banii ăștia deja i-am achitat și pur și simplu să restituie este 3 lei și 50 ori 3,70 lei de bani pentru litru.
2: Dar de când urmează să primiți acești bani?
3: Nu știm. Nu cred că până la sfârșitul verii o să fie acești bani, nici de cum.
2: Inițial a spus domnul ministru al finanțelor, era vorba de începutul verii, nu?
3: Domnul ministru finanțelor a spus și a plecat. A spus în fața camerelor și a plecat. Până începutul verii vor fi procesate dosarele, dar știind care este procedura, se procesează, după asta AIPA are nevoie de câteva săptămâni ca să facă aceste și ea să pregătească aceste dosare, să le verifice dosarele și după asta să facă plățile. Adică,
2: totuși este specificat domnul Brânză că măsura ar putea deveni permanentă din 2027.
3: E trebuie de mult să fie permanent. Această măsură, noi am cerut-o să fie ca lege, încă inițială, îmi pare mie, în 2022, când au început atunci să fie restituită acciza. Dar acum ei iarăși fac așa, știți, parcă ne sperie, că da, într-adevăr, este obligatoriu să fie această măsură. Și asta este o condiție a Uniunii Europene pusă de mult, numai că este așa, se cam ascunde de public.
2: Domnul Brânz, dar dacă noi vorbim despre acest protest de săptămâna viitoare, mai sunt câteva zile, 6-7 zile până la data, 6 zile până la data de 27 mai, la această oră, ce formă de comunicare mai există cu autoritățile centrale?
3: Prin scrisori, cu niște întâlniri așa relativ sterile.
2: Ne referim Ministerul Agriculturii acum?
3: Da, eu nu știu, cred că Ministerul Agriculturii nici nu știu dacă nu urmează. Cred că Ministerul Agriculturii ar trebui să fie restructurat și să schimbăm denumirea, să facem din Ministerul Agriculturii, din acele clădire cu 16 etaje, un birou mare de traduceri, că acolo e birou de traducere acum, ei traduc acte, ei nu se ocupă cu nimic decât a traduc, toți, absolut, cât secretari de stat acolo sunt, vreo 4 și...
2: Traduc la ce vă referiți, traduc?
3: Fac traduc și legislația Uniunii Europene.
2: Este și asta un proces care trebuie să-l facem.
3: Trebuie să-l facem, dar asta nu înseamnă că trebuie să dăm tot la o parte. Când ați văzut ultima dată vreun secretar de stat să ducă în teritoriu să vadă care este situația. Unde? În afară de fapt că s-au dus, au ieșit în teritoriu câteva ori niște secretari de ăștia care cu pricios făcute, care cu trinați tăia zarplata, să duc și au încercat să convingă în câteva raioane agricultori că camera agricolă asta este viitorul și scăparea la toate probleme care există în Republica Moldova. Au avut câteva ieșiri și cu asta s-a finalizat. Mai nou și mai ce am văzut chiar recent, câteva zile în urmă, o rușine care s-a dispus și o rușine a celor de la Ministerul Agriculturii, s-a organizat un festival Asociația Producătorilor sau cum corect spune, a oinilor și caprinilor.
2: Crescătorilor
3: de oi. Da. Așa. Au organizat un festival destul de amploare, foarte bine organizat și într-un loc pitoresc, bun, la Ungheni.
2: Așa.
3: De 2 zile. Eu am participat, practic. Adică am fost, nu? Am fost ca vizitator sâmbătă și duminică, ambele zile. Chiar a fost un festival extraordinar, cu foarte multă lume, sute sau mii de oameni acolo erau.
2: Știi? Așa.
3: Nu a fost niciun ins de la Ministerul Agriculturii. Niciunul.
2: Poate n-a fost invitat.
3: Eu nu cred. Din câte îmi cunosc, au fost invitați toți, dar au dat niște răspunsuri cei de la Ministerul Agriculturii, secretarul de stat care este responsabil de domeniu, le-au dat câteva răspunsuri că să le prezinte autorizații de fitosanitare sau ceva din genul dat și apoi nu le mai plăcea că invitația nu este cu ștampilă și apoi nu le... Adică o chestie de birocrație. Ei s-au cuibărit atât de bine acolo, nu văd nimic. Le-au dat straducă. Asta este cel mai important acum. Restul nu interesează. Care este situația? Nu văd reacția Ministrului Agriculturii referitor la faptul că Ministrul Finanțelor totuși vrea să impună cota de TVA, că Ministrul Finanțelor refuză să facă restituiri de la acciză începând cu 1 ianuarie 2026 și așa mai departe. Nu văd nicio reacție. Tot șed spărioși. Parcă așa și trebuie să fie.
2: Dar ați menționat, domnul Brânză, totuși la această oră mai există ceva comunicare prin scrisori. Discutați ce?
3: Păi acele revindicări care...
2: Păi le cereți de săptămâni și Ce răspuns primiți, dacă toți mai vorbești și mai discută?
3: Știți cum se începe cu răspunsurile? Răspunsurile la toate revendicările noastre se începe așa, că iată, știți că ia ca AIPA de la începutul anului a debursat atâtea sute de milioane de lei. Adică ca student, cealaltă care știe numai o singură temă și cine l-a întrebat, el spune despre păduchi. Așa și aici.
2: Dar răspuns la faptul, la acest comunicat în care menționați că veți protesta săptămâna viitoare, ați primit?
3: N-am primit răspuns, este un răspuns public, adică am văzut din mass media care este reacția Ministerului Agriculturii, unde a spus că iată, deja sunt alocate atâtea sute de milioane, 110 milioane de lei pentru TVA și urmează când Republica Moldova va fi membra Uniunii Europene, iată, atunci noi deja o să putem să mizăm pe plățile la hectar, atunci noi o să putem să primim restituirea TVA-ului 100% și mai departe. Că acestea sunt răspunsurile.
2: Dar
3: și Ministerul Agriculturii este în contact permanent de zi cu agricultorii și ține și este la curent cu toate problemele.
2: Da, dar știu că v-ați întâlnit și cu Comisia Parlamentară, dar și ați fost și la președinție.
3: Da.
2: Știu că a fost la noi președintele Forței Fermierilor, am discutat atunci. Și în acea perioadă când a fost dumnealui la emisiune, încă se aștepta un răspuns de la președinție. A mai venit?
3: Sigur că nu.
2: Pentru că era atunci, a cerut doamna președintă un termen de 10 sau 14 zile.
3: Da. Noi de asta și am așteptat toți termenii, practic, și să vedem reacții de la toate ministerele, toate instituțiile unde am făcut apel, dar nu este încă niciun răspuns.
2: Ok, domnul Brânză, până trecem la aceste revendicări, mergem mai întâi la publicitate și revenim ca să le analizăm. Stimați telespectatori și radioascultători, publicitate.
1: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La vocea Basarabiei.

0: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
1: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători. Pentru cei care s-au conectat mai târziu, vă reamintesc, emisiunea Forum Vocea Basarabiei. Discutăm astăzi despre protestul anunțat de Asociația Forța Fermierilor, care urmează să se desfășoare săptămâna viitoare în fața guvernului. În platou, domnul Alexandru Brânză, membru în Consiliul de Administrare al Asociației Forța Fermierilor. Așa, deci continuăm, domnule Brânză. Haideți un pic peste această listă de revendicări. Primul punct. Apelarea Uniunii Europene în vederea acordării fondurilor pentru suportul financiar urgent pentru agricultorii micro, mici și mijlocii.
2: Da.
1: Eu cred că de fiecare dată, la fiecare protest, se cere acest lucru, apelarea la Uniunea Europeană, dar, domnul Brânză, cunoaștem care este procedura și mecanismul, cum funcționează de la europeni. Eu nu știu dacă Uniunea Europeană a susținut vreun stat încă în etapa de aderare, preaderare, pentru că cunoaștem că acele fonduri de preaderare urmează să vină în Republica Moldova de la 1 ianuarie 2028, conform ce ne spune noua majoritate parlamentară. Și cum ar fi posibil această solicitare?
2: Nu știți cum ar fi posibil, dar cum a fost posibil atunci când era situația cam așa șubredă și situația cu de energetică de anul trecut, iarna când îngheță, gata, vedem că nu avem gaz, ce ei nu vor să dea, la ce e scump și nu avem bani, și cum a putut atunci Republica Moldova să facă apel către Uniunea Europeană, și cum Uniunea Europeană a apelat, a reacționat foarte, foarte expres de rapid. Și a primit un suport considerabil și atunci s-a găsit ieșit din situație. Cu toate că probabil s-a ajuns într acea situație nu numai datorită faptului că au fost creșteri mari pe burse, dar și din cauza gafelor la unii demnitari care trebuie la timp să facă acele stocuri. Și avem precedent, de ce nu? Dar problema știți care e? Că nu se încearcă. Nu se încearcă să facă acest
1: lucru. Dar la această măsură, exact la această măsură.
2: La această măsură,
1: dați-vă
2: nu ne-a răspuns nimeni, pentru că nimeni nu a făcut apel. Și noi, când am fost la președinție, unul din scopuri a fost că poate, prin intermediul președintelui Republicii Moldova, o să fie posibil să ajungă mesajul nostru mai rapid și mai direct la factorul decizii, pentru că nu se cer sume enorme și considerabile pentru întreaga Uniune Europeană. Era necesar, cred că, niște sume așa simbolice, dar care ar fi rezolvat problema în Republica Moldova, la fermieri. Pentru că noi vedem chiar ieri un comunicat din partea Bruxellesului, cum Bruxellesul vine, necătând la faptul cât alocă ei dezvoltării agriculturii pe ansamblu în Uniunea Europeană, ieri au venit cu un comunicat că deoarece au fost scumpiri enorme la fertilizanți și la combustibil, au venit cu un pachet, adică pregătesc acum sau pregătesc un pachet de suport suplimentar la fermierii care au avut
1: statele membre UE.
2: Corect. Așa. Dar, dat fiind faptul că noi suntem cu aspirații europene și suntem țară candidat și totuși suntem mergem pe urmele României, Poloniei și alte țări care au devenit membri mai recent, cunoaștem cum au fost tratați ei. Adică ei au beneficiat de fonduri de preaderare. Fondurile de aderare în momentul când deja vom fi.
1: Așa.
2: Sperăm.
1: Dar acum noi aderare vor veni cele de preaderare care ne spun nouă că vor fi de la 1 ianuarie 2028. Și ne spun autoritățile că nu a mai rămas așa mult.
2: Cum trăim noi până în 2028? Cu scumpiri de TVA, cu scumpiri enorme la fertilizanți, cu iarăși taxe suplimentare la astea, scumpiri la tot. Și cum să ajungem în 2028? Asta este imposibil să ajungem. Până atunci deja s-a pornit în lanț falimentul fermierilor. Până atunci este imposibil de rezistat în așa condiții. Noi nu mai putem face concurență absolut nimănui. Cei din Uniunea Europeană au plăți la hectar, subvenții la hectar, plus suporturi de fiecare dată, sau că clima nefavorabilă, sau scumpiri de fertilizant, sau de combustibil. Suport, ei pot să-și mențină un preț relativ mic de cost a produselor. Ucraina, necădând că e țară și și are război deja cât le an, ei au prețul de cost iar ești mic din cauza pentru că au acces la fertilizanți ieftini, la chimie extraordinar de ieftină, seminții ieftine. Noi nu avem aceste lucruri. Absolut, noi nu suntem din
1: concurăm cu România care are ajutor la fiecare hectar, compensații,
2: da,
1: și concurăm cu statul ucrainean care are resurse energetice,
2: da,
1: ieftine.
2: Da.
1: Inclusiv fertilizanți și toate inputurile.
2: Și asta a fost și scopul nostru de a ajunge la președinție și de a încerca totuși prin intermediul președintelui să facem acest apel. Noi dacă facem, au mai fost așa gen de pași din partea Uniunii Europene. Eu mi-aduc aminte, cred că vreo 2 ani în urmă, cu colegul Sergiu Ivanov, am fost la Bruxelles la Copa Cogeca. Copa Cogeca este practic cea mai puternică voce a agricultorilor și a cooperativilor de agricultori din Uniunea Europeană, unde am încercat, nicătând că nu suntem țară membră, să încercăm să devenim membri măcar fără drept de vot acestei asociații. Am fost invitați, am participat la o ședință a lor.
1: Așa.
2: Și am văzut că Ucraina era prezentă acolo foarte consistent, de secretari de stat, de viceministri, de delegații enorme, dar Republica Moldova nici nu a încercat la nivel oficial să pătrundă în esență ce reprezintă Copa Cogeca și ce influență ar avea e la distribuirea bugetului Unii Europene.
1: Este o asociație care face lobby pentru agricultură.
2: Așa.
1: Reprezintă interesele agricultorilor la Bruxelles.
2: Tot acolo am aflat atunci, în mod destul de secret, că Uniunea Europeană totuși a alocat Ucrainei sume destul de considerabile de bani în formă de ajutor agricultorilor, numai că au fost distribuiți incorrect și din cauza asta era cam așa cu grif secret, că nu vreau să mai audă toți cum au fost, ce sume s-a alocat și cum au fost distribuiți. S-a alocat în jur de, pare mi se, de 600 sau 800 milioane de euro și i-au înghițit companiile tot transnaționale și
1: mari,
2: gigante, da.
1: Uh-huh.
2: Adică se poate, dacă are cine negocia, dar atât timp cât noi eram la protest în vara, nu ți-am minte care an, la sigur, când era ministru Vladimir Bolea și când am...
1: 23 sau 24. 23.
2: Da, și când atunci dumnealui ieșit în fața noastră și a spus că eu mâine plec la Bruxelles sau apoi mâine. Deja cel puțin 10 milioane de euro le-am discutat, le-am negociat, plec să mă înțeleg. Ca să aflăm după asta că el nu a pășit tot de la Copa Cogeca, că el nici nu a ajuns, nu știu unde s-a dus, sau s-a oprit și din aeroport, s-a dus la berării undeva, sau s-a dus în altă cantoră de lor, dar nu a ajuns și nu a cerut și nu a negociat aceste sume de bani.
1: Punctul 2 din această listă de solicitări către autorități, domnul Brânză, rambursare, începând cu anul 2026, asta înseamnă început de an?
2: Da.
1: Accizii la motorină, folosită pentru efectuarea lucrărilor agricole în proporție de 100%. Da, dar autoritățile deja au venit cu răspuns la asta.
2: Au venit cu răspuns că ne-au speriat că din 2027 probabil o să fie deja, dar 2026 nici de cum.
1: Da, dar ei vin cu returnare din lunile de primăvară.
2: Și care este logica?
1: Îi motivează că atunci sunt cele mai multe lucrări agricole, corect?
2: Da, dar dacă luăm după care formulă ei au făcut aceste calcule și cum au pus ei și cum au estimat și cine au stat, important e cine au elaborat aceste calcule, pentru că este un nomenclator, da, care este bătut în cuie și este vechi ca atare, acum având în vedere că se fac și alte tehnologii, sunt și cheltuieli mai mari de motorină, necât la faptul că tehnica este mai modernă, dar se fac tehnologii mai avansate și este necesar la multe culturi de făcut mai ales la culturile multianuale. Da. Și acolo au pus niște cifre, păi, având în vedere că se cunoaște foarte bine cu foarte bună, mare parte din agricultori, abia în primăvară au putut să intre în câmp din cauza condițiilor nefavorabile. Unii au recoltat, inclusiv și în luna martie, mulți au recoltat porumbul, la nord chiar alții au recoltat în martie și floarea soarelui. Adică cheltuielile, cele care lumea le face toamna și iarna, le-au făcut toate în primăvară. Și recoltarea și prelucrarea solului și... Okay. Nu s-a luat în calcul asta. Altceva. De ce anume din primăvară? Pentru că mulți au încercat să-și facă stocuri în ianuarie, în februarie, ce nu sunt pasibili de această restituire de TVA.
1: Iarăși, pentru că anume în primăvară s-a scumpit motorina.
2: Corect, s-a scumpit motorina în primăvară, dar având în vedere că noi batem alarma încă de când s-au început scumpirile, când motorina era 20-21 de lei, atunci am început a bate alarma să facă o formulă expres de restituire a accizii.
1: Deci încă la acel preț de 21 de lei era această solicitare.
2: Noi am făcut și un calcul cât în timp. În cât timp, ce sumă s-a... Adică în momentul când s-a luat hotărârea că să fie restituită această acciză, se scumpise de la 20-21 la 30, maximal la 34-35. Asta au fost. Și dacă luăm un calcul aceste scumpiri de 14 lei, când primim o restituire de 3 lei și ceva, asta e sigur că e...
1: Dar apropo, dacă vorbim despre motorii, domnul Brânză, la această oră mai există probleme de achiziționare Angro sau deja gata? S-a rezolvat?
2: Nu sunt probleme, deja s-a rezolvat. Atunci au fost o perioadă și de speculații și de criză, pentru că dacă luăm statistica cât s-a importat mai mult în perioada, acea perioadă, dar s-a creat probabil o criză artificială.
1: Importa mai mult fiindcă oamenii făceau stocuri.
2: Nu poți să faci stocuri enorme pentru că ei nu se vindeau atunci. Se importa,
1: dar nu se vindea.
2: Dar nu se vindea. Nu okay. Chiar și fac stocuri. Rar care vindeau, chiar și la pompă erau restricții. Și la pompă erau restricții și nu putea nimeni să-și procure cât dorea, pentru că erau restricții să vii cu recipienti speciale. Dar cine are recipienti speciale? Canistri sau alte recipienti din metal? Sau, adică era, s-a făcut o criză artificială, asta este evident.
1: Acum prețul la Angro și-a revenit? Deci se vinde mai ieftin ca la pompă?
2: La ziua de azi nu pot să vă spun, dar din discuții cu colegii am înțeles că da, relativ s-a revenit și este o diferență deja la pompă. Nu era cum era invers, că la pompă era mai
1: scump. Cumpărai Angro mai scump.
2: Eu înțeleg că este și o formulă, că este și niște condiții care sunt impuse de Andrei, dar noi ca cumpărători resimțeam aceste lucruri cam dureros, cam costisitor.

0: Pentru bugetul, dar iarăși asta se discută în momentul când se întâlnesc autoritățile cu fermierii și negociază, dar asta a fost din start, practic, a fost respins această solicitare.
1: Și noi solicităm și restituirea tot și la fertilizanți, corect?
0: Da, și este o practică normală, da, este o practică care a fost, această practică a fost, noi ca fermieri în Republica Moldova, așa practică a fost. Numai că iarăși cei de la Ministerul Finanțelor, sistem, fiscul, iarăși sistemii, să nu fie, sistem diferite escrocherii și evaziuni. Dar asta este o practică.
1: Da, bine, când v-ați întâlnit, v-ați pus ca să discutați măcar pe unul din aceste solicitări?
0: Sau? Toate am discutat. Noi pe toate solicitările le-am discutat și în Comisia Parlamentară și în întâlnirile care au fost și cu Ministerul Finanțelor și cu toate. Absolut
1: și cât
0: toate.
1: De cât s-a discutat? Ok, ăsta este posibil, ăsta nu, aici este posibil. Aici
0: nu este răspuns concret, mai ales la ăsta, nu este răspuns. Bugetul este limitat. Păi bine, noi contribuim la acel buget. Noi nu rupim din altceva, dar contribuim, dați-ne în situațiile astea când suntem în situații de criză. Când deja este, practic, era, mai ales în primăvară, când s-au început brusc scumpirile la fertilizanți, la motorină, la tot, atunci era, mulți infermieri se gândeau, dar are sens de mers la așa risc, cu așa prețuri mari, totuși să începem campania de primăvară, ori este, e prea mare risc și o să ajungem în toamnă, că nu o să putem să ne onorăm obligațiunile față de distribuitori.
1: Deci când ar ieși cheltuielile prea mari față de ceea ce ar urma
0: evident.
1: Să recoltăm, corect?
0: Da.
1: De admiterea majorării TVA pentru producție agricolă la cota de 20%. Dar, apropo, când urmează să intre în vigoare?
0: 1 ianuarie 2027. Mâine Asociația Forța Fermierilor o să iasă cu un comunicat unde își va expune dezacordul cu tot în urma la întâlnirea cu Ministrul Finanțelor de astăzi și o să facă un comunicat, cred că o să-l primim și dumneavoastră și o să vedem care este mai departe reacția autorităților, pentru că nu este o glumă și dacă să fac o comparație care este cota TVA-ului în anume la alimentele de bază.
1: Atunci, statele europene vorbim?
0: Da, în statele europene și în statele europene, dar noi ce suntem noi? De ce întotdeauna noi facem? Dacă Uniunea Europeană își permite să subvenționeze fermierii, au grijă de securitate alimentară, alocă un buget extraordinar de mare la aceste subvenții și își permit inclusiv să aibă și cotă mică la TVA-ul ce ține la alimentele de bază. Noi de ce facem invers? Unica țară din Europa care are...
1: Deci, bine, mi-ați vorbit de TVA mic la unele alimente de bază, corect? Sau la toate alimentele?
0: Păi noi nu suntem la alimentele de bază, noi suntem producători de alimente de bază. Asta este. Noi suntem producători alimentelor, produselor agroalimentare.
1: Ok.
0: Da. Și asta sunt. E clar că acolo sunt în produsele de bază multe țări au și carne de pasăre și uleiul, laptele, astea sunt alimentele de bază. Sunt țări care au cotă 0, sunt care au 5, care au 9, România are 9%, Marea Britanie are 0%, Portugalia 0%, încă din 2023, Luxemburgul 3%, Spania 4%, Olanda 9%, Austria 10%, 12% Suedia, Polonia 5%. Văd că colegii mi-au spus că, în paranteză, azi e 0%, la noi 20%. Dacă este un exemplu care... Ministru foarte tare place de exemplu țării ca Danimarca. Ia ca Danimarca e 25%, parcă. Da, 25%. Estonia 20%. Păi bine, acolo au subvenție la hectare de 500 de euro plus diferite astea și își permit să-și impoziteze fermierii cu 25%. Dar la noi, atât timp cât este zero, atunci este absurd să faci așa o majorare. Numai pentru ca să ai suplinire la buget suplimentar.
1: Și mâine veniți cu comunicat referitor la acest subiect?
0: Da, sigur, la subiectul care este cel mai arzător la moment și care astăzi inclusiv a fost practic confirmat de Ministrul Finanțelor, când într-adevăr asta este inevitabil, cota de 20%.
1: Haideți să mai încercăm un punct până la publicitate. Introducerea începând cu 2027 a plăților directe per hectar de culturi cerealiere și oleginoase conform practicilor politicii agrare.

0: Despre ce vorbim noi? Despre plata la hectar care este în toată lumea?
1: Cât?
0: Trebuie să discutăm. Noi nu putem să vă impunem statul, dar dați să începem de la ceva, dați să începem de la 1000 de lei, dați să începem de la 2000 de lei hectarul, așa, la minimum, minimum cât este posibil. Din de ultimele discuții care au fost, parcă cei de la Ministerul Agriculturii erau gata la cultura de grâu, iarăși erau așa, s-o pornim de la cultura de grâu, pare mi-s cu 1000 de lei hectarul, dar iarăși asta, așa, numai la nivel de discuții.
1: Păi dacă noi subvenționăm la hectar, domnul Brânză, înseamnă că aceste
0: la culturi, cultură.
1: Aceste da. Culturi pe care noi le subvenționăm, nu le mai exportăm, corect? Altfel cum este. Noi subvenționăm, dar de aici exportăm?
0: Dar de ce dumneavoastră vedeți lucrul ăsta? Noi doar subvenționăm diferite culturi. Spre exemplu, subvenționăm sfecla de zahăr, da? Subvenționăm cei care plantează culturi multianuale.
1: Așa.
0: Care este problema că noi exportăm? Cel care primește subvenții de 500 de euro la hectar din Danemarca și exportă dați să luăm mai aproape, din Polonia, da, și exportă mierele în Republica Moldova și în Rusia. Cineva îi face pretenții de ce noi... Pentru că se stimulează exportul. Asta eu cred că e un plus. Altfel de unde o să avem noi valută în țară și pe ce o să cumpărăm noi aceleși gaze naturale dacă nu o să avem export și nu o să avem valută. Nu văd o problemă din ce cauză ar trebui. Eu, de exemplu, făcând cu mulți ani în urmă agricultură, legumicultură. Am fost de câteva ori la producătorii din Turcia, de legume. Ei produc, în afară de faptul că au subvenții, ei la hectar, ei au subvenții pe fiecare kilogram produs și exportat. Dacă ai exportat în Republica Moldova, în Chișinău sau în Moscova, nu contează, un tir de roșii și în invoice este un dolar, spre spunem, pe kilogram, statul îți mai dă 50% din suma invoice-ului.
1: Pentru că aduci banii...
0: Și în momentul cealaltă, era cu mulți timp în urmă, statul subvenționa 100% din fertilizanță care îi folosă fermierul. Și statul îți garanta, în momentul când vrei să faci agricultură, îți garanta robinetul hidrant cu apă la colțul câmpului. Erau niște lucruri care, într-adevăr, puteai să fii competitiv.
1: Domnul Brânză, până ajung aceste subvenții la agricultori din Republica Moldova, da. Mergem la publicitate și revenim ca să continuăm aceste subiecte, dar și cu apelurile telefonice, estimați telespectatori și radioascultători, publicitate.
2: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
3: Ajunge acolo unde dorești când ai un prieten bun. Radio Vocea Basarabiei.
2: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
1: Noi îmi revenim, stimați telespectatori și radioascultători, vă reamintesc în platou domnul Alexandru Brânză, membru în Consiliul de Administrare al Asociației Forța Fermierilor. Ultima parte a emisiunii, deja primim apelurile telefonice. Rog regia ca să afișeze cele două numere la ecran. Dacă aveți întrebări la invitatul nostru în această seară sau la subiectele abordate, nu ezitați ca să ne sunați. Regia, avem primul apel?
4: Alo!
1: Da, bună seara!
4: Bună seara!
1: Vă ascultăm!
4: Bună seara, domnule Furculiță, și în statul dumneavoastră, în studio. Am urmărit discuțiile dumneavoastră și, știți, vreau să spun părerea mea. Ca și de la firul ierbii. Iată, domnule Brânză, ca și orice afacere, creșterea pâinii de toate zilele, pe masa noastră, ca și țară, ca și fiecare în parte, este un risc. Și riscul vă-l asumați. Adică, înainte de a semăna același porumb, greu, floarea soarelui și tot așa, trebuie să aveți o previziune, un plan, o viziune, dar cui o să-l vând, dar cu ce preț o să-l vând, dar o să am eu de câștigat sau nu, dar poate fac altceva. Asta e una. A doua. Iată, eu mi-aduc aminte de în jur de un an, doi urmă, fiind guvernul a ieșit cu hotărâre de a interzice exportul de pâine din țară. Și Forța Fermierilor a ieșit cu așa o manifestare o supărare că cum? Dar ce facem noi? Că la noi sunt toate depozitele pline și noi nu avem unde nu putem exporta. Păi eu și că s-a pus întrebare, dar de unde ați luat dumneavoastră hambarele pline dacă dumneavoastră ați declarat prin statistică, dat informația la guvern, că aveți atâta și atâta pâine. De unde ați luat-o dumneavoastră? Aici se cere o întrebare și astea. Declarați o tonă, frângeți 7 tone și sunteți cu depozitele pline și duceți, faceți evaziune și tot așa mai departe. Eu vreau să aud iată cam așa răspunsuri la întrebare și la situație.
1: Da. Mulțumim frumos, stimate domn, seară frumoasă, domnul Brânză.
0: Nu știu dacă s-au prezentat și din ce raion e domnul, dar ar fi fost bine să aflăm și de unde e dumnealui.
1: Stai că regia ne spune, de unde ne sună? Domnul Gheorghe de la Căușeni.
0: Ei, nu cred că e domnul Gheorghe de la Căușeni, dar că eu cineva, aceste întrebări, ele sunt așa șabloane.
1: Le auzim de
0: da, să începem public. Prima.
1: Da.
0: Ce ține de risc? Da, sigur că este risc, numai că agricultura este văzută, din păcate, nu știu nici cauză, numai Republica Moldova, că este o afacere. În rest, nu vreau să nu țin minte care din prim-ministru al Republicii Moldova, pare mi se domnul Recean, a declarat că agricultura asta nu este o afacere, asta este un mod de viață, așa cum în toată lumea. Și dacă dumneavoastră ați urmărit emisiunea, eu am făcut niște exemple și niște paralele. Cum este susținută agricultura în Uniunea Europeană? De ce dumneavoastră oare nu vă dați întrebarea? Oare chiar cei care alocă aceste sute de miliarde de euro ca să fie securitate și siguranță alimentară în Uniunea Europeană, oare chiar nu au niște calcule și nu își dau seama, pentru că în momentul când nu o să fie acest suport, atunci alimentele vor crește considerabil la preț și va fi relativ o criză. Alta, fiecare sigur că noi, alta din la altă întrebare, ce ține iarăși de riscuri. Sigur că noi avem, noi nici nu spunem că nu ne asumăm riscurile. Noi ne le asumăm, dar noi nu cerem să fie anulate aceste riscuri, dar cerem ca niște minim de implicare a statului și ține de această restituire accizii, care este o normă internațională de a menține cota minimă la produsele alimentare, așa cum iarăși am dat citire la foarte multe țări, unde este cota 0 în multe țări, unde este cota 5%, și asta se reflectă direct la prețul de pe raft. E simplu, asta eu am făcut referință. Altceva și ține de anul, de ce a spus domnul, că a fost...
1: Ne amintim acea decizie de guvern de a interzice...
0: Exportul, da. Nu de pâine, nu a fost așa ceva, atunci a fost...
1: Exportul de greu, din rezerva de stat, sau ce era atunci?
0: Atunci noi am protestat să nu fie scos din contra. Noi atunci am protestat și la porturi și la Giurgiureș, paremise, și atunci noi am sensibilizat statul că nu permite să se scoată grâu din rezerva de stat. Și totuși s-a scos. Și atunci a fost o companie transnațională, pare mi se beneficiar de acest grâu, care l-a exportat. Dar a fost o perioadă în anul 2022, pare mi se, restricție la exportul de porumb. Când după anul 2021, după ce a fost o cantitate record, s-a pus restricții la exportul de porumb. Noi am venit cu date statistice, nu luate de nicăieri, domnule de la Căușeni, date statistice că sunt cantități enorme în depozite și care ele nu erau consumate și Republica Moldova nu poate consuma așa de mult cereale și era necesar să facă export și era un preț, o solicitare și era un preț destul de bun pentru export. Și atunci, iarăși, din cauza incompetenței autorităților, a fost stopat temporar exportul. Ca după asta, când prețurile s-au diminuat, s-a reluat exportul.
1: Da, cred că domnul Gheorghe a primit răspuns. Următor apel, bună seara! Rog cei care ne sunați, așteptați până vă conectează regia. Regia, avem următorul? Până vine următorul, domnul Brânză, haideți. Da, bună seara!
5: Da, bună seara! Anton Chipercen, ok?
1: Da, domnul Anton.
5: Vă deranjează. În primul rând, aș vrea să fac o precizare. Eu, după cum mă uit și văd ce se întâmplă și cu guvernarea și cu fermierii, vreau să spun un lucru. Că acum, rolul cel mai principal îl are ministrul finanțelor, da? Adică, nu prim-ministru hotărăște cât bani trebuie să dea, nu ministrul agriculturii, dar asta e ministrul finanțelor. Da? Dacă el dorește, dă bani. Dacă nu dorește, nu dă bani. Și a doilea moment este că studentele țării, da? Nu trebuie să mai merge să mai vorbesc acolo. Că domnul nu reușește o săptămână să vină în țară, că am chemat să mai primească un orden sau o gramă, ceva, tot așa. Dar întrebarea este, spuneți, vă rog frumos, ce înseamnă asta protest de avertizare? Ele au fost, dar deja mai multe au fost de avertizare și niciun efect. Noi am văzut înainte de anul nou și proteste erau în Uniunea Europeană, în grup, la Bruxia. Dar acolo au ieșit, au dat fost la cauciuc, au dat pop la bradă de Crăciun. E ca asta, eu înțeleg, e ca asta protest.
1: Haideți să nu îndemnăm în direct la distrugeri și la nu știu ce. Bine,
5: eu
1: domnul
5: Antoan. Eu nu de distrugeri, dar eu spun și ei și au făcut în Uniunea Europeană. Da? Eu ca și ele, eu am înțeles proteste. Bine. Și vreau să mă numesc, nu au fost destul proteste de avertizare. Trebuie să ieșiți toți fermieri, să ieșiți împreună, chiar dacă trebuie și cu soțiile și copiii dumneavoastră, ca să vadă guvernarea de cine ei se bat joc. E ca asta, stimată doamnă de la forță, și fermieri, l-au trebuit făcut. O seară bună.
1: Mulțumim, domnul Anton, seară frumoasă.
0: Interesant, dacă să fac o paranteză la primul interlocuitor, ne-au vizionat ce se petrece în Uniunea Europeană și cum se protestează acolo, oare asta nu contează. Citind din Ministerul Finanțelor, eu am dat o întrebare la o întâlnire și ministrul Agriculturii și prim-ministrului. Uh-huh. I-am întrebat, spuneți, rog, dar Ministerul Finanțelor face parte din guvern ăsta sau autoritatea parte? Poate noi nu cunoaștem și i s-a dat autoritatea parte și e de sine statător. Vrea? Bine, nu? Nu. Adică, deja și cetățenii de rând văd lucrul ăsta, că cum vrea, se împartă, așa se împarte.
1: Eu, Ministerul Finanțelor, era o problemă pentru toate
0: ministerile. Înțelegem plăcintă.
1: Toate ministerile trag de Ministerul Finanțelor, toate ministerile vor bani.
0: Da. Dar și cine de avertizare, așa este o regulă. Vrem noi sau nu vrem, trebuie să fim corecți și să încercăm iarăși. Măcar între 12 la ceas să încercăm să facem avertizare, poate și iarăși o să recurgem la discuții, la negocieri și etc.
1: Ok, cred că domnul Anton a primit răspunsul. Regia, avem următorul? Da, bună seara! Rog să ne așteptați cei care ne sunați până vă conectează regia. Regia s-a conectat? Da, bună seara!
6: Alo, bună seara!
1: Da, vă ascultăm!
6: Vreau să vorbesc cu...
1: Da, sunteți în direct.
6: Furculiță, vreau să dau o două întrebări.
1: Da, puneți întrebarea, sunteți în direct.
6: Să vă dau, să vă spun și întrebați?
1: Da, sunteți în direct, haideți să întrebați.
6: Da, și să vă spun, am întrebare pe care vreau să vă dau.
1: Da, da, da, sunteți în direct.
6: Eu vreau să-l întreb asta, de ce nu se practică lucrul și al dinainte când cu prim-ministru avea audiență, acum... Avea interviu pe radio, erau întrebări și răspunsuri.
1: Foarte scurt timp va ajunge în acest platou și prim-ministrul Republicii Moldova, așa că veți putea suna ca să puneți întrebări. Mulțumim frumos, seară frumoasă. Haideți printre apeluri, domnule Brânz, mai trecem la câteva întrebări. Ultimul punct. Identificarea mecanismului de refinanțare a agricultorilor, care se află în dificultate de plată prin modificare exigențelor băncii naționale și oferirea unor garanții de stat după exemplul României. Aici ne referim la...
0: Păi, iarăși, cei care sunt în dificultate, cu părere de rău, sunt refuzați în lanț de băncile comerciale de a refinanța sau de a restructura sau de a reeșalona creditele. Sau cei care poate nu au credite, practic sunt refuzați de a-i finanța din cauza că sunt bilanțurile negative. Adică au fost ani la rând, ani de diferite
1: calamități. Dacă a înregistrat câțiva ani de bilanț negativ.
0: Cu păreri de rău, nimeni nu așa. Și asta este una din condiții, una din restricții care sunt impuse de Banca Națională și noi de nenumărate ori am încercat și încercăm și în continuare să discutăm cu Banca Națională, cu guvernatorul băncii, dar iarăși, așa cum este și Ministerul Finanțelor, așa și Banca Națională, este o autoritate care practic nu se poate, nu vine la discuții, nu negociază absolut nicio condiție și nu este, practic nu modifică cele condiții rigide impuse băncilor comerciale. Și din cauza asta, fermierii rămân fără de acces la creditare.
1: Ok, domn Brânză, în această listă sunt câteva puncte cu aceste solicitări către autoritățile centrale. Dacă mergeți dumneavoastră, agricultorii, săptămâna viitoare, la guvern, protestați, iese cineva de acolo, nu știu, prim-ministru, iese ministrul finanțelor sau ministrul agriculturii și spune că, uite, asta este posibil, 2-3 puncte sunt posibile de aici, de realizat în scurt timp și restul ne mai gândim pe parcurs. Gata, renunțați la protest?
0: Da, noi nu putem să mai credem în promisiuni, pentru că, practic, promisiunile sunt de la 2020 încoace, cel puțin de la cele protestele care au fost de amploare și în momentul autoritățile asta și așteaptă să iasă cu niște promisiuni care fermierii să spună da, bine, noi așteptăm și după asta ori pleacă în vacanță, ori nu mai răspund așa cum a fost și anterior. Nici nu răspundeau nici la scrisori și nici la asta. Noi să fim de data asta foarte rigizi și o să ne impunem condițiile noastre până nu vor fi.
1: Rigizi înseamnă realizarea tuturor cerințelor sau realizarea lor imediat?
0: Realizarea lor cu termeni foarte proximi și foarte concreți și cu declarații nu verbale, dar cu declarații asumate și în formă de documente.
1: Ok. Deci așteptăm săptămâna viitoare să vedem cum vor reacționa autoritățile. Regie, avem următorul apel? Nu s-a conectat. Rog să așteptați cei care ne sunați. Haideți până, domnul Brânză, mai avem vreo 20 de minute, dacă totuși sunteți la noi în platou, haideți să vorbim un pic despre care este starea actuală în câmp. Acolo muncesc agricultori.
0: Știți, și fermieri. Suntem toți deja bronzați, suntem cu, se vede și după mâini. Și
1: asta e de la mare, nu? Ați fost iarna la...
0: Da, de la câmpul mare și toți au depus eforturi maximale pentru că au avut mulți, după cum am spus și anterior, mulți în lunile când trebuiau să pregătească terenul, abia recoltau. Au avut timp foarte scurt la dispoziție și pregătească terenul pentru însămânțare, pentru că asta este una din cele mai importante
1: etape.
0: Sigur, da. La mulți le-a reușit în timp, mulți, spre regret, care nu au avut, mai ales cei de la sud, și acum mulți sunt în proces de însămânțare a câmpurilor, pentru că nu au avut posibilitate. Nu au avut motorină, nu au avut acces la finanțare ca să-și poată cumpăra fertilizant și semințe. Dacă majoritatea furnizorilor de input-uri și de semințe întotdeauna, practic, mergea la condiții că se livrau semințele și input-urile, chimia și atunci. Da. Acum au fost cei care au probleme și care au fost bătuți de soartă și bătuți de calamități, practic au fost în situații să fie refuzați și au umblat practic cu mâna întinsă de la prieteni, de la vecini, de la... Astea și-au luat de la cineva puțin motorin, de la cineva niște fertilizant, niște semințe ca să poată să însămânțeze culturile.
1: Umiditate este suficientă chiar și în sudul țării?
0: Nu pot spun în sudul țării. Știți, extrema de sud și de nord nu prea tare a plouat acum, ultima perioadă. La sud, până la ploile de acum recent, săptămâna trecută, era situațiile critice. în culturile de... În culturile
1: totuși vedem că avem chiar și astăzi plouă. Avem
0: da,
1: și
0: nu plouă peste tot. Vin dinspre Ungheni, la Ungheni relativ plouat, Călărașul a plouat foarte tare, la nord cineva s-a uitat și a poza norii, cum sunt nori, dar nu plouat, a plouat acolo. Mm-hmm. Unde 8 litri, unde 10 litri de precipitații. Dar toți spirau după avertizările meteorologice că o să fie niște cantități enorme. Dar, cel puțin în comparație cu anii anteriori, acum este relativ, este rezervă de umiditate. Cei care au stații digitale și monitorizați, au senzori, până la polaritate, au spus că practic straturile nu s-au atins umiditate cu umiditate, adică senzorii arată că nu este cea mai bună situație. Noi când ne uităm vizual și săpăm, ne spare că avem umiditate. Okay. Dar senzorii dau alte informații.
1: De ce culturi mizează agricultorii în acest an? Ce s-a semănat cel mai mult?
0: Avem o statistică, tradițional depinde de zone. Sunt zone unde sunt pune accent pe culturile multianuale, aici sunt alte care pe culturi cerealiere. Clar că cei de la sud nu pot să pună accent așa cum vor guvernarea și cum ne îndeamnă foarte mulți experți de ăștia care stau cu telefonul în mână și care se uită, privesc televizorul de pe divan, care spun că da, poate vă reprofilați, da, poate puneți alte culturi. Da, nu poți să pui câteva zeci de mii sau de hectare sau sute de hectare din sudul țării să le pui cu cânepă sau să le pui cu legume sau cu solarii sau cu livezi și mai departe, pentru că majoritatea au defrișat acele culturi multianuale de la sud, tot din cauza ori lipsii de muncă, ori deja nu puteau face concurență, soiuri depășite de timp și nu au acces să facă investiții, ca să spună niște soiuri.
1: Dar totuși se observă un schimb în semănarea culturilor, un schimb de culturi?
0: Nu prea. Mulți, da, într-adevăr, refuză de acea cultură de porumb care la sud, într-adevăr, nu se simte bine. Bine, dar este aici apare altă întrebare. Ce cultură să fie înlocuită? Pentru că dacă majoritatea trenurilor sunt deținute de cotaș. Cotașii, normal că toamna trebuie să-i dai remunerarea. Majoritatea, având gospodării auxiliare pe lângă casă, au nevoie de culturi cereale, mai ales preponderent porumbul. Trebuie să-i dai, pentru că nu-l interesează.
1: Spune regie că avem apel. Da, bună seara! Vă ascultăm! Bună seara!
0: Se aude foarte puțin, slab.
1: Regia, nu se aude? Revenim până rezolvă regia. Dar dumneavoastră ați întrebat ce să semănăm. Și ați menționat cânepa. Este asta o soluție, domn Brânz? Vedem că sunt tot mai aproape.
0: Este o cultură de perspectivă, dar nu avem încă, nu este acea infrastructură pentru prelucrare, pentru acea prelucrare la acea fibră. Da, este o alternativă la această cultură. Dar nu este încă, având în vedere că sunt mulți gata din procesatori să se ducă utilaje, inclusiv mulți producători sunt de procesatori din Ucraina.
1: Se vorbea inițial ca să exportăm materie primă, sau în România, sau în Ucraina.
0: Până când încă nu eram încă pregătiți, nu sunt tentative, sunt deja câteva raioane care au încercat. Eu tot sunt adeptul să încerc la această cultură, să o văd ca perspectivă, dar acum să fac instruieri în diferite raioane, văd că diferite întâlniri unde se explică agricultorilor ce reprezintă, cum, care sunt riscurile, care sunt perioada de vegetație, care unii este adaptată și mai departe, pentru că este o cultură nouă, necesită tehnologie, necesită școlarizare.
1: Domn Brânză, dacă noi tot vorbim despre majorări la fertilizanți, la inputuri în ultima perioadă, dacă comparăm cu acum câțiva ani, cu cât la sută a crescut costurile de înființare a unui hectar cu o cultură?
0: De înființare nu pot spun 100%, dar pot spun că dacă să spunem de fertilizanți, sunt, dacă să o luăm la ziua de astăzi, chiar astăzi am văzut ofertele care vin, ele sunt în creștere continui.
1: Pe creștere a început acum cu noul război din Iran, cu criza carburanților?
0: Nu, numai. Dar acum și mai tare. Așa. Dar având în vedere câțiva ani în urmă, dacă să luăm un produs care costa 6.000 de lei, astăzi costă 14, 15, 16.000 de lei. Altul care costa 9.000 de lei, astăzi costă 20-21.000 de lei tona.
1: Așa.
0: Adică e considerabil și...
1: Cam dublu.
0: cam dublu. Dublu la fertilizanți, dublu la combustibil, dublu la impozitări, la cota TVA. Și vrem sau nu vrem și forța de muncă nu poate să fie remunerată cu...
1: Ajungem, adică... ajungem și la forța de muncă. Zicere, haideți să mai încercăm cu apelul. Da, bună seara!
7: Să trăiască domnul Viorel, dar domnul Brânză, cum e numele? Alexandru?
1: Da, da, mulțumim.
0: Alexandru.
7: Domnul Alexandru, iată eu pe 21 ori 22, că nu ne mai aduc aminte, adică tu numai eu, trășeam vama la Leușeni, că vă plângeți că-i sărășii, nu-s cultivă. Și combaine performante erau, Porsche-uri, Jeep-uri, de unde atâția apar agricultori? Este dacă ei să plâng toți și mai ales susah, ei din nespărit. Și eu știu de mic copil încă.
1: Da, mulțumim frumos, seara frumos.
0: Da, nu am înțeles, unde erau combainele?
1: Atunci când protestați la Leușeni.
0: Da, în 21-22 nu s-au protestat la Leușeni, dar dacă erau combainele, tot nu s-au protestat. Combainele, poate dumnealui trece prin Leușeni, v-am și-au văzut combainele care se importau, dar... Nu am înțeles întrebarea. Combainele, vrem noi sau nu vrem, trebuie să se importe, pentru că fără ele nu putem strânge recolta și, spre regret, dacă vrem să avem performanță, trebuie să cumpărăm și acele mașini agricole de performanță. Și care iarăși e o povară nu a nimănui și mașinile astea se cumpără cu bani foarte grei. Și e un risc ca fermierul care își permite să cumpere o combină care costă de la câteva sute de mii de euro, asta e o povară și un risc enorm.
1: Domn Brânz, forță de muncă este la această oră?
0: Deja nu.
1: Vă descurcați?
0: Deja nu.
1: Deja s-a început angajarea străinilor și în agricultură sau nu?
0: Da, da, vedem.
1: Aveți colegi?
0: Da, avem colegi și nu e exclus că noi fiind o țară care exportam forță de muncă, deja o să o importam și spre regret acei bani care veneau și remitențele care veneau de peste cotare de un miliard și ceva de dolari anual, părere de rău acum o să trebuiască să plece din țară la cei care vin în țară din străinătate, sunt angajați și trimit salariul care îl primesc aici, îl trimit în afara țării.
1: Vorbeam noi în publicitate, domnule Brânză, că ați defrișat o livadă, a dumneavoastră, personală, da?
0: Da, s-a defrișat.
1: Ce s-a întâmplat acolo?
0: Păi,
1: ce suprafață și...
0: Problema numărul unu a fost accesul la irigare. Și...
1: Livada la Ungheni, da?
0: Da, a fost o livadă intensivă cu irigare, care a fost, practic... Nu știu dacă toată suprafața mai reușit să mai curgă apă prin acest timp de irigare, din cauza că livada a fost plantată, sistemele de irigare au fost procurate, sursă de apă era, dar datorită faptului și legilor apelor și nu numai apelor și birocrații fără precedent, practic, care există și în ziua de azi la noi, în Republica Moldova, practic am fost nevoit să difrășăm livada.
1: Ce suprafață?
0: Totalmente, cred că peste 100 hectare deja.
1: Mere?
0: Mere, pruni și struguri.
1: Ce vârstă avea livada?
0: Așa, relativ tânăr, nu a fost o livadă bătrână, pentru că era o problemă și să o difrășăm, pentru că așa este legea, că dacă livada nu are o anumită vârstă, nu ai drept să o defrișezi. Și era problema deja că nici de îngrijit nu putem să o îngrijim. Pentru că dacă o îngrijam, trebuia investiții și trebuia irigare, care era... Nu era imposibil să fie irigare. Dar și de defrișat tot nu avem, pentru că legea spune că dacă nu are o anumită vârstă, nu poți să o defrișezi.
1: Livadă plantată cu suportul statului.
0: Vreau să că știți paradoxul care e, că și în ziua de astăzi statul...
1: Finanțează
0: și caută și să recupere investiția și le-am venit și le-am spus asta este investiția voastră sau rezolvați problema cu accesul la apă și nu numai la noi.
1: Ce înseamnă acces la apă? Dumneavoastră când ați plantat livada, aveați susa.
0: Da, sigur. Acolo sunt niște neclarități și ține de cei care sunt, care gestionează sursa de apă. Da? Cele lacuri care sunt date în arendă, etc. Și cei care au grijă ca să fie nivelul de apelor în lacuri de acumulare sau în diferite surse de lacuri sau râuri și mai departe. Și pare de rău, cei care le-au luat în gestiune nu au niciun interes ca să mai fie un concurent acolo, spre exemplu, care să ia apă, da, ei au nevoie ca să-și gestioneze afacerile lor și de piscicultură și atât. Și s-au început diferite conflicte unde ei aveau dreptate lor, aveau niște contracte care se băteau cap cu legislația și mai departe. Într-un final, statul nu a putut gestiona aceste surse de apă și nici în ziua de azi nu este perfectă legea apelor, legea asociațiilor utilizatorilor de apă. Chiar acum recent ne-am întâlnit cu niște probleme și ține cu agenția de bunățări ANIF, Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare. În zona noastră este o stație care a fost reconstruită de către cu suportul poporului american, unde s-a investit peste 160 de milioane de lei în reconstrucția acestei stații și a rețelelor. Și cât ne-ar fi nouă de straniu, dar statul este proprietar, s-a dat în gestiunea asociațiilor utilizatorilor de apă și statul la ziua de azi nu poate reglementa corect cum eu ca un posesor de teren care vreau să fac irigare să mă conectez corect și fără de impedimente la sursa de apă. Avem colegi care anul ăsta și-au procurat mașini de irigare, au investit foarte mulți bani și practic au impedimente și nu au un aviz, nu au la ziua de astăzi aviz de conectare la aceste sub diferite pretexte, sub diferite nu vreau să intru în detalii pentru că este dureros.
1: Chiar cunoști problema?
0: Cunoaște, sigur, foarte. Eu personal m-am ocupat cu această problemă pentru că sunt ales în calitate de președinte a acestei asociații, a Consiliului de Administrare și am fost personal să văd care e în ce costă problema. Dar problema este una nu gravă, dar foarte gravă. Ce ține de gestionarea patrimoniului statul. Statul nu poate să gestioneze patrimoniul lui spre regret.
1: Ați defrișat livada și ați semănat greu?
0: Cât n-ar fi de straniu și de dureros și rușinos, dar așa este.
1: Pentru că să defrișezi o livadă...
0: E cu mult mai costisitor și mai complicat și solul necesită o recultivare de câțiva ani la rând ca să-și revină înapoi după aceste defrișare, pentru că acolo ca după război se primește când se defrișează. Mai ales o livadă nu super intensivă, dar intensivă, care are câteva mii de pomi la hectar.
1: Domnul Brânză, un minut, un mesaj pentru agricultori care vă ascultă acum.
0: Stimați colegi, agricultori...
1: Pentru autorități.
0: Pentru autorități nu mi-ajunge un minut, spre regret, dar către agricultori, stimați colegi, numai unitatea o să ne poată să ne ajute și să ne salveze, să activăm mai departe și să ne soluționăm problemele, pentru că în afară de noi nu o să aibă nimeni grijă și nu o să ne lobieze nimeni interesele noastre. De asta ați văzut cum agricultorii din toată lumea, mai ales în Uniunea Europeană, își capătă dreptul și cum își apără interesele și cât sunt de solidari. Cât e de mic țara noastră și cât e de complicat să ne... Când este o situație să ne apărăm interesele, cât e de greu, complicat să ne adunăm și cât e de mare, spre exemplu, aceea Franța sau Germania, cât e mii de kilometri are în lung și în lat și fermierii nu se rușinează, nu le este rușine de autorități sau de altcineva și iasă cu tractoarele pe autostrăzi și apără interesele. Și că datorită la acea solidaritate și la acel mod de organizare, ei au în ziua de azi și acele subvenții, sunt respectați, nu sunt blamați, nu sunt arătați cu degetul și își au grijă și își pot întreține familie, da, și dezvolte afacerile.
1: Domn Brânză, mulțumim! Vedem, poate până săptămâna viitoare la protest, poate vă mai întâlniți cu autoritățile și cine știe dacă va fi acest protest, dacă nu, dacă va fi totuși acest protest, sperăm să fie unul pașnic, amiabil și ca să fie...
0: Da, domnul, să fie, sunt împlumenuni doar și astăzi, sărbătoare mare, sunt împlumenuni și să fie să iasă autoritățile la discuții și să găsească soluții ferme.
1: Succes la negocieri, dacă ajungeți la guvern.
0: Da, mersi mult.
1: Până data viitoare, stimați telespectatori și radioascultători, mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Eu sunt Viorel Furculiță, iar noi deja ne revedem mâine de la 19:30. Pe curând!
2: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
3: Emisiune în reluare.

trudească în raz luna. Dintre cele ce mi-au zis că mă cheamă noaptea în vis, zorile când s-au ivit, una doar nu m-a pornit. Dintre alea pentru care am simțit în piept vâltoare, nu știu cum s-a petrecut, că doar una m-a durut.

zi, m-ar iubi și m-ar muri, iar din cele câteva care ar mai putea urma, numai una sta pe-aproape.

Bane, căsuță curată ca un ou. Eu așteptam

tu cu apă, să-mi spui ca să-ți aduc. Iar eu până la fântână cu cofa să mă duc. S-a nin cofița plină sau câm într-un cărlig, și să mă bucur tare

0: ei 8.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Serviciul hidrometeorologic de stat anunță cer noros și averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 12 și 16 grade Celsius. Temperaturile diurne vor oscila între 20 și 26 de grade Celsius. În Chișinău se anunță 24 de grade. Parlamentul Republicii Moldova s-a întrunit în ședință plenară, iar pe ordinea de zi figurează 8 proiecte de lege, dintre care 2 sunt armonizate cu legislația Uniunii Europene. Decizia a fost aprobată de Biroul Permanent al Legislativului. Deputații urmează să examineze în primă lectură măsuri legislative pentru consolidarea mecanismelor de combatere a corupției, criminalității financiare și organizate. Inițiativele vizează eficientizarea activității instituțiilor responsabile de prevenirea și investigarea fraudelor economice. Pe agenda ședinței se află și proiecte legate de armonizarea legislației naționale cu standardele europene, precum și inițiative din domeniul securității, administrației publice și politicilor sociale. Totodată, Parlamentul va analiza modificări legislative care țin de funcționarea instituțiilor statului și de procesul de integrare europeană a Republicii Moldova. Autoritățile susțin că prioritizarea proiectelor cu sigla UE face parte din angajamentele asumate în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Linda Maia Sandu afirmă că obiectivul principal al Republicii Moldova rămâne aderarea la Uniunea Europeană, însă în cazul în care acest scenariu ar eșua, autoritățile ar putea lua în calcul și alte opțiuni pentru a menține țara în lumea liberă. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat publicației germane de CVL și postului RFI la Strasbourg. Întrebată dacă unirea cu România ar putea reprezenta un plan B pentru integrarea europeană, Maia Sandu a declarat că prioritatea actuală este integrarea Republicii Moldova în UE, dar a admis că există și susținători ai reunificării. Potrivit CFE, obiectivul principal este ca Moldova să rămână parte a lumii libere și să fie menținută pacea. Maia Sandu a mai spus că aderarea la UE reprezintă pentru Republica Moldova strategie de supraviețuire ca democrație în contextul amenințărilor regionale și al agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei. Președinta a subliniat că statele mici din regiune întâmpină tot mai multe dificultăți în menținerea securității și a direcției geopolitice. În ultimele luni, șefa statului a abordat de mai multe ori tema unirii cu România. Într-un interviu acordat publicației franceze Le Monde, Maia Sandu declară că o eventuală reunificare ar putea accelera aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, însă decizia trebuie să aparțină cetățenilor. Republica Moldova are statut de țară candidată la UE din 2022, iar negocierile de aderare au fost deschise oficial în iunie 2024. Autoritățile de la Chișinău își propun în continuare aderarea până în anul 2030. În Chișinău au fost instalate încă 30 de dispozitive sonore la trecerile de pietoni semaforizate pentru a facilita deplasarea persoanelor cu deficiențe de vedere și pentru a spori siguranța rutieră în zonele aglomerate ale capitalei. Potrivit primăriei municipiului Chișinău, echipamentele au fost montate în special în apropierea instituțiilor de învățământ și în intersecțiile cu trafic intens. Printre zonele vizate se numără intersecțiile de pe străzile Alba Iulia, Ceucar, Sarmice, Zetuța, Chiev și Bulevardul Cuza Vudă. Autoritățile municipale precizează că dispozitivele au fost instalate în intersecțiile reconstruite capital în ultimii 2 ani, care nu dispuneau anterior de astfel de sisteme sonore. În total, în municipiul Chișinău sunt funcționale aproximativ 200 de dispozitive sonore în 50 de intersecții semaforizate. Măsura vine în contextul preocupărilor legate de siguranța pietonilor în capitală, după mai multe accidente grave produse recent pe trecerile de pietoni. Premierul Ungariei Péter Maghiaru afirmă că Budapesta nu susține aderarea accelerată a Ucrainei la Uniunea Europeană și insistă asupra respectării unor condiții stricte înaintea oricărui pas decisiv în procesul de integrare europeană. Declarațiile au fost făcute în contextul dezbaterilor privind viitorul relațiilor dintre UE și Ungaria și Ucraina. Maghiar l-a invitat pe președintele ucrainean Vladimir Zelenski la un dialog direct pentru a discuta preocupările Ungariei legate de aderarea Ucrainei la UE. Oficialul ungar susține că războiul, situația economică și drepturile minorităților naționale trebuie analizate înainte ca negocierile să avanseze. Péter Maghiaru a reiterat că partidul său nu susține integrarea accelerată a Ucrainei și că în eventualitatea unei aderări în Ungaria ar putea fi organizat un referendum. El a afirmat anterior că admiterea Ucrainei în UE este exclusă atât timp cât țara se află în război. În paralel, președintele ucrainean Vladimir Zelenski insistă ca Ucraina să finalizeze procesul de aderare până în 2027, considerând integrarea europeană o garanție majoră de securitate pentru țară și pentru regiune. Totuși, mai multe state europene, inclusiv Ungaria, rămân rezervate față de un calendar accelerat. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Publicitate.
1: Molding On Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică

0: poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldincom Bank. De 35 de ani, mereu.
1: Publicitate.

ascult. Te-am căutat în viitor și în trecut. Cine eram nici eu, nu mai știu.

0: știrile orei 9.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Serviciul hidrometeorologic de stat anunță cer noros și averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 12 și 16 grade Celsius. Temperaturile diurne vor oscila între 20 și 26 de grade Celsius. În Chișinău se anunță 24 de grade. Parlamentul Republicii Moldova s-a întrunit în ședință plenară, iar pe ordinea de zi figurează 8 proiecte de lege, dintre care 2 sunt armonizate cu legislația Uniunii Europene. Decizia a fost aprobată de Biroul Permanent al Legislativului. Deputații urmează să examineze în primă lectură măsuri legislative pentru consolidarea mecanismelor de combatere a corupției, criminalității financiare și organizate. Inițiativele vizează eficientizarea activității instituțiilor responsabile de prevenirea și investigarea fraudelor economice. Pe agenda ședinței se află și proiecte legate de armonizarea legislației naționale cu standardele europene, precum și inițiative din domeniul securității, administrației publice și politicilor sociale. Totodată, Parlamentul va analiza modificări legislative care țin de funcționarea instituțiilor statului și de procesul de integrare europeană a Republicii Moldova. Autoritățile susțin că prioritizarea proiectelor cu sigla UE face parte din angajamentele asumate în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Linda Maia Sandu afirmă că obiectivul principal al Republicii Moldova rămâne aderarea la Uniunea Europeană, însă în cazul în care acest scenariu ar eșua, autoritățile ar putea lua în calcul și alte opțiuni pentru a menține țara în lumea liberă. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat publicației germane de Cepele și postului RFI la Strasburg. Întrebată dacă unirea cu România ar putea reprezenta un plan B pentru integrarea europeană, Maia Sandu a declarat că prioritatea actuală este integrarea Republicii Moldova în UE, dar a admis că există și susținători ai reunificării. Potrivit CFE, obiectivul principal este ca Moldova să rămână partea lumii libere și să fie menținută pacea. Maia Sandu a mai spus că aderarea la UE reprezintă pentru Republica Moldova strategie de supraviețuire ca democrație în contextul amenințărilor regionale și al agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei. Președintele a subliniat că statele mici din regiune întâmpină tot mai multe dificultăți în menținerea securității și a direcției geopolitice. În ultimele luni, șefa statului a abordat de mai multe ori tema unirii cu România. Într-un interviu acordat publicației franceze Le Monde, Maia Sandu declară că o eventuală reunificare ar putea accelera aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, însă decizia trebuie să aparțină cetățenilor. Republica Moldova are statut de țară candidată la UE din 2022, iar negocierile de aderare au fost deschise oficial în iunie 2024. Autoritățile de la Chișinău își propun în continuare aderarea până în anul 2030. În Chișinău au fost instalate încă 30 de dispozitive sonore la trecerile de pietoni semaforizate pentru a facilita deplasarea persoanelor cu deficiențe de vedere și pentru a spori siguranța rutieră în zonele aglomerate ale capitalei. Potrivit primăriei municipiului Chișinău, echipamentele au fost montate în special în apropierea instituțiilor de învățământ și în intersecțiile cu trafic intens. Printre zonele vizate se numără intersecțiile de pe străzile Alba Iulia, Ceucari, Sarmice, Zetuța, Chiev și Bulevardul Cuza Vudă. Autoritățile municipale precizează că dispozitivele au fost instalate în intersecțiile reconstruite capital în ultimii 2 ani, care nu dispuneau anterior de astfel de sisteme sonore. În total, în municipiul Chișinău sunt funcționale aproximativ 200 de dispozitive sonore în 50 de intersecții semaforizate. Măsura vine în contextul preocupărilor legate de siguranța pietonilor în capitală, după mai multe accidente grave produse recent pe trecerile de pietoni. Senatul al Ungariei Peter Maghiaru afirmă că Budapesta nu susține aderarea accelerată a Ucrainei la Uniunea Europeană și insistă asupra respectării unor condiții stricte înaintea oricărui pas decisiv în procesul de integrare europeană. Declarațiile au fost făcute în contextul dezbaterilor privind viitorul relațiilor dintre UE și Ungaria și Ucraina. Maghiar l-a invitat pe președintele ucrainean Vladimir Zelenski la un dialog direct pentru a discuta preocupările Ungariei legate de aderarea Ucrainei la UE. Oficialul ungar susține că războiul, situația economică și drepturile minorităților naționale trebuie analizate înainte ca negocierile să avanseze. Peter Maghiar a reiterat că partidul său nu susține integrarea accelerată a Ucrainei și că în eventualitatea unei aderări în Ungaria ar putea fi organizat un referendum. El a afirmat anterior că admiterea Ucrainei în UE este exclusă atât timp cât țara se află în război. În paralel, președintele ucrainean Vladimir Zelenski insistă ca Ucraina să finalizeze procesul de aderare până în 2027, considerând integrarea europeană o garanție majoră de securitate pentru țară și pentru regiune. Totuși, mai multe state europene, inclusiv Ungaria, rămân rezervate față de un calendar accelerat. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Bună seara, sunt Natalia Catan și încep emisiunea Dosar de Viață la Vocea Basarabiei. Invitatul din această ediție este una dintre personalitățile cinematografiei din Republica Moldova. Este producător de filme și organizator al procesului de creație cinematografică. De-a lungul anilor a contribuit semnificativ la dezvoltarea industriei filmului național, atât prin proiectele realizate în cadrul studioului pe care îl conduce, cât și prin implicarea activă în promovarea cinematografiei autohtone pe plan internațional. În calitate de președinte al Uniunii Cineaștilor din Republica Moldova și inițiator al Festivalului Internațional de Film Documentar Cronograf, a avut și are un rol esențial în consolidarea vizibilității culturale a țării noastre. Prin profesionalism, viziune și dedicare, activitatea sa a fost și este apreciată atât în țară cât și peste hotare, contribuind astfel la afirmarea Republicii Moldova în circuitul cinematografic mondial. Doamnelor și domnilor, alături de noi este Virgiliu Mărgineanu. Bună seara și mulțumim că ați venit la Vocea Basarabiei.
1: Bună seara și mulțumesc pentru invitație.
0: Ne bucurăm foarte mult că sunteți aici.
1: Intro-ul este destul de complicat acolo. Să fac față emisiunii noastre.
0: Noi suntem siguri că veți face față și ne bucurăm foarte mult că ați acceptat din prima această invitație. Pentru noi contează foarte mult. Dar prima întrebare așa pentru început, vă rugăm să ne spuneți, un cineast poate la un moment dat să se desprindă de cinematografie și să facă altceva?
1: Primisem o asemenea întrebare, dar sub altă formă, ceva de genul, ce veți face dacă veți fi șomer chiar pe stradă? Și mă gândeam că voi face același lucru, tot cinematografie, pentru că să fii cineast nu neapărat trebuie să fii angajat sau să ai specialitate pe care bătut în cuie, ești cineast. Simți cinematografia și încerci să înregistrezi pe video, în imagine, ceea ce crezi, ceea ce observi, ceea ce construiești. Până la urmă, noi avem sloganul studioul nostru este Trăiește-ți filmul. Cred că fiecare de noi își trăiește filmul într-un fel sau altul, indiferent că lucrează în domeniul cinematografie sau în alt domeniu. Dar e o activitate interesantă și chiar mă bucur că am nimerit și eu în acest cerc.
0: Ce frumos! Ce frumos! Mulțumim mult! Și pentru ca telespectatorii noștri să vă cunoască mult mai bine, eu zic să începem emisiunea și vin cu prima...
1: Deci avem un dosar întreg.
0: Întrebare. În capul misiunii, da? Sigur, înțeleg. E un dosar întreg. Exact. Și începem chiar cu începutul. Și mergem chiar de acolo, de la copilărie. V-ați născut la 18 iunie 1969 în satul Fundurii Vechi, raionul Glodeni. Legenda spune că localitatea Fundurii Vechi a apărut între dealuri, unde cândva erau 7 fântâni. Aici se stabilise cu traiul un meșter de butoaie. Iar la acest meșter veneau oameni din împrejurim pentru a-și face funduri la butoaie. De aici și denumirea satului. Apare întrebarea, ce vă amintiți de copilăria de la Fundurii Vechi și atmosfera de acasă și ce valori ați moștenit de la părinți?
1: O să mai multe întrebări.
0: Exact, multe, că am foarte multe și le...
1: Pe rând. Mersi și mă bucur că v-ați documentat atât de bine.
0: Da, foarte
1: dosarul,
0: bine.
1: Pentru dosarul vieții, da?
0: E adevărat?
1: Aceste 7 fântâni, această regiune sau o zonă a satului, 7 fântâni există până astăzi și o zonă în care chiar am copilărit. Și deseori mergeam copiii noștri sau, mă rog, noi copiii când vroiam să fugim de treabă, fugeam în aceste 7 fântâni. Așa. Acolo aveam și teren de joacă și mince și cu vaca la păscut și cu... Și număram tot timpul aceste 7 fântâni. Nu știu de ce niciodată nu erau exact 7, erau sau mai mulți sau mai puține, dar e sectorul 7 fântâni, foarte frumos de altfel. Chiar apropo, când am fost deja cu soția mea și am arătat acele momente frumoase sau locuri frumoase în care am copilărit și i-a plăcut foarte mult. Sunt așa un fel de terase acolo, deci așa foarte natura le-a construit într-un fel și e chiar un spațiu plăcut de joacă pentru copii și pentru adulți și pentru... Dar 7 fântâni, într-adevăr, e o zonă importantă din satul nostru. Legenda, într-adevăr, spune că era acest meșter de butoaie în care făcea cele mai bune funduri de butoaie, dar cercetând un pic din denumirea exactă, mai există o altă legendă care poate fi mai adevărată, este vorba de fundul apelor, care e la noi. Și apropo, unul din izvoarele care izvorește în acest 7 fântâni se desparte la un moment dat și apa lui curge o parte în Nistru și alta în Prut. Deci această răscruce, acest fund de ape, dacă vreți, este un singur izvor care apa lui ajunge în două râuri mari, în Prut și în Nistru. Deci de la izvorul ăla. Așa este construit dealul într-un fel și el se dispart la un moment dat și nu se mai întâlnește. Deci se duc pe căi diferite. De asta ar fi fundul apelor, să mai fi, de acolo e funduri vechi, că de acolo pornește izvor. Și apropo, în aceste 7 fântâni. Așa că mersi pentru acest
0: gând. Că v-am reîntors acolo. Dar cum a fost copilăria? Veselă,
1: da,
0: multe.
1: Pe cineva care nu-și laudă copilăria sau nu-și amintește cu drag de copilărie, indiferent în ce perioadă a timpului a trăit sau în ce condiții a trăit, pentru că sunt diferite situații, dar sunt sigur copilăria pentru fiecare e ceva aparte și tot ce amintesc cu drag. Eu mă bucur foarte mult că am avut o asemenea copilărie, chiar dacă atunci când eram copil eram un pic nemulțumit. Că...
0: De ce?
1: Pentru că aveam puțin timp pentru joacă. Asta era marea problemă peste tot și că de ce nu-mi rămâne și mie?

0: povestea că a avut deci elevi, copiii elevilor și deja și nepoții elevilor. Exact. Din sat. Deci a trei generații de elevi a avut, așa să zicem, din aia. Și a rămas în memoria satului ca o profesoară foarte bună și foarte atașată de elevi și cât nu de... doar de orele de școală, cât avea fel de fel, fiind profesoară de moldovenească, literatură, făcea fel de fel de serate, de poezie, de spectacole, de întâlniri cu scriitori, întâlniri cu oameni de vas. Și asta rămâneau. Pentru noi copii, aceste ore extra școlare erau foarte interesante și foarte cunoscute.
1: Exact. Atunci mama a fost cea care cumva v-a insuflat sau...
0: Da, da. Și am mai spus-o și recunoaștem. Tata a fost un dur. El era și director de școală și vrea copiii lui să fie cei mai bravi, cei mai întâi și eram pedepsiți primii dacă greșeam ceva.
1: Câți copii sunteți?
0: Am fost 4 frați, acum am rămas 3. Dar... Plus, paralel, făceam școala muzicală. Eu din clasa a doua merg la Bălți, care este 15 km din satul nostru, și făceam naveta de 2 ori pe zi, dus-întors. Adică, și era destul de complicat. Dimineața mergeam la școala medie din sat, după masă mergeam la școala muzicală. În clasa a treia era invers, învățam la școală după masă și mergeam la școala muzicală de dimineață. Asta însemna că mă sculam la 6 dimineața, eram în autobuz, mergeam, făceam lecțiile la muzică, veneam repede înapoi, geanta, rucsacul și fugeam la școală. De asta spuneam uneori că mi s-a părut că am furat din copilărie prea mult. Nu m-am jucat mai mult pe toloacă sau în acele 7 fântâni cu copii, unde copiii mai aprindeau și focuri, mai făceau și nebunii. Dar am ajuns și pe acolo. Așa, și asta mă bucură.
1: Și o întrebare așa foarte scurt. Cât de des mergeți la fundării vechi?
0: Păi azi dimineața m-am întors de acolo.
1: Așa?
0: Da. Când găsesc o jumătate de zi liber, trag o fugă, dar din păcate tot mai rar și mai rar. Fiind tatăl în viață și el fiind încă un vrednic gospodar, să zic așa, care nu se lasă de agricultură, de viticultură și are nevoie de ajutor, bineînțeles, la cei 85 de ani care are, deci trebuie cumva susținuți.
1: Da, să-l susțineți dacă, când da, aveți posibilitatea și
0: asta încerc să fac, din păcate tot mai rar, dar...
1: Dar ce ați făcut? Că spuneți că ați venit azi dimineața, l-ați ajutat cu ceva?
0: Când va fi piscine, ca să nu... Da, l-am ajutat să dească o altă 100 de butași de viță nouă de vie, care el vrea să înnoiască via, pentru că are el o pasiune specială pentru această pentru viticultură. Vă spuneam, e via care a rămas de la bunelul meu și el cu mare drag o îngrijește. Ar trebui teoretic eu să preiau această stafetă, să duc mai departe. Dar, într-adevăr, face un vin foarte bun. Nu reușim să bem tot vinul care îl face el, pentru că face mult și bun, dar, cum spunea și el, și devoratorii de vin s-au micșorat. Da, tot mai puțin. Până acum, el nu reușea să ajungă până la următorul vin, de se termina repede, dar acum deja...
1: E drept, pentru că în sate rămân tot mai puțin
0: exact,
1: oameni.
0: Foarte puțin
1: așa
0: oameni
1: este.
0: Și nu mai are cine bea vinul, el vine, vrea să-l bem noi, dar noi o să bem acolo câteva litri. Dar... asta e, dar pasiunea rămâne și mă bucur că are o pasiune și cu mare drag o duce la, la bună calitate, pentru că nu știu dacă cunoșteți, o să vorbiți să sigur de cronograf. La festivalul cronograf, taică mi-a aducea vinul de acasă și era vinul festivalului într-un fel.
1: Vai, ce frumos, o să ajunge
0: toți oaspeții la...
1: Dar de vin nu știam.
0: Nu știați. Nu. Din țări străine, toți oaspeții lăudau vinul festivalului. Așa. Când spunea că e vin făcut de tatăl meu, era și o mai mare valoare. Toți vreau să-l cunoască.
1: Vai de mine.
0: El vorbind și franceză și germană și deja rusă, română, vorbea cu mulți invitați și le povestea cum face vinul, cât de bun e vinul, ce soroi de pe oameni pune și așa mai departe. Adică era chiar un expert.
1: Să-i dea multă sănătate, bunul Dumnezeu.
0: Să-i dea Dumnezeu.
1: Să trăiască mult și mulți ani și să vină la festivaluri, încă să mai aducă vin. Trecem la următoarea întrebare. Ion Mărgineanu, tatăl dumneavoastră, deputat în primul parlament și unul dintre semnatarii declarației de independență a Republicii Moldova, în 2018, la 78 de ani, a mers timp de o lună pe jos, 520 de kilometri de la Bălți la Alba Iulia, pentru a celebra centenarul Marii Uniri. A ținut un jurnal de călătorie, iar însemnările lui au văzut chiar și lumina tiparului intitulat Traseul centenarului Marii Uniri, dar mai are și romanul O mireasă pentru tata. Cum l-ați perceput pe tatăl dumneavoastră după acea călătorie simbolică de 520 de kilometri de la Bălți la Alba Iulia și ce credeți că a dorit tata să transmită generațiilor tinere, anume prin acest traseu?
0: Bun, întrebare.

0: Pare complicată, ar trebui să-l întrebați pe el ce și-a dorit. O să vă spun mai multe din bucătăria familiei, să zic așa. În primul rând, eu țin minte foarte bine cum a mers la Alba Iulia la 75 de ani de la Marea Unirii, era prin 1993. Eu eram student la București, el venise la București, de acolo a plecat la Alba Iulia, a spus că este foarte important, la 75 de ani, mergea la 75 de ani, să ajungă acolo, să fie el din partea Republicii Moldova. Avea această, sau acest sânge de patriot. Și atunci chiar mi-a zis la București, stăteam noi, cred, la o cafea, la o bere, nu mai contează, și mi-a spus că, uite, dacă mă ține Dumnezeu până să împlinesc 100 de ani, eu o să vin la 100 de ani la Alba Iulia.
1: Vai,
0: ei, de atunci și-a construit el acest proiect ca să ajungă pe jos. Noi credeam că e o glumă, da, orice om are vise și are dreptul să viseze. Doar că cât s-a apropiat momentul 2018, taică-mi tot mai insistent și mai serios ne spunea că el va pleca pe jos de la Bălți la Alba Iulia. Noi copiii, un pic mai realiști, ne zic, n-ai cum, și încearcă să uiți de acest.
1: Să uiți, exact.
0: Da? El nu, și nu, și ne trezim cu o lună înainte de plecare, că el își face bagajul, că el gata, și-a făcut traseul, și-a făcut. Și atunci am dat seama că nu putem opri, deci este visul lui care vrea să-l ducă la capăt. Și ne-am organizat copiii, am împărțit traseul în trei părți și l-am însoțit așa ca un fel de, dacă vreți, asigurare,
1: exact,
0: totuși,
1: da.
0: Vârsta lui nu putea să plece. El a mers pe jos, într-adevăr, toți acești pași, toți kilometrii ăștia a mers pe jos, doar că noi am avut grijă să asigurăm o cazare acolo. Deci am împărțit traseul, cam făcea 20-25 km pe zi, cam asta era media, și în funcție de unde ajungea, la 25 km, să găsim o cazare, să aibă unde dormi, să spele, să mănânci ceva. Și bineînțeles că paralel pe parcursul acestui proiect s-au adunat foarte mulți și colegi de-a noștri, și prieteni, și televiziuni, mass media foarte mult era implicat în proiectul ăsta. Și a ajuns sănătos, foarte bravo, chiar mă miram, uite, la vârsta lui nici n-a bolit, nici n-a avut niciun fel de șasta, fiind noiembrie, deci a plecat la 1 noiembrie, da, de la Bălți și a ajuns în decembrie la Alba Iulia. A prins și ploi, și viscol, și nesoare, și țitim cald și rece, tot, absolut, a avut așa frumos. Pentru de asta am făcut și un film, Violeta, sora mea, a făcut filmul Drumul Tati, așa se numește, și ne-a dat seama că chiar a fost un proiect frumos.
1: Foarte.
0: Și ar fost păcat să interzicem, să-l oprim.
1: Exact.
0: Acum, cum să zic, el mai are câteva proiecte.
1: Mai are.
0: Da,
1: mai
0: are sigur proiecte. Oprim.
1: De ce?
0: Să n-au demisiunea.
1: De ce? Păi da, la 100 de ani.
0: Nu, că vrea să facă deja traseul la Rădăuz, la Drobeta Turnul Severin, care sunt 1000 și ceva de kilometri. Așa. Și e un pic mai complicat.
1: Mai e.
0: Sigur că da, și lui pare că e ușor, dar nu e așa ușor.
1: Da.
0: Deci a fost ușor pentru că am fost noi lângă el și am însoțit și am asigurat tot ce a trebuit ca să aibă și apă și mâncare și adăpost. Iar acolo, nu știu dacă noi vom putea să stăm două luni alături de el să-l conducem. Avem servicii, avem obligații și cred că e un vis care o să rămâne pe hârtie. Dar mai știi?
1: Dar mai știi, exact. Exact, nu știm. Dar ce vă plăcea să faceți când erați acasă și ce vă îndemna și ce vă spunea tata? Că da, ați spus că era sever, dar ce vă spunea el de fiecare dată, vă atragea atenția?
0: Foarte multe învățăminte, să zic așa, totuși, fiind și profesor și cadru didactic și director de școală și, cum spunea el, gospodar din gospodar, trebuie
1: așa,
0: să țin cont de asta.
1: Pentru că are o experiență, nu, de viață și chiar suntem curioși.
0: În primul rând, ne-a educat prin muncă. Vreau să zic că am muncit foarte mult și nu-mi pare rău asta, pentru că știu să fac de toate. Știu și să cosesc, știu să îmblu la albine, să repar mașina, să mulg vaca, de toate.
1: Ce?
0: Și asta, chiar dacă el era profesor, ne punea la muncile astea, am avut ser, am muncit și
1: ați avut și vacă?
0: Și vacă, și oi, și da, de toate.
1: Așa.
0: Dar nu-mi pare rău, pentru că prin muncă că omul, într-adevăr, se călește și devine mai experimentat. Pentru că mi-a prins mult în viață să știu să tai și cu toporul și cu ciocanul, așa mai departe. Dar cu toate astea ne-a și pus să și învățăm. Deci tot timpul trebuia să fim și
1: în
0: primii la școală.
1: Și
0: că eram acei pui de învățători care trebuia să fim exemplu. Nu puteam să vii fără temă nepregătită sau... Chiar dacă niciodată n-a vrut să mă ajute acasă. Mm. Și explicația lui era, dar ceilalți copii cum se descurcă dacă nu au el profesori acasă? Deci dacă avem o întrebare, mergeam să-l întreb tata. Așa. Nu vrea să-mi spună, te descurci singur.
1: Singur.
0: Ok, ai dicționare, ai cărți, așa. Nu erau atunci internet.
1: Vă pregătea pentru viață.
0: Da. Pot să zic așa a fost și trebuie să recunoaștem, am avut o bibliotecă foarte mare, deci cred că toți copiii din sat veneau la biblioteca noastră să ia cărți și era bibliotecă care, cu cărți care nu le găseai în biblioteca școlii sau a satului, pentru că părinții mei aveau atunci foarte multă literatură română, care nu se găsea în magazinele noastre,
1: nu se găsea,
0: și îi aduceau oare de la Cernăuți, ori de la Odessa, ori din alte orașe când mergeau, să ne aduceau rudele noastre din România, când veneau tot timpul cărți și, într-adevăr, aveam altă literatură decât o găseam prin biblioteci. Și cred că asta tot a fost la baza educației noastre și ne-a ajutat foarte mult.

0: Trecem la următoarea întrebare. Ați absolvit Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău în 1990, apoi Facultatea de Relații Economice Internaționale la Academia de Studii Economice din București în 1995. Ați urmat și cursuri de broker și un master în managementul întreprinderilor culturale în Europa, iar în 2002 ați studiat la Casa Culturii Mondiale Superioare de Cinematografie din Paris, Franța. Apare întrebarea, ce v-a atras către cinematografie și ce v-a determinat să urmați atâtea cursuri?
1: Bun, o să structurez un pic, dacă vreți. Eu am transferat de la Academie de... Era Institutul de Arte, întrebările la
0: Sfântă.
1: Și am TAP-ul de astăzi, atunci era Institutul de Arte. Eu eram student aici când s-a deschis hotarele spre România, după Revoluție, după 89. Și în 90 a fost prima generație de basarabeni care a plecat peste Prut la studii. Bineînțeles că n-am putut să ratez această ocazie și am deschis ușile cu mâinile și cu picioarele. Eu vreau să merg în România, gata. Bine că noi aveam o legătură cu România, poveste mai veche, bunei mei, au fost 5 frați, dintre care 3 au trăit în România, 2 în Basarabia.
0: Așa.
1: Niciodată nu s-au văzut, n-avea voie să se vadă toți împreună, deci numai unul putea să treacă o dată pe an. Și această dramă, dacă vreți, a familiei buneilor, pe mine m-a afectat. Tot timpul vreau să văd cum e România. Ei veneau la noi, ne povesteau, ne aduceau cărți. Pentru mine România era ceva,
0: altceva. Exact, așa.
1: Mai ales că unul din buneii mei trăiesc pe malul Prutului, pe satul Bisericani, tot raionul Glodeni, și acolo cu verișorii mei de la Cunești, de la copilărea, toată toloaca aia la Moveleni, la Bisericani, la Sergieni, deci era o zonă preferată a noastră de copilărie. Și tot timpul ne uitam peste graniță, ce-o fiind acolo, pe dealul celălalt. Se vedeau și acolo niște luminițe, niște case, niște... Deci, ce fel de oameni trăiesc acolo, peste graniță? Noi copiii tot timpul aveam acest interes. Ei, acum adolescent, fiind după Revoluția din București, în 89, având această ocazie, bineînțeles, am făcut tot posibil să ajung în România. La muzică n-am putut să merg pentru că trebuia să am colegiu făcut, ceea ce înseamnă liceu în România, deci nu puteai să mergi la facultate fără liceu. Iar la Academia de Studii Economice acceptau. Și mie îmi plăcea școala matematică, plus că atunci, în anii 89, au început să apară cuvintele management, marketing,
0: așa,
1: care nu se auzea, economie de piață.
0: Era ceva nou.
1: Și această noutate m-a făcut să las artele și să merg spre economie, mai ales că toată lumea spunea economie la bază, business-ul, afacerile, economia de piață, capitalul, bani și așa mai departe. Da. Și am ales relații economice internaționale, nu regret, deci chiar a fost un studiu de calitate și fiind printre primii, pentru că și colegii mei din România au început din nou să învețe această meserie sau această... Și vă spun de ce. Dacă vreți un cadru filmic, prima zi la București am ajuns, în incinta Academiei de Studii Economice,
0: așa,
1: în curtea Academiei, era o grămadă mare de cărți aruncate. Cărți noi, practic. Noi nouți, deci toată biblioteca Academiei era scoasă în hol, aruncată pentru maculatură. Și atunci am întrebat, ce se întâmplă? Ei, până atunci ei învățat economia planificată. Cu Ceaușescu, cu acele cincinaluri, cu toate congresele, cu partidul și așa mai departe. Fiecare carte de economie avea prima copertă Ceaușescu și așa mai departe. Bineînțeles că aceste cărți nu mai erau valabile. În momentul în care am trecut la economia de piață, tot ce a însemnat economia planificată s-a dus de râpă. Și atunci toate cursurile erau noi, pentru toți profesori și pentru toți studenții noștri. Și s-a început această noutate de a învăța economia de piață cu management, cu marketing, cu business planuri, cu investiții, ceea ce e o economie reală.
0: Așa, dar cum a fost începutul în cinematografie?
1: Fiară istorie, că mă gândesc, fiecare om are ceva, un moment în care se dictează în ce direcție să o iei. Exact când am terminat facultatea la București, la insistența fraților mei, care acum sunt în România, dar atunci insistau să vin eu acasă ca să fim împreună, nu cumva să ne despartă Prutul și să fim în țări diferite, să mă întorc acasă. Eu m-am întors acasă, fiind proaspăt absolvent al Academiei de Studii Economice din București, cu speranță să facem business aici, să dezvoltăm întreprindere, să facem afaceri. Și am găsit într-un colț, într-un ziar, anunț pentru bursă în Franța de domeniul managementului cultural. Eu fiind pasionat de arte de la Institutul de Arte și așa, terminând facultatea, se potrivea foarte bine. Și am aplicat și am trecut imediat, am câștigat o bursă foarte bună atunci și am făcut management cultural, masteratul, așa, în Franța, în Dijon, orașul Dijon. Dar în această perioadă de masterat, era un masterat în care colindam în foarte multe țări. Adică mergeam să vedem diferite proiecte culturale în diverse țări. Mm-hmm. Pentru mine a fost o călătorie, dacă vreți, am descoperit lumea atunci. Cât când am parcurs un an jumătate cât a fost durat masteratul, am mers cât în 10 țări europene. Germania, Franța, Elveția, Belgia, Luxemburg, România, Polonia, Ungaria. Deci era așa foarte frumos. Cele mai mari proiecte care erau în România era atunci teatru, festivalul de teatru de la Sibiu. Uh-huh. Deci noi am fost trimiși în România să vedem cum se organizează un festival de teatru, ca management cultural.
0: Așa, așa.
1: Și foarte multe proiecte nese interesante am descoperit atunci. Sincer să fiu, credeam că, sau dorința mea era să mă specializez în muzică. Adică să fac...
0: Da, că dacă ați urmat la bărți, exact.
1: Și să fac un fel de impresariat muzical. Adică să fiu economist care urmează, știți ce fac cu impresarii, într-adevăr reușesc să câștige bani. Doar că ajungând la Chișinău, am avut ocazia și posibilitatea să mă întâlnesc cu actuala mea soție,
0: așa,
1: și cu colegii ei.
0: Doamna Leontina Vatamanu.
1: De la Leontina Vatamanu, cu Igor Cobuleanschi, cu Marin Turea, cu Sergiu Babră, cu foarte mulți colegi de care absolvise și ei facultatea în România. Și am închegat așa un fel de prietenie. Domeniul era deja acest studio pe lângă casa lumea deschisă. Și ei erau regizori, scenariști, operatori, dar n-aveau producător. Și n-ai vrea să te faci producător la noi. Zic, da, hai să încercăm. Și am lăsat domeniul muzicii, așa, și m-am orientat spre film. Și atât de atunci pasiunea mea s-a transformat în specialitate.
0: Asta cam din 1999.
1: 96.
0: 96. Atunci din 1999 sunteți director general al casei de filme OVH TV Studio, una dintre casele de producție cunoscute în Republica Moldova, iar dumneavoastră sunteți fundatorul acesteia.
1: Da, vă spuneam, deci el până de 95 s-a înființat un studio video pe lângă Casa Lumea Deschisă. Deci așa. Poate și numele Open World House, Casa Lumea Deschisă, era OVH Studio. Noi lucrasem acolo. În 99 s-a încheiat proiectul, teoretic nu mai erau bani, trebuia să fiecare să-și caute alt proiect, doar că noi, naivi sau încăpățânați sau nu știu cum eram atunci.
0: Rebeli?
1: Cred că naivi, mai degrabă. Naivi și rebeli, vreau să demonstrăm că se poate.
0: Așa.
1: Din păcate, atunci Moldova Film nu funcționa, știți, da, foarte, da, bine să se opriți tot ce finanțare la stat. Era toți oamenii de la Moldova Film se disponibilizase. Filme nu prea se făceau. Încet început noi să facem și documentare. Dar vă spun, această încăpățânare și rebelism de care spuneți, ne-am, nu toți, dar o bună parte din echipa de la Casa Lumea Deschisă, am înființat acest studio OVH și am mers mai departe cu studioul să fim noi și să demonstrăm că se poate și fără proiecte și fără bani.
0: Mai ales de atunci, la sfârșitul anilor 90.
1: Da. Și să știți că... era
0: 99.
1: Da, a fost foarte greu la început, foarte, foarte greu. Închiriasem un spațiu, două cameruțe undeva în centru, strada Veronica Micle. Era complicat de tot. Țin minte că primul sediu nici nu avem scaune. Deci noi am amenajat un sediu, am făcut reparații și din primele bani câștigați am cumpărat scaune. Deci mie niște mese aveam, dar am cumpărat scaune, după aia am cumpărat un calculator mai performant, după aia o cameră video și așa încet a pornit să ne dezvoltăm. Și am reușit pe parcursul acestor ani să menținem acest studio. Chiar mai mult, nebunia noastră a fost că în 2001 am și pornit festivalul Cronograf.
0: Exact, iată că vin și cu întrebarea.
1: Da, da, vin, o aveți puse la dosar.
0: Mamă,
1: da?
0: Aici la dosar, totul.
1: Dar mai avem timp ca să reușim.
0: Avem timp. Începând cu anul 2001, dețineți funcția de președinte al Festivalului Internațional de Film Documentar Cronograf. De-a lungul anilor, studioul pe care îl conduceți a realizat aproximativ 100 de filme documentare apreciate de public și mai ales premiate la festivaluri internaționale. Care dintre proiectele v-au marcat cel mai mult și ce înseamnă pentru dumneavoastră succesul filmelor apreciate la festivaluri?
1: Dragă Natalia, nu știu dacă o să pot răspunde care din ele. La momentul respectiv, fiecare era proiect drag și ne implicam în fiecare proiect cinematografic cu pasiune și cu dorința de a-l aduce la cel mai înalt nivel, la cel mai înalt nivel. Ați spus 100 de filme. Cred că sunt mai mult de 100 de filme realizate de noi, dar trebuie să concretizez că în aceste filme erau și filme făcute la comandă. Deci noi trebuia să fim un studio care întrețineam din ceea ce aveam. Și atunci făceam filme și de publicitate, și filme pentru diferite proiecte, și filme cu anumite tematici care se solicita atunci de la diferiți finanțatori. Pentru că făceam orice, aveam nevoie de bani să putem întreține studioul, să ne dezvoltăm. Dacă ar fi să fac acum o ierarhizare sau, mă rog, o divizare, aș spune că aveam din acele peste 100 de filme, 50 de filme de cinema, deci care ar putea să difuzăm oricui astăzi, la orice televiziune, la orice cinematograf, și vreo 50 ar fi filme de proiecții pentru diferite teme, tematici, drepturile omului, drepturile, așa mai departe. Erau foarte multe, dar și ele sunt filme. Exact. Filme dragi, care noi ne mândrim și avem un principiu al studioului nostru. Noi semnăm și ne lăudăm cu fiecare producție realizată. Chiar dacă e făcută la comanda unei instituții, sau chiar dacă e făcută pe... De exemplu, noi am făcut și filmul cu ocazia, nu știu, 60 de ani ai Universității de Medicină. Am făcut un film de ocazia 60 de ani ai, sau 50 de ani ai Academiei de Științe a Moldovei. Semul 25 de ani și așa mai departe. Adică, cum erau filme de comandă, le făceam. Și erau foarte bune și îmi plăcea și nouă. Și vă spuneam, nu știu dacă sunt filmele cu care se neapărat cinematografice, dar sunt niște filme realizate la moment potrivit cu oamenii comandatari și cu împreună cu ei, dar filme care au ieșit, sunt sigur că cei care le privesc azi vor găsi niște lucruri interesante acolo. Și oameni interesanți, și lucruri interesante, și momente interesante. Iar apropo de filmul documentar, orice film documentar, după mine, este un document, în primul rând. Este un act veridic, ce s-a întâmplat, ce a fost, cum a fost în perioada respectivă, în acei ani. Și cred că aceste filme care le-am făcut la început ne demonstrează cât de bătrâni suntem. Pentru că deja mă uit la ele ca la material de arhivă. Deci 25 de ani, 30 de ani ce am filmat noi, era altfel. Da, și nouă. Și nouă arăta altfel. Noi arătam altfel. Oamenii arătau altfel. Nu știu,
0: dar
1: stilul de viață.
0: De valoare rămâne acolo.
1: Sigur că da. Deci,
0: peste ani și ani.
1: Și asta mă gândeam, că aceste lucrări este o resursă foarte importantă pentru cercetători, pentru istorici, pentru oamenii care vor vrea să descopere societatea noastră din perioada respectivă.
0: Așa. Rămânem tot la Festivalul Internațional de Film Documentar Cronograf, pentru că participau producători de film din zeci de țări, precum România, Danemarca, Statele Unite, Marea Britanie, Franța, Austria, Letonia, sunt foarte multe. De-a lungul celor 15 ediții ale festivalului au fost prezente, cred că tot peste 100 de țări, contribuind astfel la promovarea Republicii Moldova pe plan internațional. Cât de important este un astfel de festival de film să devină o carte de vizită culturală pentru o țară și cât de vizibilă a devenit Moldova prin Cronograf pe harta cinematografică internațională.
1: Păi, cam ceea ce a spus dumneavoastră, într-adevăr, aveam filme din foarte, foarte, foarte multe țări. Uneori chiar nemeram de unde știau de Moldova, când trimiteau filmul la festivalul nostru, dar astăzi, datorită internetului, datorită posibilităților de promovare, într-adevăr, area de participare s-a extins foarte mult. Și nu știu dacă e bine iar să mă laud, dar îmi place foarte mult când mulți colegi de noștri cineaști merg astăzi în afară pentru diferite proiecte, sau să filmeze, sau să proiecteze filme, sau să participe la festivaluri. Și atunci când se prezintă și zic, sunt de Moldova, you are from a Cronograf. Cronograf.
0: Așa.
1: Știu că e Cronograf. Adică faptul că viața cinematografică din Moldova s-a asociat cu festivalul Cronograf, e un lucru demn. Și mă bucur foarte mult când mergi undeva în afară și când aud că ești de Moldova, ei știu de festivalul Cronograf. Eu vorbesc acum de domeniul nostru cinematografic. Normal că dacă merge un alt specialist, dar în domeniul cinematografiei festivalul era foarte cunoscut și asta mă bucuram.
0: Așa.
1: Mai mult decât atât, toți participanții noștri plecau cu impresii plăcute. Am avut și-am mai povestit cazul ăsta. Cred că era două ediții sau trei ediții, venise cineva dintr-o țară prima dată în Moldova și omul bine, s-a deschis internetul, s-a uitat ce e Moldova. Și a găsit în Moldova cea mai săracă țară din Europa. Așa găsit el pe net. Și omul și-a pus câteva sticle de apă, conserve în rucsac și a venit ca un documentarist ce era, să participe la festival, să vină în cea mai săracă țară din Moldova.
0: S-a asigurat că e cea mai săracă.
1: Ei, exact în momentul cel noi am avut partenerul în cel mai luxos hotel din Chișinău. Atunci a fost partenerul nostru. Ne-a dat camere la un preț chiar simbolic. Și el a stat în un hotel de lux în centrul Chișinăului. El a mâncat la restaurante, el a văzut filme calitative, el a participat la discuții de după firmă, la fel de fel de conferințe că făceam noi
2: în festival.
1: Deci omul seara, ultima seară s-a apropiat de mine și mi-a povestit fază. Eu am venit în rucsac cu apă și conserve. Eu știam că aici vin în cea mai săracă țară. Dar pentru mine a schimbat totalmente viziunea față de țara voastră și într-adevăr ce înseamnă un festival în care eu plec cu altă și am mai luat și un premiu. Unul și un premiu mai luat. Deci el s-a dus în gener fericit din acest, după acest festival. Ne-a scris mult timp și tot zicea cum vrea să mai vină, să revină în această săracă țară. Și eu cred că uite asemenea posibilități de a ne promova țara prin intermediul unor proiecte culturale, cum a fost Festivalul Cronograf.
0: Ultima ediție a fost înainte de pandemie?
1: Înainte de pandemie. La pandemie noi am blocat, pentru că știți, pandemia a început luna martie. Noi în martie mai trebuia să facem festivalul. Culmea, în martie aveam selectați toți participanții, inclusiv bilete de avion cumpărate, inclusiv sponsorii negociați, contracte de finanțatorii. Și s-a anulat totul și a trebuit să întoarcem și banii. Am rămas în pierdere foarte mult. A fost foarte complicat. Pentru că acei bani erau și salariile noastre și multe colegi de mei care lucrau la festival și a rămas așa și în pandemie și fără salarii și fără proiecte de viitor. A fost foarte dur. Deci pentru noi, nu știu cum pentru ceilalți, dar pentru compania OVH pandemia a fost o palmă dură. Pentru că cinematografele erau închise, nu puteai să proiectezi, nu puteai să organizezi festival, nu aveai voie să te întâlnești, să filmezi. Deci singurul lucru care le-am putut face este să stăm acasă să scriem scenarii pentru film.
0: Și a scris scenarii.
1: Și cred că faptul că în pandemie a scris scenarii, deci imediat după aia am avut foarte mult de lucru, așa că anul ăsta, dacă ați văzut, OVH-ul a lansat 7 filme lungmetraje.
0: Ajungem și acolo.
1: Ajungem
0: și la cele 7.
1: Nu se datorează, dar uite, urmarea pandemiei.
0: Foarte bine, da. Ajungem și la cele 7.
1: Parcurs tot l-am realizat și astăzi. Dar revenim la Cronograf un pic, pentru că chiar anul ăsta se împlinesc 25 de ani de când am lansat Cronograful. Și s-ar ne-a plăcut să relansăm.
0: Și
1: cred că o să facem, sper, dar nu promite nimic, pentru că vorbisem și cu ministrul culturii acum, să festivalul, apropo, este trecut ca și un festival național susținut de Ministerul Culturii și ne-ar plăcea foarte mult ca să-l reluăm și să pornim din nou
0: să fie acest. Iarăși.
1: Doar că acum suntem deja doi organizatori, să zicem așa, și Ministerul și noi, și trebuie să decidim împreună cum facem și ce facem. Adică sunt avantaje, dar și dezavantaje. Dacă atunci erai singur, făceai ce vrei, acum suntem cu Ministerul și trebuie coordonat fiecare proiect și fiecare pas pe care îl facem. Dar sperăm foarte mult să găsim acest
0: un numitor comun
1: și să mergem și să lansăm, pentru că eu cred că se merită să revină Cronograful la ceea ce era ca activitate cinematografică.
0: Așa, se merită, dar iată că spuneați de bani și spuneați că la început v-a fost foarte greu. Ce buget considerați că este necesar pentru realizarea unui film de calitate? Câți bani sunt necesari? Mulți?
1: Foarte mulți. Foarte mulți, dar este greu să dai o cifră exactă. Pentru că noi de obicei ne limităm la cât avem. Deci dacă am fi avut mai mult, am făcut și mai bine, poate. Sau ne permiteam să mergem să mai luăm un actor mai scump. Sau mergeam să facem o prospecție mai mare. Sau o locație mai bine dotată. Eu pot să compar cu... Vreți să vă cumpărați o mașină. Dar cât costă o mașină? Trebuie să-mi spuneți cât costă o mașină?
2: Depinde, dacă sunt ulei de la salon.
1: Da. Și la salon au prețuri diferite,
0: și
1: da?
0: Și acolo sunt, exact.
1: Deci la fel, avem și acolo diapazonul foarte mare. Așa. E cam așa și cu domeniul filmului. Așa. Deci întâi ne vedem cât ne putem extinde. Deci unde putem noi să acoperim și la ce nivel suntem. De exemplu, filmul care îl facem acum, calculul nostru s-au arătat un pic greșit. Mă refer la proiectul Blestemul Mariei Dragan, în regia lui Călin Laur. Un film foarte bun, foarte necesar, foarte important. Nu știu dacă l-aveți.
0: Avem. Am și întrebarea aceasta.
1: Ok, atunci lăsăm mai târziu. Da. Dar e apropo de bani. Da. Pentru că sunt uneori bani mai mulți decât ne imaginăm noi că trebuie. Mai ales când e vorba de filme de epocă.
0: Iată, dacă vorbim de bani, există totuși un fond al cinematografiei care să acopere cheltuielile necesare pentru producția unui film?
1: Pe hârtie, da, în realitate nu. Deci pe hârtie noi avem fondul cinematografic.
0: Așa.
1: Aprobat în ultima lege, modificarea legii cinematografiei.
0: Așa.
1: Și există acest fond cinematografic, doar că nu este un fond extrabugetar. Deci el este un fond bugetar în cadrul bugetului de stat. S-a creat acest fond. Dar el teoretic există, practic nu există. Pentru că cei ce solicitați noi atunci și am propus să se facă un fond al cinematografiei extrabugetar, așa cum există în toate țările, care să fie alimentat din contribuțiile diferitor agenții economici, participanți la cinematografie, oameni care se implică cu film, oameni care difuzează filme, care fac filme, care produc filme, care distribuie filme, toți aceștia se contribuie la fondul cinematografic. Plus și alte categorii de, vă dau exemplu, Estonia. În Estonia, fondul cinematografic este susținut de taxa timbru de acciz pe băuturi alcoolice. Deci timbru de acciz,
0: da,
1: de câteva procente,
0: ce
1: se duc
0: idee?
1: În... Și atunci vreți, consumați băutură, fiți buni, susține cinematografia.
0: Exact.
1: Știți câți bani au cine aște din Estonia?
0: Nu ați propus și aici la
1: am
0: noi?
1: Propus și nu s-a acceptat. Nu se mai, băutura e ceva sfânt. Dar estonienii au peste 20 de milioane de euro, deja 25 au ajuns anul ăsta, 25 de milioane de euro buget pentru producțiile de film, pentru cinematografie, din acel fond.
0: Da.
1: Pentru că, cum... Bine, ei au și o explicație. Ne spuneau că finlandezii vin și cumpără băutura din Estonia, că e mai ieftină.
0: Așa.
1: Și dar în Finlanda se consumă foarte multă băutură, că e Grecia. Și atunci, ei, datorită băutorilor de tărie din Finlanda, ei au buget mare de film.
0: Așa.
1: Și își permite să facă și festivaluri și filme. Nu reușesc să cheltuie câți bani au. Dar asta, ei, cam asemenea sistem am încercat noi să producem Moldova ca să nu mai luăm bani de la stat pentru că să se autosusțină cinematografia, pentru că există așa posibilități. Nu s-a acceptat și Ministerul Finanțelor categoric n-a vrut, pentru că a zis că nu acceptă fonduri extrabugetare, pentru că asta pentru ei duce spre pierderea controlului asupra banului public, ceea ce nu sunt de acord, dar mă rog, fiecare explică cum vrea.
0: Dar cât de bine funcționează legea sponsorizării, încât agenții economici să fie dispuși să investească în filme?
1: Păi, uitați-vă, dacă un agent economic ar fi vrut să susțină un fond cinematografic, putea foarte bine să verse niște bani sau să facă donații spre acest fond cinematografic. Astăzi, dacă fondul cinematografic este bugetar, agentul economic trebuie să dea la buget. El n-are niciun chef să dea la buget. Deci nu o să dea niciodată pentru cinematografie. Ar putea să dea direct unui producător de film. Dar și aici nu este foarte bine stipulat ce înseamnă legea sponsorizării și dacă funcționează ca un agent economic care să susțină o producție cinematografică să aibă un beneficiu. Așa ar trebui pus, pentru că fiecare susține având un beneficiu. Dacă nu are niciun beneficiu, s-ar putea să nu fie interesat.
0: Este profitabilă industria cinematografică?
1: Nu. Și le spun și studenților mei la prima oră care vin la producție, dacă credeți că vreți să câștigați
0: bani... Să faceți bani?
1: Nu, nu vă ați ales.
0: Nu vă așteptați.
1: Nu vă ați ales. Cu toate că, și pe exemplu meu și pe altele, poți acoperi cheltuielile și deja e bine. Deci, da, nu poți să faci milioane așa cum poți să faci din alt domeniu de business, oricare ar fi. Din cinematografie fac bani, cred că Hollywood-ul și Bollywood. Așa. Două țări fac bani din cinematografie.
0: Exact.
1: Iar restul țările europene nu cred că fac bani din cinematografie și nici Moldova nu cred că o să facă bani din cinematografie. Dar cinematografia trebuie să existe, pentru că este o artă scumpă și statul, trebuie să spunem acest lucru, autoritățile, trebuie să susțină cinematografia datorită faptului că este o formă de artă care unește toate celelalte arte luate împreună.
0: Ce frumos! E o artă scumpă.
1: Cinematografia implică și literatură, și muzică, și actorie, și decor, și pictură, și design, și tot ce vreți, și joc actoricesc. Și dacă vreți, Horeca, care este și asta o industrie foarte importantă. Deci la orice producție de film noi avem foarte mult consum de transport, cazare, masă, servicii de catering și așa mai departe.
0: Și sunt legate una de alta.
1: Sigur că da. Deci, atunci când vorbim de buget pentru film, nu vorbim de buget pentru cineaști. Vorbim buget pentru film care se duce în toate aceste sfere care vă spuneam eu. De asta, CNC-ul care funcționează în Moldova și care acum avem și legea cash rebate-ul, special pentru a atrage investitorii străini să finanțeze filme în Moldova, să vină să facă filme în Moldova. De ce? Pentru că au de câștigat foarte multe locuri de muncă, foarte multe direcții, departamente, instituții și chiar industrii. Deci toți câștigă dacă venim să investim, să facem filme în Moldova.
0: La ce nivel se creează astăzi filme în Republica?
1: La nivel începător, din păcate. Început. Din păcate, încă noi ne chinuim foarte mult să facem cu bani puțini, să încercăm să facem filme. Reușim, am demonstrat și cu bani puțini, prin foarte multele proiecte care le-am realizat și noi și colegii noștri și care sunt deja vizibile. Și astăzi eu cu multă certitudine pot confirma că viața cinematografică s-a mișcat deloc. Și puteți întreba orice spectator care deja merge la cinematografe, caută filme moldovenești sau știe deja de filme moldovenești, știe de actori din Moldova, știe regizori din Moldova, iar asta face parte din cultura noastră cinematografică.
0: Exact.
1: Și vreau foarte mult să mergem cu pași siguri înainte, pentru că avem nevoie de cinematografie. În cinematografie este viața noastră. Sunt problemele noastre, sunt legendele noastre, sunt poveștile noastre și ele trebuie să rămână cumva registrate.
0: Așa
1: asta
0: este.
1: Mi se pare frumos.
0: Așa este. Trecem la următoarea întrebare. Într-un
1: câte mai sunt?
0: Sunt foarte multe și sunt sigură că nu o să reușim, dar oricum. Într-un interviu ați spus așa, vă citesc, cei care producem filme, producem opere cinematografice, trebuie să încercăm să transmitem prin aceste opere și un pic de educație. Mesaje corecte, clare și necesare societății noastre. Apare întrebarea, câtă responsabilitate morală față de public are cinematografia dincolo de rolul ei artistic și de divertisment?
1: Asta e o temă de dezbătut, pentru că chiar colegii mei în domeniul cinematografiei sunt unii care nu împărtășesc cu mine această teorie, dar eu rămân ferm și consider că filmul este o unealtă de educație a societății. Așa cum cartea este obligatoriu să transmită un mesaj, să omul, după ce citește o carte, se simte un pic mai... nu neapărat mai deștept, dar mai satisfăcut, să zic, moral. La fel și atunci când iese din sala de cinema și privește un film, el trebuie să iasă de acolo ca să umplut de energie pozitivă cu mesajul acestui film, cu povestea acestui film. Și dacă noi facem pur și simplu filme fără niciun fel de dramaturgie, atunci, da, el s-ar putea să se vândă, s-ar putea lumea să vină, să râde, uau, ce frumos a fost, am râs 2 ore, a fost foarte bine. Dar dacă n-a plecat acasă cu un mesaj transmis pe acest film, cu o idee de a povesti filmul copiilor sau vecinilor sau
0: să-l îndemne, să meargă,
1: exact. Atunci, degeaba am făcut acest film. Și mă gândesc că filmul trebuie să fie o metodă de educare.
0: Foarte frumos. Dar cât durează de obicei realizarea unui film? Anume de la scenariu până
1: foarte,
0: la premieră.
1: Foarte, foarte mult. Foarte mult. Sunt diverse situații. Călin Laur, la filmul de care vorbea Maria Dragan, a lucrat 7 ani până am început filmările. Deci el 7 ani stă și lucrează asupra documentării, analizii, scenariu, distribuție, actori și așa mai departe, platouri. Deci e o întreagă școală și teorie și, dacă vreți, un proiect întreg, e mai mult decât o teză de doctor, chiar mă gândeam la un moment dat. De cât lucrezi tu la un film, așa, mai ales când vrei să-l faci calitativ și să faci un film valoros.
0: Exact.
1: Și asta chiar dacă e film documentar, la film e și mai complicat, pentru că tu trebuie să dai dovezi reale, corecte și argumentate. Deci nu poți să spui o teorie într-un film documentar, că așa vreau eu. Într-un film de ficțiune ți se iartă, pentru că tu ești regizor și poți să-ți permiți să faci o improvizație. Într-un film documentar, ceea ce spui e un document.
0: Gata, e un document.
1: Și atunci trebuie să fii foarte bine documentat, foarte bine argumentat și confirmat. Adică nu mai pui în discuție.
0: Dacă tot am ajuns iarăși din nou aici la proiectul Blestemul Mariei Drăgan, da, e un film de ficțiune inspirat din viața uneia dintre cele mai puternice voci ale folclorului nostru basarabean, Maria Drăgan, și o încercare de a recupera memoria acestei artiste care a marcat o generație de care într-un timp a fost uitată. Cum s-a gândit? De unde a venit ideea acestui proiect și cu ce se confruntă astăzi, anume la realizare, dar și la ce etapă sunteți?
1: Bun, ca etapă suntem exact în procesul de filmare, deci ar fi a doua etapă, pentru că filmul are 3 etape de bază, dar mai apar și câteva complementare. Este preproducția, așa, atunci când pregătești,
0: da,
1: e producția,
0: așa,
1: și postproducția. Ei, noi suntem în mijloc, producția.
0: Mijlocul.
1: Iar producția înseamnă filmările de bază ale filmului și la noi filmările sunt împărțite la fel în 3 perioade. filmări de iarnă, avem filmări de vară și filmări de toamnă.
0: Așa. Așa
1: fel încă,
0: de iarnă să înțeleg că ați filmat.
1: Cele de iarnă am filmat.
0: Acum urmează de vară.
1: Mulțumim celui de sus.
0: Că a fost o iarnă.
1: Și zăpadă, da.
0: Exact, o iarnă.
1: Deci, dacă vreți,
0: pe vremuri.
1: Da, în ultimele ani nu prea am avut zăpadă. Mm. Anul ăsta am avut. Deci datorită filmărilor, deci ne-am dus și zăpadă, poftim filmați.
0: Așa.
1: De asta am zis că cineva ține cu noi, trebuie să facem filmul până, să o ducem până la capăt, chiar dacă banii s-au terminat în filmele din iarnă. Deci noi acum suntem găutări de bani ca să putem filma la vară și filmăm și în toamnă. E foarte complicat, vă spuneam, un pic s-au schimbat condițiile de muncă, dar e un proiect interesant, e un proiect de suflet, e un proiect care a adunat în jurul lui o echipă foarte dornică de a-l realiza și asta mă bucur, pentru că pasiunea regizorului Călin Laur față de acest film a fost transmisă, dacă vreți, întregii echipe, dar cred că aici și Călin Laur și eu și directorul de imagine, care este Nicu Drăgan, un nepot de al Mariei Drăgan, care ne-am oferit să lucrăm gratuit, teoretic, la acest proiect și încercăm să facem tot posibil ca să ducem proiectul până la capăt. Și vă spun, suntem pasionați de acest proiect și
0: suntem curioși.
1: N-avem voie și nu putem să-l lăsăm. Chiar dacă era mult mai ușor să faci un alt film contemporan, așa, în ziua de astăzi, așa, și cu câteva comedii, poate ceva, dar trebuie făcut și ăla.
0: Da.
1: Și Maria Drăgan. O să facem și filme contemporane, dar este bine să facem.
0: Premiera,
1: și
0: să înțelegem că peste câțiva ani?
1: Noi ne programăm în 2027 să fie.
0: Peste
1: deci
0: una.
1: În 2026 terminăm filmările, 2027 urmează acea de-a treia etapă, uh-huh, postproducția. Așa. Și în toamnă 2027 ne gândim, Maria Drăgan a decedat în octombrie și sperăm în octombrie să lansăm.
0: Să vă ajute Dumnezeu. Trecem și la, iată, la cele 7 premiere sub marca OVH Studio, filme de ficțiune, documentare realizate de actori cunoscuți și autori, precum, de exemplu, filmul Mario Maria Marinel, de Violeta Gorgos, Comatogen, ultimele scrisori ale bunicii, de Olga Lukovnikova, Pădurea de Moliz, Floarea Vieții și Un semn de pământ, de Victor Omaxian, Fugarii, de Leontina Vătaman. Cum ați descrie anume această etapă intensă de producție și ce înseamnă pentru OVH Studio această diversitate, să zic, de filme?
1: Da, și pentru noi este un record, trebuie să recunoaștem, și am zis să nu rămân așa nemarcat, că nu orice studio scoate 7 filme lungmetraje într-o perioadă atât de scurtă, dar această perioadă scurtă, vă spuneam, durează din perioada pandemiei, deci de atunci, de când am început să scrim scenarii și acum am ajuns să le filmăm și să le montăm și să lansăm cam toată dată în această perioadă, și vreau să zic că au succes aproape toate au succes, pentru că sunt filmele noastre și ne dragă de ele. Cel mai recent succes este filmul Igor Cobolianski, Comatogen,
0: care la premiile Gopo.
1: Da, premiile Gopo alaltăieri, zilele astea la București a avut loc gala premiilor Gopo. Două din filmele noastre, și Comatogen și Pădurea de Moliz, au avut Pădurea de Moliz 7 nominalizări. Nu, Pădurea de Moliz 3.
0: Comatogen
1: 7 nominalizări. Și a luat 3 premii, 2 premii, cea mai bună regie, cea mai bun scenariu. Felicitări lui Igor pe această cale. Și am fost de față, era foarte plăcut să fim acolo prezenți, nu mai zic că și cel mai bun documentar a fost câștigat de Lina Vdovei, o documentaristă, o regizoare din Moldova. Cel mai bun rol secundar într-un film de ficțiune a câștigat-o Basarabeancă. Așa că, dacă vreți, în domeniul cinematografiei, hotarele cred că au dispărut deja și noi colaborăm foarte, foarte bine. Și vreau să zic că această colaborare, dacă vreți, după 90, a început odată cu filmul nostru Nunta Basarabia, care a fost prima coproducție moldo-românească după 90 încoace.
0: Regie îmi spune că gata, ne apropiem și chiar suntem la final, dar vă rugăm să ne spuneți ce alte proiecte urmează la ce alte proiecte lucrați și urmează?
1: La mai multe lucrăm acum. Deci avem două coproducții, una cu România, una cu Belgia. Cu România este vorba de un film împreună cu Libra Film. Filmul se numește Noaptea plec, noaptea mă întorc. Este vorba după un scenariu al Florin Lăzărescu. Cred că vom începe în toamnă filmările sau în iarnă, dar depinde de coproducătorul nostru de România. Avem un alt film împreună cu Olga Lukovnikova și cu producătorul de regizori din România, din Belgia. Se numea, dar s-ar putea să schimbă, se schimbe denumirea Parcurs, dar Bun, e un film despre femeile de etnie romă.
0: Așa.
1: Care reușesc să se implice în societate mai mult și mai mult. E un documentar destul de interesant. Romy Vaida l-a numit regizoarea, dar asta e titlul de lucru. Cred că pe parcurs se mai schimba un pic. Nu vă spun subiectul pentru că e interesant și această cercetare și documentare este foarte interesantă. Dar oricum a început filmările și producția va fi și anul și anul viitor. Maria Drăgană este principalul în care acum trebuie să ducem, să scoatem în capăt. Am depus la CNC, la această viziune, alte două filme care sperăm să treacă. Două proiecte de film și tot așa, cum vă spuneam, că sunt mai multe etape și noi suntem mai multe etape. Așa. Avem câteva filme în etapa de scenariu, câteva filme în etapa de pregătire, câteva filme în etapa de lucru, de producție și avem foarte multe la distribuție.
0: Și o întrebare de final, dar scurt, într-o frază, cum vedeți viitorul cinematografiei din Republica Moldova peste 10 ani?
1: Sper să rămână cinematografic. Asta mă interesează, să avem filme cinematografice și nu filme de uz-consum, de consum curent. Pentru că peste tot în lume apar filmulețe inspirate, dacă vreți, de pe TikTok-uri, de pe rețele sociale, care se fac repede, de lumea să râde, să plece și cu asta încheiat. Noi vrem filme cinematografice care să rămână,
0: care în să rămână istorie, acolo și
1: să rămână în arhiva cinematografiei naționale. Asta este important.
0: Mulțumim foarte mult, domnule Mărgineanu. Să știți că au rămas foarte multe, au rămas, dar așa de fiecare dată.
1: Dosarul noastră este mare.
0: Foarte mare. Mulțumim foarte mult pentru sinceritate și pentru ceea ce ne-ați spus. Mult succes în tot ceea ce faceți în activitatea dumneavoastră și mulți bani, pentru că ne-am dat seama că fără bani e greu.
1: Bani și susținere. Și vă mulțumesc foarte mult pentru susținerea noastră în acest domeniu, pentru că cinematografia are nevoie de susținere. Dar vreau să zic împreună, pentru că televiziunea poate difuza ceea ce produc cineaște. Așa. Și coproducțiile acestea între cinematografi din cineaște și jurnaliști este foarte importantă. Așa că vă mulțumesc pentru invitație și vă doresc mult succes și sunteți invitată la următoarele noastre proiecții de film.
0: Mulțumim foarte mult, mulțumim și vă mai aștept.
3: Știrile orei 10.
4: Serviciul hidrometeorologic de stat anunță cer noros și averse cu descărcări electrice, vântul va sufla din nord-est, noaptea temperaturile vor coborî între 12 și 16 grade Celsius, temperaturile diurne vor oscila între 22 și 26 de grade, în Chișinău se anunță 24 de grade. Președinta Maia Sandu a transmis de la Praga un mesaj ferm privind parcursul european al Republicii Moldova în cadrul Forumului Internațional GlobSec. Șefa statului a declarat că decizia privind aderarea țării la Uniunea Europeană trebuie luată la Bruxelles, nu la Moscova. Maia Sandu și-a exprimat speranța că în următoarele săptămâni Uniunea Europeană va aproba oficial deschiderea negocierilor de aderare pentru Republica Moldova. Declarațiile au fost făcute în contextul turneului diplomatic desfășurat de președinte în mai multe state europene pentru consolidarea sprijinului politic și de securitate pentru Chișinău. Noul acord dintre Republica Moldova și Fondul Monetar Internațional provoacă dispute politice. Opoziția parlamentară susține că măsurile prevăzute pentru reducerea deficitului bugetar ar putea duce în perioada următoare la majorarea unor taxe și impozite și avertizează asupra unui posibil impact asupra populației și mediului de afaceri. De cealaltă parte, autoritățile resping aceste acuzații și afirmă că programul cuvenit cu FMI urmărește menținerea stabilității economice și continuarea reformelor. Guvernul susține că acordul va oferi predictibilitate financiară și va consolida încrederea partenerilor externi. Vicepremierul și ministrul infrastructurii Vladimir Bolea avertizează asupra neregulilor de pe piața construcțiilor și îndeamnă pe cetățeni să fie atenți înainte de a cumpăra locuințe. Potrivit oficialului, există cazuri în care apartamentele au rămas blocate din cauza problemelor juridice, a autorizațiilor incomplete sau a abaterilor în parcursul de construcție. Autoritățile recomandă verificarea actelor a autorizațiilor și a statului juridic al proiectelor imobiliare înainte de semnarea contractelor. Bolea susține că scopul este protejarea cumpărătorilor și evitarea unor situații care pot genera pierderi financiare importante. Tandem. Președintele Ucrainei Vladimir Zelenski avertizează că Rusia încearcă să implice Belarusul într-o nouă etapă a războiului și analizează mai multe scenarii de atac. Potrivit liderului de la Kiev, Moscova ar putea lansa operațiuni fie spre nordul Ucrainei pe direcția Chernihiv-Kiev, fie împotriva unui stat membru NATO din vecinătatea Belarusului. Belarus găzduiește deja arme nucleare tactice ruse și desfășoară exerciții militare comune cu Rusia, inclusiv pentru pregătirea și transportul muniției nucleare. Autoritățile de la Minsk susțin însă că exercițiile sunt planificate și nu reprezintă o amenințare pentru securitatea regională. Cel puțin 15 persoane au fost rănite în urma unui atac cu drone asupra orașului ucrainean Dnipro. Potrivit autorităților locale, mai multe blocuri de locuințe au fost avariate, iar zeci de automobile au fost distruse. Echipele de salvare au intervenit pentru evacuarea locatarilor și lichidarea incendiilor provocate de explozii. Oficialii ucraineni susțin că atacul a vizat zone civile și au condamnat intensificarea loviturilor asupra infrastructurii urbane. În ultimele săptămâni, Dnipro s-a aflat în repetate rânduri printre țintele atacurilor aeriene ruse. Partidul Democrat din Statele Unite a publicat un raport preliminar privind cauzele înfrângerii suferite de Kamala Harris în alegerile prezidențiale din 2024. Documentul indică mai multe probleme interne, inclusiv dificultăți în consolidarea imaginii candidatei și lipsa unei strategii eficiente pentru contracararea popularității lui Donald Trump. Raportul sugerează că administrația democrată nu a pregătit suficient terenul pentru candidatura Kamala Harris după retragerea lui Joe Biden, însă precizează și că unele concluzii nu sunt susținute de dovezi concludente. Publicarea documentului are loc înaintea alegerilor de la mijloc de mandat din Statele Unite. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Emisiune în reluare. Vocea Basarabiei.
1: Publicitate.
2: Molding on Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank, de 35 de ani, mereu.
1: Publicitate.

0: Publicitate.
1: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu.
0: Publicitate.

0: știrile orei 11.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Serviciul hidrometeorologic de stat anunță cer noros și averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 12 și 16 grade Celsius. Temperaturile diurne vor oscila între 20 și 26 de grade Celsius. În Chișinău se anunță 24 de grade. Președinta Maia Sandu își intensifică vizitele și contactele la nivel european pentru a consolida sprijinul politic al Uniunii Europene pentru Republica Moldova, susțin experții. Potrivit analistului Mihai Isac, această acțiune reprezintă o ofensivă diplomatică menită să întărească relațiile bilaterale cu statele membre și să evite eventuale blocaje politice în procesul de aderare la UE. Expertul afirmă că autoritățile de la Chișinău încearcă să consolideze imaginea Republicii Moldova ca partener de încredere în contextul deschiderii negocierilor de aderare și al provocărilor regionale de securitate. Diplomația directă promovată de Maia Sandu și de oficialii moldoveni a contribuit la creșterea vizibilității țării în capitalele europene și în instituțiile UE. În paralel, Chișinăul solicită sprijin suplimentar pentru combaterea amenințelor hibride și a atacurilor cibernetice. Potrivit experților, Republica Moldova încearcă să valorifice expertiza acumulată în fața războiului hibrid și a tentativelor de destabilizare atribuite Federației Ruse. Analistul Mihai Isac atrage atenția că, după etapa politică de deschidere a negocierilor, urmează un proces birocratic și diplomatic complex. Cancelarea de stat și Banca Europeană de Investiții au evaluat în perioada 19-20 mai portofoliul proiectelor finanțate în Republica Moldova în cadrul unei reuniuni organizate la guvern. Participanții au analizat progresul investițiilor strategice și prioritățile pentru perioada următoare. La discuție au participat reprezentanții ai BI, ai Comisiei Europene, ai Delegației Uniunii Europene și ai autorităților moldovenești. Au fost evaluate proiecte din domenii precum infrastructura rutieră și feroviară, energia, eficiența energetică, protecția mediului, agricultura, sănătatea, educația și dezvoltarea economică. Printre prioritățile discutate se numără modernizarea drumurilor și căilor ferate, interconectarea energetică cu România, gestionarea deșeurilor, investițiile în irigații și digitalizarea sistemului medical. Potrivit autorităților, din 2007 până în prezent, BI a susținut în Republica Moldova 39 de proiecte cu o valoare totală de peste 1,7 miliarde de euro. Investițiile sunt orientate spre modernizarea infrastructurii și susținerea parcursului european al țării. Agenția de intervenție și plăți pentru agricultură a recepționat 259 de cereri pentru compensarea accizei la motorină la doar 10 zile de la lansarea apelului pentru fermieri. Potrivit AIPA, solicitările pot fi depuse până pe 2 iunie, iar dosarele sunt examinate de subdiviziunile teritoriale ale instituției. Compensațiile vizează motorina procurată în perioada 1 martie-31 mai, utilizată pentru lucrările agricole de primăvară și pentru sectorul zootehnic. Guvernul a alocat în acest scop 110 milioane de lei din fondul de rezervă. Directorul adjunct al AIPA, Diana Coșlâc, a declarat că termenul de examinare a cererilor va depinde de volumul dosarelor și de procesul de verificare a informațiilor prezentate de agricultori. După analiza tuturor solicitărilor, va fi aplicat coeficientul de calcul în funcție de bugetul disponibil. Ajutorul financiar este acordat în limita 200.000 de lei pentru fiecare beneficiar, iar compensarea acoperă integral cota accizei stabilită pentru motorină în anul 2026. Președintele ucrainean Vladimir Zelensky a anunțat consolidarea pozițiilor armatei ucrainene de-a lungul axei Chernihiv-Kiev la frontiera cu Belarus pe fondul informațiilor privind posibilele noi operațiuni ofensive ale Rusiei din această direcție. Declarațiile au fost făcute după o reuniune cu staful militar și serviciile de informații ale Ucrainei. Potrivit liderului de la Kiev, Ucraina analizează scenarii în care Rusia ar putea încerca să avanseze dinspre Belarus spre Kiev, fie să provoace tensiuni la granița unui stat NATO vecin cu Belarus. Zelensky susține că Moscova încearcă de mai multe săptămâni să atragă Belarusul într-o noua etapă a războiului. În acest context, Ministerul Ucrainean de Externe a primit instrucțiuni să pregătească măsuri suplimentare de presiune diplomatică asupra Belarusului. Tensiunile regionale au crescut și după anunțul privind exercițiile tactice comune ruso-belaruse, axate pe utilizarea armelor nucleare desfășurate în Belarus începând cu 18 mai. Zelensky a mai afirmat că Rusia pregătește noi măsuri de mobilizare și că Ucraina dispune de informații despre eventualele atacuri asupra unor obiective strategice și centre de decizie din Kiev. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Salutare, doamnelor și domnilor, precum și altor creaturi ale bunului Dumnezeu. Octavian Bernaz, Clara Mare, episodul 24. Azi cărchinăm limba pe un subiect care șerbe de ceva vreme pe rețelele noastre sociale. Migranți. Și uite cum s-a întors roata. Nu de emigranți moldoveni vorbim, cum ne-am obișnuit în ultimii 30 de ani, ci de imigranți nepalezi, bangladeși, bengali, nu știu, alegeți voi varianta care vă pare corectă, despre ei și alte minorități care lucrează în Moldova, cu tot circul de manipulare construit în jurul lor. Ca să înțelegem amploarea fenomenului, hai să pornim de la izvorul sacru al înțelepciunii politice moldovenești. Încă la lansarea campaniei electorale a blocului patriotic la Capriana, Igor Dodon ne-a luminat cu următoarea revelație divină.
1: Deja putem vedea cum în Chișinău, în unele domenii, lucrează mai mulți nepalezi decât moldoveni.
0: Dodon nu a indicat sursa datelor și nici motivele care l-au făcut să tragă o asemenea concluzie. Normal, deși te obosești cu surse când ai imaginație și o gură lucrătoare. Mai ales că metoda lucrează. În 2016, când concura cu Maia Sandu la prezidențiale, omul meu ne sperea cu 30.000 de sirieni pe care Maia Sandu urma să-i aducă în Moldova. S-a dovedit a fi un fals total. Acum sirienii au fost upgradați la nepalezi și numele lor au crescut la sute de mii în declarațiile unora. Rămâne de văzut cum evoluează retorica în viitor. Nu știu, poate extraterestri, poate invazia de pinguini din Antarctica. Vedem. Pe TikTok și Facebook le povestesc oamenilor că moldovenii vor rămâne fără locuri de muncă, din cauza asiaticilor.
2: Exterminarea de moldoveni. Asta ce se întâmplă cu 300 de mii care sunt în țară, din Bangladesh, de Pakistan, de peste tot. O schează comunitățile lor.
0: Conturi anonime pe Telegram au umflat o declarație a ministrului Osmochescu, care a zis că Moldova ar avea nevoie teoretic de circa 300 de mii de angajați suplimentari ca să ajungă la nivelul minim de productivitate din UE. Și au născut imediat ceva. Guvernarea aduce un val de 300 de mii de migranți necontrolați, care vor primi casă și masă gratis și vor lua soția. De facto, cifra de 300 de mii este deficitul estimat de forță de muncă. Un indicator teoretic. Nu s-a pornit nimeni să suplinească întregul deficit cu migranți. Pe TikTok situația e și mai creativă. Accounturi nou ne impostează meme gen indieni și bengalezi la piața centrală și zic Chișinău peste 5 ani. Omul meu, ai văzut ce îți faci în ziua de azi lângă gara feroviară? Nu-ți fă griji, moldovenii noștri bat orice Bangladesh la capitolul talcioc de terfi și bazar de vechituri. Fosta jurnalistă Natalia Morare, în general, a declarat într-un video că migranții asiatici se vor extinde în Moldova și își vor aduce familiile numeroase. Și că în decurs de vreo 8 ani vor fi mai mulți indieni și pakistanezi decât moldoveni. Transmite stop fals media. 8 ani. O pus și deadline, doamna Nostradamus de Chișinău. De unde așa prognoze specifice? Ați ghicit cumva în ouă? Până la urmă, de ce vin migranții la noi? Băi, în primul rând, pentru că avem noi nevoie. Republica Moldova se confruntă cu un deficit gras de forță de muncă. Vreo milion de persoane din interiorul țării sunt inactive pe piață. Productivitatea muncii la noi este printre cele mai joase din toată Europa. Și moldovenii noștri jumate sunt plecați peste hotare. N-avem destui muncitori în construcții, agricultură și serviciile de livrare. Acolo moldovenii nu tare să rup să se angajeze, nu satisfăcuți cu remunerația oferită. Cei care vin în loc sunt muncitori necalificați sau semicalificați, în care statul nostru nu a investit niciun leu. N-am plătit grădiniță, școală sau universitate, vin gata pregătiți, se angajează, produc și atenție, achit contribuții la fondul de pensii. Cu exodul nostru de populație, fiecare contribuție la fondul nostru de pensii e ca o gură de aer. Dar chiar și fără asta. Haideți să vorbim o leacă de elefantul din cameră. Sau mai degrabă zis de moldoveanul din Londra, Paris, Dublin sau Milano. Noi suntem o națiune care e pe jumătate plecat peste hotare. Moldoveni lucrează la construcții, în agricultură, la îngrijit bătrâni, la cules căpșuni, la livrat kebaburi. Fix aceleași domenii în care vin nepalezii și alți străini la noi. Când pleacă moldovanul la muncă în Irlanda, e văzut ca ceva normal. E firesc, e chiar așteptat în unele cazuri. Vine un nepalez la Chișinău să lucreze pe șantierul, e gata, nu opriți planeta. Invazia asiaticilor, vine prăpădul. Standarde duble. Eu înțeleg de unde pornește frica la unii oameni. Avem țări în Europa cu politici de migrație care s-au dovedit a fi absolut idiotice. Cu toate drepturile omului și alte chestii drăguțe pe hârtie, practic arată un eșec total. O dus la formare de ghetouri, o adus tensiuni sociale, o crescut rata criminalității și ca fenomen general partidele de dreapta radicală au crescut în popularitate, inclusiv de la asta. E adevărat, dar e valabil pentru câteva țări. Comparați Suedia și Danemarca, două state de la aceeași mamă, la o aruncătură de băț unul de Shetland. Ambele au important migranți, dar cu rezultate complet diferite. Danemarca a pus mult accent pe integrarea obligatorie pe piața muncii și drept de ședere cu termeni și condiții. Situația lor la moment e plictisitor de agreabilă și echilibrată. Suedia, în schimb, oferea azil politic parcă dădea carduri de reducere la supermarket. Au avut probabil pentru cele mai proaste politici de a gestiona migrația în întreaga Europa. Acum au enclave de minorități izolate social, activități de bandă, împușcături și ia ca două treimi din toate violurile condamnate sunt făcute de migranți de prima sau a doua generație. Aici Adleanu Dulgher chiar a zis-o drept. Dar asta a fost singurul strop de adevăr din tot balamucul.
2: Viol de femei o să crească în sus foarte mult următorii 10 ani. Voi spuneți părerea voastră, eu mi-o spun pe a mea. 300 de mii de indieni, pakistanești și vin forță de muncă din Africa, vin mulți bărbați. Întrebarea simplă, când sunt dat în țară 300 de mii de pakistanești, indieni, de bărbați din Africa, lor le trebuie, sexually, they have to be satisfied.
0: Well, you don't say, Adleanu, ești fermecător de hâtru. Ai convins toată lumea care nu poate da un Google search. Nu-i corect să compari Moldova cu Suedia pentru că avem abordări total diferite. Migrația la noi se face controlat, gradual și prin căi legale. Inspectoratul General de Migrație verifică fiecare dosar și eliberează permisele de ședere temporare și condiționate de existența unui contract de muncă. După expirarea contractului, persoana e obligată să părăsească țara. Integrarea pe piața muncii este principalul pas de a preveni criminalitatea și la noi se respectă. În Suedia a fost un flux enorm de oameni și filtri aproape absente. Pe lângă asta, la noi, firma privată care e filtri aproape absente. Pe lângă asta, la noi, firma privată care îi angajează, închiriază spații de cazare, achită facturile și asigură hrana muncitorilor, fără intervenția statului. Și cum e că nici nu vorbim de niște numere cosmice, îți vreau 5.000 de oameni, mai puțin de 1% din populația Republicii Moldova. Chiar se merită toată migrena asta colectivă în jurul subiectului? Uitați-vă, eu precis nu sunt activist cu coafură de curcubeu care militează pentru frontiere deschise, îmbrățișări colective la aeroport și integrare cu unicorni și florișele. Migrația trebuie discutată și există provocări reale. Dar haideți să o facem cu cap, nu cum ne spune domnul Celentano, Dulgher și alți artiști emeriți de manipulare. Oamenii ăștia vin să

pe care o spui cu glas de ape. Un cer pustie ca și atunci, dar cerul nu mai e aproape. Aud cum freamătă mereu, aud cum amurgește crângul, dar nu mai cred în ochii tăi și nu vreau să le știu.

rămas. Nici o scânteie sub cenușă, căsuța noastră cea de dor azi e cu lacătul la ușă.

பத்திர நயாரன.

0: Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.
1: Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.

0: știrile orei 12.
1: Serviciul hidrometeorologic de stat anunță cer noros și averse cu descărcări electrice, vântul va sufla din nord-est. Noaptea temperaturile vor coborî între 12 și 16 grade Celsius. Temperaturile diurne vor oscila între 22 și 26 de grade. În Chișinău se anunță 24 de grade. Președinta Maia Sandu a transmis de la Praga un mesaj ferm privind parcursul european al Republicii Moldova în cadrul Forumului Internațional GlobSec. Șefa statului a declarat că decizia privind aderarea țării la Uniunea Europeană trebuie luată la Bruxelles, nu la Moscova. Maia Sandu și-a exprimat speranța că în următoarele săptămâni Uniunea Europeană va aproba oficial deschiderea negocierilor de aderare pentru Republica Moldova. Declarațiile au fost făcute în contextul turneului diplomatic desfășurat de președinte în mai multe state europene pentru consolidarea sprijinului politic și de securitate pentru Chișinău. Noul acord dintre Republica Moldova și Fondul Monetar Internațional provoacă dispute politice. Opoziția parlamentară susține că măsurile prevăzute pentru reducerea deficitului bugetar ar putea duce în perioada următoare la majorarea unor taxe și impozite și avertizează asupra unui posibil impact asupra populației și mediului de afaceri. De cealaltă parte, autoritățile resping aceste acuzații și afirmă că programul cuvenit cu FMI urmărește menținerea stabilității economice și continuarea reformelor. Guvernul susține că acordul va oferi predictibilitate financiară și va consolida încrederea partenerilor externi. Vicepremierul și ministrul infrastructurii Vladimir Bolea avertizează asupra neregulilor de pe piața construcțiilor și îndeamnă pe cetățeni să fie atenți înainte de a cumpăra locuințe. Potrivit oficialului, există cazuri în care apartamentele au rămas blocate din cauza problemelor juridice, a autorizațiilor incomplete sau a abaterilor în parcursul de construcție. Autoritățile recomandă verificarea actelor a autorizațiilor și a statului juridic al proiectelor imobiliare înainte de semnarea contractelor. Bolea susține că scopul este protejarea cumpărătorilor și evitarea unor situații care pot genera pierderi financiare importante. Președintele Ucrainei Vladimir Zelenski avertizează că Rusia încearcă să implice Belarusul într-o nouă etapă a războiului și analizează mai multe scenarii de atac. Potrivit liderului de la Kiev, Moscova ar putea lansa operațiuni fie spre nordul Ucrainei, pe direcția Cernihiv-Kiev, fie împotriva unui stat membru NATO din vecinătatea Belarusului. Belarus găzduiește deja arme nucleare tactice ruse și desfășoară exerciții militare comune cu Rusia, inclusiv pentru pregătirea și transportul muniției nucleare. Autoritățile de la Minsk susțin însă că exercițiile sunt planificate și nu reprezintă o amenințare pentru securitatea regională. Cel puțin 15 persoane au fost rănite în urma unui atac cu drone asupra orașului ucrainean Dnipro. Potrivit autorităților locale, mai multe blocuri de locuințe au fost avariate, iar 10 de automobile au fost distruse. Echipele de salvare au intervenit pentru evacuarea locatarilor și lichidarea incendiilor provocate de explozii. Oficialii ucraineni susțin că atacul a vizat zone civile și au condamnat intensificarea loviturilor asupra infrastructurii urbane. În ultimele săptămâni, Dnipro s-a aflat în repetate rânduri printre țintele atacurilor aeriene ruse. Partidul Democrat din Statele Unite a publicat un raport preliminar privind cauzele înfrângerii suferite de Kamala Harris în alegerile prezidențiale din 2024. Documentul indică mai multe probleme interne, inclusiv dificultăți în consolidarea imaginii candidatei și lipsa unei strategii eficiente pentru contracararea popularității lui Donald Trump. Raportul sugerează că administrația democrată nu a pregătit suficient terenul pentru candidatura Kamala Harris după retragerea lui Joe Biden, însă precizează și că unele concluzii nu sunt susținute de dovezi concludente. Publicarea documentului are loc înaintea alegerilor de la mijloc de mandat din Statele Unite. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: știrile orei 13.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Serviciul hidrometeorologic de stat anunță cer noros și averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 12 și 16 grade Celsius. Temperaturile diurne vor oscila între 20 și 26 de grade Celsius. În Chișinău se anunță 24 de grade. Parlamentul Republicii Moldova s-a întrunit în ședință plenară, iar pe ordinea de zi figurează 8 proiecte de lege, dintre care 2 sunt armonizate cu legislația Uniunii Europene. Decizia a fost aprobată de Biroul Permanent al Legislativului. Deputații urmează să examineze în primă lectură măsuri legislative pentru consolidarea mecanismelor de combatere a corupției, criminalității financiare și organizate. Inițiativele vizează eficientizarea activității instituțiilor responsabile de prevenirea și investigarea fraudelor economice. Pe agenda ședinței se află și proiecte legate de armonizarea legislației naționale cu standardele europene, precum și inițiative din domeniul securității, administrației publice și politicilor sociale. Totodată, Parlamentul va analiza modificări legislative care țin de funcționarea instituțiilor statului și de procesul de integrare europeană a Republicii Moldova. Autoritățile susțin că prioritizarea proiectelor cu sigla UE face parte din angajamentele asumate în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Linda Maia Sandu afirmă că obiectivul principal al Republicii Moldova rămâne aderarea la Uniunea Europeană, însă în cazul în care acest scenariu ar eșua, autoritățile ar putea lua în calcul și alte opțiuni pentru a menține țara în lumea liberă. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat publicației germane de Cevele și postului RFI la Strasburg. Întrebată dacă unirea cu România ar putea reprezenta un plan B pentru integrarea europeană, Maia Sandu a declarat că prioritatea actuală este integrarea Republicii Moldova în UE, dar a admis că există și susținători ai reunificării. Potrivit CFE, obiectivul principal este ca Moldova să rămână parte a lumii libere și să fie menținută pacea. Maia Sandu a mai spus că aderarea la UE reprezintă pentru Republica Moldova strategie de supraviețuire ca democrație în contextul amenințărilor regionale și al agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei. Președinta a subliniat că statele mici din regiune întâmpină tot mai multe dificultăți în menținerea securității și a direcției geopolitice. În ultimele luni, șefa statului a abordat de mai multe ori tema unirii cu România. Într-un interviu acordat publicației franceze Le Monde, Maia Sandu declară că o eventuală reunificare ar putea accelera aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, însă decizia trebuie să aparțină cetățenilor. Republica Moldova are statut de țară candidată la UE din 2022, iar negocierile de aderare au fost deschise oficial în iunie 2024. Autoritățile de la Chișinău își propun în continuare aderarea până în anul 2030. În Chișinău au fost instalate încă 30 de dispozitive sonore la trecerile de pietoni semaforizate pentru a facilita deplasarea persoanelor cu deficiențe de vedere și pentru a spori siguranța rutieră în zonele aglomerate ale capitalei. Potrivit primăriei municipiului Chișinău, echipamentele au fost montate în special în apropierea instituțiilor de învățământ și în intersecțiile cu trafic intens. Printre zonele vizate se numără intersecțiile de pe străzile Alba Iulia, Ceucar, Sarmicezi, Tuța, Chiev și Bulevardul Cuza Budă. Autoritățile municipale precizează că dispozitivele au fost instalate în intersecțiile reconstruite capital în ultimii 2 ani, care nu dispuneau anterior de astfel de sisteme sonore. În total, în municipiul Chișinău sunt funcționale aproximativ 200 de dispozitive sonore în 50 de intersecții semaforizate. Măsura vine în contextul preocupărilor legate de siguranța pietonilor în capitală, după mai multe accidente grave produse recent pe trecerile de pietoni. Senat al Ungariei Peter Maghiaru afirmă că Budapesta nu susține aderarea accelerată a Ucrainei la Uniunea Europeană și insistă asupra respectării unor condiții stricte înaintea oricărui pas decisiv în procesul de integrare europeană. Declarațiile au fost făcute în contextul dezbaterilor privind viitorul relațiilor dintre UE și Ungaria și Ucraina. Maghiar l-a invitat pe președintele ucrainean Vladimir Zelenski la un dialog direct pentru a discuta preocupările Ungariei legate de aderarea Ucrainei la UE. Oficialul ungar susține că războiul, situația economică și drepturile minorităților naționale trebuie analizate înainte ca negocierile să avanseze. Peter Maghiar a reiterat că partidul său nu susține integrarea accelerată a Ucrainei și că în eventualitatea unei aderări în Ungaria ar putea fi organizat un referendum. El a afirmat anterior că admiterea Ucrainei în UE este exclusă atât timp cât țara se află în război. În paralel, președintele ucrainean Vladimir Zelenski insistă ca Ucraina să finalizeze procesul de aderare până în 2027, considerând integrarea europeană o garanție majoră de securitate pentru țară și pentru regiune. Totuși, mai multe state europene, inclusiv Ungaria, rămân rezervate față de un calendar accelerat. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

Ce mult aș vrea acum să-ți spun. Acum când ai ales alt drum, pe frunte iar te-aș săruta. Cum îți plăcea din clipa în care ai plecat. Te aștept, iubire, neîncetat, știu că vei reveni.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit! Sunt Maria Filimon și vă prezint știrile amizii pentru început principalele titluri ale ediției.
1: Ploile și vântul au făcut ieri ravagii în capitală și în unele regiuni ale țării. Totodată, meteorologii au emis astăzi un nou cod galben de instabilitate valabil pe întreg teritoriul țării până la ora 23. Maia Sandu a avertizat că ambițiile Kremlinului vizează nu doar Chișinăul, ci întreaga Europa. Declarațiile au fost făcute în cadrul conferinței Globsec de la Praga. Majorarea TVA cu 20% pentru produsele agricole planificată pentru anul 2027 provoacă îngrijorări în rândul fermierilor și al opoziției parlamentare. Mai multe aflați în câteva minute.
0: Nu scăpăm de ploi nici astăzi. Meteorologii au emis un nou cod galben de instabilitate valabil pe întreg teritoriul țării până la ora 23. Astfel se prevăd ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice izolate, averse puternice cu grindină și vijelie. Joi ploile și vântul au făcut ravagii. Mai multe drumuri au fost inundate și înămolite, iar vântul a doborât copaci pe carosabil și peste mașini. Salvatorii și drumarii au intervenit pentru a înlătura consecințele vremei nefavorabile.
1: Salvatorii au intervenit în 5 cazuri în care vântul puternic a doborât mai mulți arbori pe carosabil, blocând circulația rutieră. Astfel, în raionele Soroca, Dubăsar și Rezina, dar și în municipiul Chișinău, echipele de pompieri au efectuat lucrări de defrișare și înlăturare a copacelor căzuți. Totodată, angajații GSU au intervenit și în 3 cazuri pentru pomparea apei acumulate în gospodăriile din orașul Vulcănești. De asemenea, salvatorii au intervenit și în 2 cazuri de tractare și de blocare a autovehicolelor. În localitatea Boșernița, raionul Rezina, o ambulanță a rămas blocată în roi, iar în satul Alexandru Ioan Cuza, raionul Cahul, un automobil a rămas blocat pe traseu. În urma situațiilor excepționale, victime nu au fost raportate și drumarii au intervenit în urma precipitațiilor abundente de ieri. Muncitorii au curățat carosabilul de nemol, au curățat șanțurile și au asigurat scurgerea apelor pluviale la Vulcănești, în proximitatea localității Stăuceni, localitatea Toderești, Neninoi și alte tronsoane de drum. Totodată, pe parcursul ultimelor 24 de ore, echipele de drumare au desfășurat lucrări de întreținere curentă și intervenție pe mai multe drumuri naționale din raionele Căușeni, Ștefan Vodă, Cahul, Hâncești, Neninoi și municipiul Chișinău. Drumarii rămân mobilizați în teren, iar lucrările de întreținere vor continua și în decursul zilei de astăzi în mai multe regiuni ale țării, în funcție de necesitate. Menționăm că ploile au făcut ravagii și în capital, în sectorul Ciocana, pe strada Meșterul Manole, rețeaua de canalizare a fost avariată, iar pe strada Muncești un copac s-a prăbușit, cel mai probabil din cauza vântului puternic și a solului îmbibat cu apă. Totodată, circulația transportului public a fost afectată, mai multe rute de troleibuze și autobuze înregistrând întârzieri sau devieri de la trasee din cauza străzilor inundate.
0: Aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană este esențială pentru protejarea democrației și securității țării pe termen lung, a declarat președinta Maia Sandu în cadrul forumului Globsec de la Praga. Șefa statului a vorbit și despre experiența Republicii Moldova în combaterea amenințărilor hibride și a avertizat că ambițiile Kremlinului vizează nu doar Chișinăul, ci întreaga Europa.
1: Ținta Rusiei este Europa. Dacă Rusia ar fi controlat în prezent guvernarea de la Chișinău, majoritatea parlamentară, imaginați-vă ce ar fi însemnat aceasta pentru Ucraina. În primul rând, deoarece Moldova și Ucraina au o frontieră comună de 1200 de kilometri. De asemenea, Rusia ar fi folosit Republica Moldova împotriva Uniunii Europene pentru că, așa cum am spus, ținta Rusiei nu este Republica Moldova, dar Uniunea Europeană.
0: Totodată, în cadrul discuției, președinta Sandu a evidențiat că țara noastră este pregătită să avanseze în următoarea fază a procesului de integrare europeană.
2: Moldova is definitely ready to start the negotiations on all the clusters and we've been ready for a while now.
1: Republica Moldova este pregătită să înceapă negocierile pe toate clusterele. Sperăm că în următoarele câteva săptămâni vom avea și o decizie oficială în acest sens. Pentru noi, integrarea în Uniunea Europeană este cu adevărat strategia de a supraviețui ca democrație pe termen lung. Republica Moldova și-a construit reziliența. A muncit din greu, dar este dificil pentru o țară mică să reziste singură pentru o perioadă foarte lungă de timp și nu credem că Rusia va înceta să exercite presiuni asupra noastră în viitorul apropiat.
2: Putin pressure on our countries in the near future.
0: Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat joi la cea de-a 21-a ediție a forului Globsec de la Praga. În cadrul forului, șefa statului a primit premiul Globsec. Distincția i-a fost acordată pentru angajamentul său față de apărarea democrației sub presiune și rolul său în ancorarea viitorului Republicii Moldova în stabilitate și reforme, potrivit Globsec. Majorarea TVA la 20% pentru produsele agricole planificată pentru anul 2027 provoacă îngrijorări în rândul fermierilor și al opoziției parlamentare. Asociația Forța Fermierilor avertizează că măsura ar putea duce la extinderea economiei tenebre în agricultură, falimentarea mai multor producători și scumpirea produselor alimentare pentru consumatori. Autoritățile au recunoscut că această măsură a fost convenită cu Fondul Monetar Internațional în vederea încheierii unui nou program tehnic. În același timp, agricultorii amenință cu proteste de amploare în cazul în care revendicările lor nu vor fi luate în calcul.
1: Invitat la emisiunea Forum de la Vocea Basarabie, Alexandru Brânză, membru al Asociației Forța Fermierilor, spune că fără sprijin financiar din partea statului, agricultorii moldoveni nu vor putea face față concurenței din regiune.
3: Pentru că ce urmează nu este deloc o glumă și dacă nu analizează toți ce povară grea ne așteaptă, atunci în momentul când va fi aplicată inclusiv și legea TVA-ului și vor fi ignorate cele revendicări ale noastre, inclusiv și restituirea de acciz la motorină în proporție de 100% și plățile la hectar, noi pur și simplu nu vom mai putea concura absolut cu nimeni din vecini și nici teritoriul Republicii Moldova și nici la export. Ucraina, necădând că e țară și are război deja câtle ani, ei au prețul de cost iar este mic din cauza pentru că au acces la fertilizanți ieftini, la chimie extraordinar de ieftină, seminții ieftine.
1: Deputatul PDCM Ion Chicu susține că majorarea cotei TVA de la 8% la 20% va afecta atât cetățenii cât și agenții economici.
4: Ce înseamnă facilitate fiscală? Asta înseamnă inclusiv cotele reduse. Noi, de exemplu, avem la gazul natural cota TVA de 8%. E redusă față de 20%. Deci, iată, FMI-ul cere și guvernul a acceptat că acolo, la produsele agricole, la gazul natural, la Horeca, unde avem cota redusă a TVA, să fie majorată la 20%. Asta evident că afectează toți cetățenii, afectează agenții economici, pentru că va crește impozitul, va crește și prețul.
1: De cealaltă parte, deputatul PAS Radu Marian a recunoscut că majorarea TVA este sugerată de mai mulți ani de Fondul Monetar Internațional.
5: Noi analizăm acum, desigur, sistemul de TVA. Există anumite cote de TVA reduse, care nu neapărat sunt corecte din perspectiva unor standarde bune de finanțe publice. În general, ce spune FMI deja de mai mulți ani este că e mai corect să nu ai facilități generale. Noi vrem să avem un TVA standard, să încasăm mai mult, dar să ajutăm pe cei care au nevoie mai mare, pe agricultori sau pe cei din transport sau pe pasageri.
1: Referindu-se la solicitările fermierilor, ministrul finanțelor Andrean Gavrilița a precizat că statul nu poate aproba măsuri care nu au surse clare de finanțare.
6: Inițiative sunt și suplimentare, care mai generoase, din păcate nu putem susține nicio inițiativă care nu are acoperire bugetară. Noi rămânem pe angajamentul nostru de a restitui acciza și TVA în măsura posibilităților, dar acolo unde se excede cadrul predictibil și pe care îl planificăm, nu putem să susținem. Dar obiectivul este același și ne ținem de el.
1: Agricultorii au anunțat un protest pe 27 mai în fața guvernului, acuzând autoritățile că nu oferă suficient sprijin unui sector afectat de secetă și de scumpirea carburanților. În același timp, Republica Moldova și FMI au convenit asupra unui program de reforme care prevede reducerea deficitului bugetar și extinderea bazei de impozitare, inclusiv prin modificări ale sistemului TVA.
0: Carburanții se scumpesc în acest weekend, șoferii vor plăti mai mult pentru benzină și motorină după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat noi majorări ale prețurilor maxime la pompă. Astfel, un litru de benzină va costa 31 de lei și 32 de bani sau cu 12 bani mai mult. Totodată, motorina standard se scumpește cu 11 bani și va fi vândută cu cel mult 29 de lei și 17 bani. Noile prețuri vor intra în vigoare începând de sâmbătă 23 mai și vor fi valabile inclusiv luni 25 mai. Publicul este invitat sâmbătă 23 mai la Noaptea Europeană a Muzeelor, eveniment organizat în instituțiile muzeale din Republica Moldova. Vizitatorii vor avea parte de expoziții, concerte, lansări de carte, ateliere de creație și activități interactive dedicate tuturor vârstelor.
1: Muzeul Național de Istorie a Moldovei propune un program amplu între orele 10 și 24 cu acces gratuit la expozițiile permanente și temporare. Vizitatorii vor putea participa la ateliere de origami, creație textilă și pictură, activități medievale organizate de Asociația Bastion, programe muzicale și coreografice, vernisaje și activități dedicate diversității culturale. Totodată vor avea loc expoziții interactive, ateliere inspirate din culturile chineză, poloneză și indiană, dar și un spectacol muzical coreografic susținut de ansamblu artistic din Chișinău. La Muzeul Național de Artă a Moldovei, vizitatorii vor putea asista la recitaluri de pian, acordeon, chitară, flaut și saxofon, susținute de elevi și colective artistice din instituțiile de învățământ muzical. Programul include și ateliere pentru copii, adolescenți și adulți. Un program divers a pregătit și Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală, unde vor avea loc târguri ale meșterilor populare, ateliere de croșetare, țesut, broderie și sculptură în lemn, precum și concerte și spectacole folclorice. Vizitatorii vor putea urmări prezentări de modă, vernisaje de expoziții și proiecția filmului Floarea Vieții, dedicat patrimoniului cultural și tradițiilor populare. Programul artistic va culmina cu recitaluri muzicale și activități interactive desfășurate până aproape de miezul nopții. La Muzeul Național al Literaturii Române, programul se va desfășura între orele 16 și 23 și va include lansarea cărții Voci din cetatea asediată de Veronica Boldișor, dar și dealuri culturale cu Maria Șlahtițchi, Arcadie Suceveanu, Emilian Galaicu-Păun, Ioan Grecu, Virgil Botnaru și Nicolae Jelescu. Noaptea Europeană a Muzeilor este unul dintre cele mai importante evenimente culturale organizate anual în Europa și are loc în preajma Zilei Internaționale a Muzeilor, marcată pe 18 mai. Evenimentul a fost inițiat în anul 2005 de Ministerul Culturii și Comunicării din Franța, iar în prezent este patronat de Consiliul Europei, UNESCO și Consiliul Internațional al Muzeilor.

0: Vara se apropie cu pași grăbiți, așa că părinții sunt deja în plină căutare a celor mai potrivite activități pentru copii, astfel încât cei mici să-și petreacă vacanța într-un mod util, activ și distractiv. Taberele de vară rămân printre cele mai căutate opțiuni, mai ales cele care îmbină educația cu distracția. Tematicile acestora sunt diverse, astfel fiecare părinte poate alege cea mai potrivită activitate pentru copilul său. În această tabără, copiii sunt așteptați din data de 2 iunie și până aproape de sfârșitul vacanței de vară. Organizatorii spun că oferta din acest an este una diversificată, cu programe adaptate pentru copii cu diferite vârste și interese.
1: Fiecare tabără este concepută cam pentru 100 de copii. Vom avea tematici de la robotică, programare, cât și tabere creative, cum ar fi design grafic, actorie și tabere de social media. Programul copiilor este destul de variat, include o masă principală și două gustări. Vârsta copiilor este de la 7 la 15 ani. Prețul acestor tabere este de 5.900 de lei.
0: Pe lângă lecțiile tematice, organizatorii pun accent și pe recreerea și relaxarea calitativă a copiilor.
1: În programul copiilor, în fiecare zi, avem planificată o ieșire în aer liber. Cam o oră ei se joacă cu alți copii sau cu jucăriile pe care noi le oferim. De asemenea, au un program și ore de divertisment, cum ar fi movie time, fun zone și o surpriză.
0: Taberele sunt susținute de mentori bine pregătiți care vin din diverse domenii pentru a oferi copiilor experiențe cât mai bune.
1: Taberele în mare parte sunt organizate de mentorii noștri interni, pe care copiii deja îi cunosc și iubesc, dar pentru taberele tematice, cum ar fi tabăra de actorie, avem un actor de la Teatrul Satiricus. De asemenea, la tabăra de social media avem un profesionist din domeniu cu peste 10 ani experiență, adică ne străduim să alegem cei mai buni ca copiii să plece nu doar cu emoții pozitive, dar și să învețe ceva aici.
0: Și în nordul țării, oferta pentru vacanța de vară este la fel de variată. Programul taberelor va începe la ora 9 și se va încheia la ora 13.
2: În Bălți organizăm tabere de vară pentru copii de la 7 până la 12 ani. Vor fi tematici referitoare la robotică, la programare, ce ține de game development, web development. Pentru copii mai creativi va fi design grafic. Astfel, toate pasiunile copiilor ce ține de robotică și IT și creativitate le acoperim pentru ca copiii să-și petreacă vara frumos, creativ și interesant.
0: Pentru mulți copii, aceste tabere înseamnă mai mult decât vacanțe, sunt locuri unde își fac prieteni, descoperă pasiuni și își creează amintiri de vară. Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. Nu ratați jurnalul orei 17, prezentat de colega mea, Natalia Catan. Ne revedem și mâine la aceeași oră. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!

0: ajunge acolo unde dorești când ai un prieten bun. Radio Vocea Basarabiei.
1: Emisiune în reluare.
2: Bună, dragile mele, dragii mei, am revenit după această scurtă pauză cu invitata mea, cu noua mea prietenă și a voastră, Rodica, cu care discutăm despre viitor, despre sănătate, despre mișcare, despre dans, despre gimnastică, și am lăsat o provocare și revin către tine, Rodica. Ce se întâmplă în Republica Moldova de veniți aici în România cu artiști care sunt foarte bine primiți, care cântă foarte bine, cu dansatori extraordinari, cu fete frumoase și băieți inteligenți. Ce se întâmplă acolo? Ce faceți voi în plus față de ce se întâmplă în restul României și a Europei?
3: Dacă ar fi să analizez după mine, stă la bază dorința de a face lucru bun, iar doi, contingentul de oameni. Pentru că în Republica Moldova, din păcate, ne confruntăm cu o problemă, că au plecat marea majoritate cei mai buni peste hotare și au rămas oameni și mai puțini, dar și mai puțini cu inițiativa de a face ceva. Și atunci când știi cum să faci lucruri bine, dar nu ai oamenii cu care, pentru că totul se face între oameni și în comunitate, respectiv nu prea poți să-ți demonstrezi succesul și abilitățile. Iar atunci când schimbi și regiunea, și comunitatea, și oamenii care au altă gândire, probabil îți vine mult mai ușor ca să ieși în evidență și să dai tot ce ai mai bun din tine. Și în felul acesta să fii numărul unu.
2: Așa să fie. Hai să revenim puțin la proiectul ăsta pe care l-ai câștigat pe partea de economie socială. Din câte știu eu, acolo trebuie să fie 7 persoane mai speciale, să spunem, de pe piața muncii. Cum recrutați voi oamenii ăștia și cum îi pregătiți pentru a lucra cu copiii? Pentru că, așa cum spuneam, e și foarte frumos și nu e tot timpul ușor și trebuie foarte multă răbdare și dedicație și iar răbdare și iar răbdare când lucrezi cu copiii. Cum faceți partea asta de recrutare și de pregătire?
3: Eu acum sunt în proces ca să-mi creez echipa care să formăm împreună un mediu plăcut și ca de familie, pentru că lucrurile doar atunci se fac bine, atunci când există și înțelegere și comunicare și libertatea de a spune ce îți place, ce nu îți place, ce vezi tu mai bine. Pentru că această provocare am avut-o și în Republica Moldova, la capitolul echipă, mi-a luat ceva timp ca să învăț cât este de importantă echipa pe care o ai. Și astăzi chiar am o echipă cea mai bună, pentru că lucrurile funcționează și fără prezența mea în fiecare sală. Deci asta înseamnă că am ajuns la scopul de a avea cei mai buni specialiști și care se dedică și fac lucrurile cu plăcere. Și vin de acolo cu experiența și știu ce am nevoie aici în Iași, pentru că este un centru multifuncțional, va fi și servicii de kinetoterapie și masaj terapeutic și alte activități de îngrijire corporală, respectiv nu va fi doar cu copiii. Pentru antrenamentele cu copiii sunt suficient 2 persoane, 2 antrenori, este suficient. Ceilalți deja vor lucra cu maturii și dacă tot fiind un proiect social, este necesar ca să întindem o mână de ajutor oamenilor care sunt în căutarea unui loc de muncă și din diferite motive nu pot să se integreze în societate. Și sper să am o echipă bună de care să fiu mândră și să avem cele mai bune rezultate, pentru că îmi propun acest centru, dacă este doar unul, să fie unul dintre cele mai bune. Și să dezvoltăm această activitate pe termen lung, iar oamenii să știe că acolo este un centru multifuncțional și de prevenție a diferitor patologii pentru copii și de dezvoltare multilaterală pentru copiii care vor participa la campionate naționale și internaționale, pentru că ei acolo se dezvoltă foarte mult și da, și ședințe de kinetoterapie, ceea ce este o necesitate foarte solicitată acum, în prezent.
2: Da, pentru că și maturii uită să facă mișcare.
3: Uită să facă mișcare din cauza, da, că totul este cu butoane, totul este exact automatizat.
2: Spune-mi, care au fost cele mai mari provocări pe care le-ai întâmpinat de când ai început activitatea asta?
3: Făceam într-o zi o analiză și fiecare zi pentru mine era una nouă. Deci nu era ceva rutină, ceea ce am făcut ieri. Și probabil acesta este și răspunsul cum am evoluat și cum am obținut acest succes, pentru că în fiecare zi aduceam și implementam diferite idei, diferite experimente care au funcționat în mare parte. Și important este să ne mișcăm cu pași micuți, dar siguri.
2: Care, să spunem, ar fi impactul pe care l-ai vrea tu asupra comunității, a acestui centru, și ce se întâmplă acum în Moldova cu centrele pe care le-ai deschis? Ce impact, să spunem, au în acele comunități?
3: În Republica Moldova, copiii acum se pregătesc de următorul campionat național, pentru că noi avem 3 campionate naționale pe un an, unde evaluăm rezultatele copiilor și, cum am spus mai devreme, îi clasificăm la categoria lui de participare. Iar pentru acești copii care vor beneficia de aceste antrenamente aici în Iași, îmi propun ca să văd părinți mulțumiți, ca să văd schimbare pe acești copii, ca să văd bucuria și dorința lor de a fi mai buni și de a crește împreună cu mine, pentru că planific pe mulți ani de zile ca să fac această activitate și să îmi dea Dumnezeu și posibilitățile ca să pot să aduc mai mult pentru copii.
2: Și să spunem, părinții, inclusiv din Republica Moldova, pentru că probabil aici încă n-ai început, dar te pregătești. Ce spun părinții? Pentru că, și aici mă refer în primul rând la partea de concurs, pentru că aici știm că nu sunt atât de competitivi copiii, cât sunt părinții. Cum se... Pentru că am asistat și eu la câteva certuri între părinții din era băiatul meu la școală sau la grădiniță, la tot felul de concursuri, când părinții efectiv se certau, chiar dacă erau prieteni, luau fiecare, își luau copilul în brațe, ca să zic așa, și purtau o ceartă serioasă. Cum îi simți? Adică ai avut discuții de genul ăsta în care să fie supărați că n-a luat premiu sau ceva genul ăsta?
3: Da, sigur, este ceva, nu știu, obișnuit, dar am găsit soluția, știi cum? Am ales o persoană foarte competentă cu experiență de peste 13 ani în sport, care am pus-o superior pe comunicare cu părinții noi. Și mă ajută foarte mult, deoarece conflictul sau nemulțumirea părinților apare din lipsa de informații. Undeva ceva a fost omis, scăpat și nu s-a comunicat din start, respectiv nu a înțeles și ne-am trezit la următoarea etapă, care în spate a rămas un gol. Am soluționat doar cu această colegă competentă, care este tot timpul acolo unde și urmărește mesajele în toate grupurile de WhatsApp, de Viber, de absolut tot unde avem creat platforme de comunicare, și nu lăsăm să se ajungă la aceste conflicte, nemulțumiri, pentru că noi, maturii, suntem și un exemplu pentru copil. Și nu poți să le vorbești copilor despre prietenie, susținere și emoții de bucurie atunci când mama stă la ușă și strigă sau este supărată. Afectează emoțional foarte mult copiii.
2: Da, vin părinții care se implică în antrenamente, ca să zic așa, încep să dea sfaturi sau au solicitări copiilor.
3: important pentru ei sunt rezultatele. Atunci când mergem și avem o prestație foarte frumoasă, respectiv și niște premii de frunte, atunci este răspuns la întrebare că antrenamentul este făcut bun, profesionist și nu necesită diferite
2: intervenții.
3: Da.
2: Știi cum? De multe ori părinții își văd prin copii, să spunem, realizările pe care ei poate nu le-au avut.
3: Cu siguranță. De aici și pornește
2: exact,
3: toată implicarea.
2: Exact. De aici și apar frustrările, de aici și apar. Și nu neapărat că unii n-ar fi buni sau mai buni, sau, ci pur și simplu fiecare își dorește și un lucru normal. Fiecare își dorește să-și vadă copilul urcat cât mai sus pe podium, ca să zic așa. Și aici mi se pare interesant pentru că, din câte știu, cel puțin pe partea de gimnastică sportivă, de dans sportiv, la un moment dat erau și foarte multe, să spunem, cheltuieli cu ceea ce însemna costumele. La voi se practică chestia asta? Este nevoie de costume speciale? Este nevoie, adică costă costumele astea? Pentru că știu că la un moment dat erau destul de scumpe și nu se găseau de cumpărat, ca să zic așa, în comerț. Se făceau comenzi speciale sau se lucrau de cei care se pricepeau la așa ceva.
3: Acum avem, da, evident că copilul când participă este necesar ca să fie îmbrăcat într-o costumație diferită de cea de antrenament, dar avem mare noroc acum că putem da comandă din diferite site-uri, China și așa mai departe, pentru că copiii se află într-o continuă creștere și dezvoltare.
2: Exact, asta era cea mai mare problemă.
3: Da, și nu este...
2: De la un concurs la altul nu-i mai venea.
3: Nu-i mai venea. Și nu văd corect și normal atunci când o familie trăiește doar din salarii, da, au 2, 3, 4 copii la întreținere și fiecare are câte o activitate și atunci când vii și bați cu pumnul masă că uite, avem nevoie de costum de câteva sute de euro, este o incomoditate și o traumă, mi se pare, mai pentru părinte, atunci când tu nu poți să-i oferi copilului tău să fie exact ca ceilalți copii. De aceea noi nu am optat pentru cele mai scumpe și profesioniste costume, care costă sute de euro, destul de scumpe, dar sunt părinți, atunci când copilul participă solo, da, o singură persoană când dansează. Toată atenția, evident, că este concentrat doar la acel copil.
2: Și e normal atunci părintele să investească.
3: Da, și...
2: În urmă, fiecare e liber, nu? Ca să zic așa,
3: liber
2: să investească cât vrea în copilul.
3: Exact. Și... Noi, ca antrenori și ca specialiști, venim cu sfaturi, uite, care ar fi cea mai bună variantă și accesibilă la preț, și după comoditate, și după logică, dacă noi vom mai avea nevoie de acest costum, și fie că nu-i vine costumul la următoarea parte, participare, fie că deja nu mai vrea. Sau s-a schimbat stilul de dans, sau s-a schimbat componența echipei. Și este necesar de altă costumație. De aceea acum fac comandă pe diferite site-uri accesibile la preț direct din China, care fac livrare și în câteva săptămâni copilul a venit pe mărime, este îmbrăcat, s-a rezolvat această problemă.
2: Asta e bine pentru că, până la urmă, e vorba și de costuri și, din câte știam eu, era cam, la acel moment, erau cam scumpe toate. E bine că există în momentul de față soluții, pentru că știi cum, părintele ca părintele, dacă copilul simte când nu are un costum pe care și l-ar fi dorit sau vede un alt costum, poate care l-are un alt copil care și l-ar fi dorit el, pentru că acum partea de frumusețe, să spunem, și practicabilitatea acelor costume e o chestie subiectivă, dar știi cum, copiii sunt copii, nu prea e cum să-i mulțumești decât făcând ceea ce vor ei de cele mai multe ori. Cum e partea asta? Pentru că știu că am spus că am avut pe cineva apropiat și comentam de multe ori. Cum e cu partea cu arbitrajul? Pentru că știu că și aici erau multe discuții între părinți, că au fost sancționați, cineva a aranjat concursul. Se mai întâmplă chestii de genul ăsta? Sau impresii de că s-ar întâmpla?
3: S-au întâmplat, dar mi se pare că cred că 90% am rezolvat această problemă. Avem 3 membri ai juriului în echipă. Este obligator toți ca să fie cu o experiență vastă. De obicei noi am format echipa noastră de arbitri care au și peste 25 de ani, deci sunt toată viața lor, au făcut gimnastică de cel mai înalt nivel și cunosc de la început până la cel mai înalt nivel cum ar trebui să se manifeste un copil pe coborul de gimnastică. Și după criteriile de jurizare le-am clasificat. Ei, de fapt, au selectat care sunt criteriile de jurizare și facem în dublaj o foiță cu notele pe care le-au obținut, merg la antrenor, dar o foiță merg la părinte, împreună cu diploma. Și deci, când ajunge copilul și mama acasă, ei se uită la tehnica execuției, de exemplu, din 5 puncte a obținut doar 3. Înseamnă că este o greșeală la tehnică. Și nu prea poți să vii contra unui specialist de 30 de ani în gimnastică profesionistă care îți spune negru pe alb, uite, acest element se face, uite așa, nu așa. Și respectiv am rezolvat aceste întrebări.
2: Cât de importantă, cum te spuneai chestia asta, cât de importantă e tehnica? Pentru că ai spus, eu îmi duc copilul doar să facă mișcare și nu mă interesează să o facă într-un anumit fel. Cât de importantă e chestia asta, atât pentru concursul, dar și pentru sănătatea copilului? Adică poți să faci o mișcare care să fie greșită, să-ți facă rău?
3: Da. Da, de asta și investim foarte mult în echipa noastră de antrenori și asta îmi propun să fac și aici la Iași, dar îmi propun să selectez un specialist bine pregătit ca să vină să...
2: Să organizeze,
3: să predea aceste antrenamente copiilor, dar tehnica este baza, este foarte important, pentru că copilul este în perioada de creștere.
2: Dar copilul nu vrea, el vrea mișcare, vrea să facă ce vrea el, adică de ce înțeleg copiii chestia asta, că trebuie să respecte un anumit...
3: Da, sunt foarte ascultători la antrenament. Deci dacă îi explicăm copilului, uite, este greșit și de ce este greșit și dacă o să faci greșit, o să fii respectiv și punctat la concurs cu alt punct decât ți-ai fi dorit tu și doi, este rău pentru sănătatea ta, pentru că dacă faci un element care nu este corect, îți poate dăuna și mâine o să te doară, sau spatele, sau fie piciorul, sau mersul o să schimbe.
2: Ai avut vreodată probleme în aceste centre, un copil care să facă o mișcare mai greșită, să se întâmple ceva mai deosebit?
3: Nu, niciodată n-am avut situații și le facem chiar și cursurile de primul ajutor medical și de instruire în cazul în care un copil s-a fracturat sau ca să știe cum să reacționeze, pentru că în primul rând intri într-un șoc, într-o panică, tu ca specialist care duci o mare responsabilitate față de cei 15-20 de copii care se află cu tine la acel antrenament, unul i s-a fracturat piciorul sau ceva s-a întâmplat. Și cea mai mare responsabilitate o duc eu, pentru că eu sunt inițiatoarea și angajatorul tuturor.
2: Pentru că lucrul de genul ăsta se întâmplă. Eu, făcând atâta sport, am avut odată mâna în gips, odată piciorul în gips și odată am avut piciorul care nu l-am putut mișca la un moment dat, cred că aproape o lună de zile, datorită sau unor accidentări de la meciuri, de la tot ce înseamnă zona asta. Și știam că a fost în primul rând vina mea, că n-am respectat ce mi-au spus antrenorii și părinții m-au înțeles, pentru că s-a întâmplat și lucrul ăsta. Dar a mers în continuare. Cât de important este să învățăm pe copii, pentru că aici vreau să ajung, cât de important este să învățăm că nu tot timpul câștigăm și că poate o înfrângere pe moment ar trebui să ne motiveze să ne ridicăm, să o luăm de la capăt.
3: Se comunică pe aceste subiecte, mai ales înainte de participări, pentru că toți sunt pregătiți, da, sunt foarte entuziasmați că participăm, indiferent de loc. Atunci când obțin locul 3, plâng, nu mai vor la antrenament. Și atunci ducem niște discuții cu fiecare. Cât este de important ca să pierdem și de ce trebuie să acceptăm această pierdere? Pentru că este o motivație de a lucra și de a deveni mai bun. Tot timpul este loc de a fi mai bun în ceea ce faci.
2: Știi ce mi se pare foarte, foarte interesant? Faptul că cel puțin două cazuri celebre, unul chiar de la noi din țară, să spunem Messi, celebru fotbalist care avea niște probleme de sănătate Și pe el fotbalul l-a ajutat foarte mult. Acum e cel mai bun fotbalist, spun unii. Eu zic că e al doilea, depinde, după Ronaldo, fiecare. Și al doilea, care este un caz din România, David Popovic, care tot la fel avea o problemă, n-a fost acceptat inițial la sport datorită acestor probleme de sănătate, după care a învins problema de sănătate și a ajuns și campion olimpic și mondial. Deci chestiile astea îți arată, de fapt, cât de important este sportul și cât de important este să te dedici. Pentru că dacă ne uităm și la unul și la altul, Messi e poate unul dintre cei mai bogați sportivi, iar cred că dacă fiecare dintre noi îl ascultă pe David, vede că nu e doar un sportiv, adică are o inteligență extraordinară și pune anumite lucruri pe care poate unii n-au curaj să le spună, dar le spune, cum să spun eu, se vede că gândește băiatul ăsta și asta pe mine mă bucură. Adică a trecut, cred că, vremea aia în care sportivii erau doar buni la sport. Acum cred că, într-adevăr, sportul te pregătește pentru viață.
3: Îți formează caracterul întâi.
2: Exact.
3: Și atunci când ai un caracter bine pus la punct, nu precedezi. Și când ai un eșec sau nu ți iese ceva, și mai mult vrei să faci ca să fie bine, pentru că știi că o să reușească. Cele mai mari lucruri în viața aceasta tot oamenii le fac, nu? Și tot ei au fost cândva micuți, tot au trecut prin diferite etape. Ceva i-a motivat și este o diferență între acei oameni și alți oameni care nu le reușesc. Este doar caracterul și ambiția.
2: Crezi că vei avea la Iași posibilitatea să faci grupe pentru copii cu nevoi speciale?
3: Planific, pentru că rezultatele sunt vizibile și poate unii părinți încă nu cunosc ce impact poate să aibă aceste antrenamente de gimnastică asupra unor copii cu nevoi speciale, dar este un impact foarte puternic.
2: Da. Eu văd în primul rând la americani chestia asta și la britanici. Acolo sunt jocuri paralimpice la care merg copiii cu nevoi speciale.
3: Da, da, da.
2: Și vin cu medalii de aur, de argint, participă la, efectiv, la sport, la ceea ce nu te-ai fi așteptat, poate, la un sport la care nu te-ai fi așteptat. Cred că e momentul și la noi să deschidem partea asta. La noi suntem așa mai refractari, nu? Nu cumva să, copilul meu, chiar dacă are nevoi speciale, nu cumva să facă vreun sport, să-i se întâmple ceva, dar de puțin eu cred că s-a întâmplat ceva rău la un sport, nu?
3: Dacă
2: o faci
3: mai
2: cu un antrenor. Da, mai mult.
3: Mai mult se întâmplă.
2: Da, uite, invitând acești părinți cu copii cu nevoi speciale, dar nu numai acești părinți, toți părinții să vină la acest centru, vreau să ne spui unde va fi.
3: Este pe strada Anastasia Fătu, 2A. Este o locație destul de accesibilă, pentru că din ce am comunicat cu părinții care s-au înscris, majoritatea au spus că este destul de comod ca locație. Și este un centru curat, bine pregătit pentru aceste activități și abia așteaptă ca să-și înceapă
2: activitatea. Spune-mi cum te pot găsi pe Facebook sau unde te pot găsi pe social media.
3: Părinții, pe rețelele de socializare și pe Facebook și pe Instagram și în Google Maps este locația, cum să ne găsească mai ușor.
2: Ok. Vreau să-ți mulțumesc pentru că ți-ai făcut timp să vii. Știu că tu circuli mult între România și Moldova. Sper să rămâi cât mai mult în Iași pentru a dezvolta acest centru și, de ce nu, poate și în celelalte zone ale țării. Și mă bucur că văd în sfârșit că lucrurile se mișcă, pentru că de multe ori, și crede-mă că am văzut foarte mulți sportivi care au spus, domnule, nu găsesc unde să fac antrenamente, nu găsesc copii, dar tu iată că ai spart, să spunem, bula asta. Ai găsit și copii, ai găsit și posibilitatea de a finanța și vreau să te felicit pentru asta.
3: Eu îți mulțumesc de invitație și vreau ca să ajungă un mesaj către toți părinții că tot ce implică mișcare este necesar atât pentru copii cât și pentru maturi, pentru că noi, maturii, ducem responsabilitatea de a forma acești copii, oameni echilibrați în viață și exemplul trebuie să înceapă de la noi.
2: Mulțumesc foarte mult și vouă, dragile mele și dragii mei, vă mulțumesc pentru că ne-ați urmărit. Sper că v-am oferit informații interesante cu voi. Știți cum. Mă revăd data viitoare. Toate cele bune!

0: știrile orei 15.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime de până la 22 de grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 15 grade. Începând cu data de 1 iunie, registrul de evidență a zilierilor va fi digitalizat, iar evidența muncii sezoniere va fi realizată printr-un sistem electronic. Parlamentul a aprobat astăzi în lectura a doua un proiect de lege care prevede implementarea sistemului informațional e-zilieri și introducerea voucherelor digitale pentru lucrătorii sezonieri. Inițiativa legislativă a fost susținută de 71 de deputați. Potrivit autorilor, măsura are drept scop reducerea muncii informale în agricultură și silvicultură, precum și simplificarea procedurilor administrative pentru beneficiarii de lucrări. Totodată, reforma urmărește diminuarea poverii birocratice și eficientizării raportării. În prezent, evidența rezilierilor este ținută pe suport de hârtie prin registre completate manual de beneficiarii de lucrări. Autoritățile susțin că acest sistem este ineficient și implică un consum mare de timp, inclusiv pentru colectarea zilnică a semnăturilor. Prin noul sistem electronic, autentificarea se va realiza prin semnătura digitală, iar zilierii vor primi vouchere electronice pentru fiecare zi de muncă. Acestea vor contribui ulterior la recunoașterea stagiului de muncă și la accesul la măsura de protecție socială. Vasile Costiuc era cât pe ce să rupă microfonul speakerului Igor Grosu. S-a întâmplat în timpul unei declarații după ce a fost dezbătută o lege privind competența organelor care anchetează dosarele de corupție și fraudă financiară. Igor Grosu i-a interzis lui Vasile Costiuc să facă declarații. Drept urmare, liderul Democrația Acasă a încercat să-i spună ceva speakerului, apoi i-a bruscat microfonul. S-a întâmplat după ce lui Alexandru Verșinin i s-a interzis să ia cuvânt timp de 3 ședințe, pentru că la reuniunea precedentă a Parlamentului a insultat fracțiunea PAS și nu a adresat scuze publice. Vasile Costiuc i-a spus de la tribuna Parlamentului speakerului că poate lipsi deputații din fracțiunea sa de cuvânt până la sfârșitul mandatului. Ulterior, speakerul a anunțat procedura de vot, trebuie să țină bine microfonul pentru a-l proteja de Vasile Costiuc. Profesorii de matematică, fizică, chimie, biologie, informatică și limba română pentru școlile cu predare în limba minorităților etnice vor beneficia de indemnizații unice de până la 375.000 de lei. Guvernul a aprobat majorarea sprijinului financiar pentru a reduce deficitul de cadre didactice și a atrage tineri specialiști în sistemul educațional. Noile prevederi stabilesc că profesorii din domeniile deficitare care se angajează în mediul rural vor primi până la 375.000 de lei, iar cei care aleg instituții din municipiile Chișinău și Bălți până la 300.000 de lei. Indemnizația va fi acordată diferențiat în funcție de nivelul studiilor, domeniul predat și localitatea unde activează cadrul didactic. Sprijinul financiar va fi achitat în 2 tranșe, jumătate după primele 6 luni de activitate și restul după 18 luni lucrate efectiv. Val de scrocherii telefonice în Republica Moldova. Doar în ultimele 24 de ore, poliția a înregistrat 21 de cazuri în care oamenii au fost înșelați prin apeluri telefonice, iar prejudiciile depășesc 2 milioane de lei. Potrivit autorităților, alte 222 de tentative au fost dejucate după ce persoanele vizate au alertat la timp poliția și nu au căzut în capcana escrocilor. Oamenii legii spun că infractorii folosesc diverse scenarii pentru a obține date personale sau bancare. De cele mai multe ori, victimele primesc apeluri instante, ori mesaje SMS care conțin coduri de verificare. Ulterior, escrocii revin cu telefoane și încearcă să convingă persoanele să le transmită codurile sau alte informații confidențiale, ceea ce le poate oferi acces la conturile bancare. Poliția îndeamnă pe cetățeni să fie extrem de atenți și să discute despre aceste metode de fraudă cu părinții, bunicii și rudele apropiate care pot deveni ținte ușoară pentru escroci. Autoritățile recomandă ca, în cazul unor astfel de apeluri, oamenii să închidă imediat conversația și să nu ofere niciodată date personale, informații bancare sau codurile primite prin SMS. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Extern al Rusiei, Maria Zaharova, a declarat astăzi că orice agresiune împotriva cetățenilor ruși care locuiesc în regiunea transnistreană din Republica Moldova va primi un răspuns imediat, comentând decretul semnat recent de președintele rus Vladimir Putin privind facilitarea acordării cetățeniei ruse locuitorilor din regiunea transnistreană. Zaharova a spus că măsura a fost luată ca răspuns la solicitările populației din regiune și la presiunile exercitate de Republica Moldova și Ucraina asupra Tiraspolului. În reacție la semnarea decretului, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a sugerat că măsura face parte din tacticele Rusiei de a exercita presiuni în contextul eforturilor Chișinăului de reintegrare a Transnistriei, regiune susținută de Moscova, unde sunt desfășurate trupe rusești încă de la destrămarea Uniunii Sovietice. Ea a mai afirmat că Moscova ar avea probabil nevoie de mai mulți oameni care să-i trimită la războiul din Ucraina. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei!

0: Bună seara, dragile mele, bună seara, dragii mei, mă bucur să ne revedem la o nouă ediție a emisiunii podcastului Radu Prisăcaru. În această seară am adus alături de mine o doamnă, cred că pot spune superbă, tânără și foarte implicată în ceea ce înseamnă sănătate. Și nu oricum, ci cum e mai bine și mai natural, prin sport, prin gimnastică. Și vreau să discutăm astăzi, vreau să vă propun o temă de discuție despre sănătatea viitorului, pentru că inteligența artificială, sănătatea avansează. Dar poate cel mai bine ar fi să rămânem la, câteodată la metodele clasice, să ne menținem sănătoși. Cum? Cel mai ușor, prin sport, prin gimnastică, prin mișcare și prin integrarea noastră cu natura. Nu vă mai țin mult și o invit alături de mine în acest moment, Podorica. Bine ai venit!
1: Radu, mulțumesc pentru invitație. Mă bucur mult să fiu aici alături de tine și de toți spectatorii. Și vreau să vorbesc cât este de important sportul în rândul copiilor și cum influențează viața pentru a forma din acest copil care se află în perioada de creștere într-un adult echilibrat, sănătos și cu multă ambiție.
0: Am să plec de la o mică poveste personală. Cred că prin clasa a treia, a patra, eram prima dată când am mers la fotbal. Dintre a cincea am început basketul și l-am tot dus. Între a noua am început ruibili și l-am făcut vreo 2 ani, după care m-am întors la basket. Deci cam tot ce înseamnă tinerețea mea, copilăria mea, am făcut sport. Și asta eu cred că m-a ajutat, pentru că și acum sunt în formă, merg la sală. Dar în ziua de azi observ că din ce în ce mai mulți copii au, să spunem, scutire de la sport, chiar dacă nu ar avea niciun motiv. Cum vine partea asta de sănătate prin sport în paralel cu scutirile de la ora de sport? Tu cum le vezi astea?
1: Sunt de părere că rețelele de socializare și foarte mult internet este, mereu am spus, că are rolul lui foarte important în viața umană. A simplificat foarte multe procese și cumva ne dă o viteză în nouă maturilor în a face lucrurile pe care ni le-am propus să le facem în viață. Dar iată cum se răsfrânge asupra copiilor, sunt... Cred că toți părinții trebuie să fie în alarmă.
0: Așa este și să nu uităm că poate dacă mulți spun că problemele pleacă de la copii, eu nu prea sunt de acord cu asta. Eu cred că în primul rând de la părinți, chiar dacă o să vă supărați pe mine, dragile mele și dragii mei, sunt și eu părinte și știu că de obicei de la noi pleacă și problemele, dar și soluțiile. Cum și ce propui tu? Propui mișcare, dar cum anume?
1: Gimnastica este cea mai frumoasă, după mine, ramura sportului și o recomand cu încredere, deoarece...
0: Poate e cea mai complexă.
1: Este cea mai complexă și anume gimnastica învață pe copil totul despre viață și echilibru și sănătate și prietenie, socializare, absolut totul și să învață și să piardă și să câștige atunci când avem diferite participări naționale și internaționale. Ei învață să se susțină într-o lume acum, nu sunt negativă în viziunea mea, dar totuși oamenii cumva sunt un pic mai răutăcioși decât ne-am fi noi dorit să fie oamenii între noi cu noi.
0: Cum ai început tu, să spunem, cum ai ajuns la partea asta sportivă, de gimnastică, să spunem, curativă, terapeutică și cum ai ajuns tu să dezvolți câteva centre în Republica Moldova și mai nou și în România?
1: Da, asta arată că, succesul arată că este o necesitate în ziua de astăzi ca să ne ocupăm cu acest tip de sport cu copiii, deoarece aici se lucrează toate grupele de mușchi și din cauza alimentației incorrecte, pentru că ba este modificată genetic, ba nu se respectă un regim alimentar cât de cât adaptat nevoilor umane sănătos și respectiv se văd pe copii diferite început de patologii, cum sunt cele legate de coloana vertebrală și scolioză de diferite grad și cifoză și lordoză, și asta vine de la poziția incorrectă de la școală, asta vine de la alimentația care nu este corectă și echilibrată. Dar gimnastica anume vine ca să corecteze acestea, și cea mai bună soluție pentru a fi sănătos este prevenția. Deci nu lăsăm să ajungem în situație când deja există problema. Este foarte bine și mult mai ieftin ca să o previi. Da, prin anumite obiceiuri ale vieții. Fie alimentație corectă, care încet, încet trebuie să noi ca maturi întâi, pentru că de aici vine. Noi ca maturi, dacă avem un regim echilibrat, deja devine ca un mod sănătos. Nu-ți vine greu ca să respecti un mod de viață sănătos atunci dacă tu, ca matur, te educi pe tine și copiii tăi ca să respecti acel regim alimentar cât de cât sănătos, cu combinație corectă între alimente și de calitate. Apoi, aceste antrenamente săptămânale, deoarece nu sunt zilnice și nu sunt de dimineață până seara, în așa fel încât să nu-ți permită ca să faci aceste antrenamente. Sunt 2-3 ședințe pe săptămână, câte 60 de minute, ceea ce fiecare, dacă noi facem o analiză cât petrecem timp pe rețele de socializare, pe aceste telefoane, care practic după ce ai închis telefonul nu prea îți rămâne foarte mult în cap. Da, timpul a zburat, dar nu te-ai ales cu nimic. În schimb, dacă acorzi timp pentru a frecventa și noi ca maturi și ca copii la o activitate sportivă, cu siguranță rezultatele se vor vedea și sunt pe termen lung. Este o investiție în viitor, în sănătatea viitorului nostru.
0: Și cum ai ajuns să dezvolți rețeaua asta de centre?
1: Pentru sport, de mic copil am avut o pasiune și chiar pandemia a fost cea care m-a orientat spre activitățile cu copiii, pentru că din start am început activitatea cu maturii, iar fiind restricționați de diferite condiții ale pandemiei, era mult mai lejer ca să petrecem activitățile cu copiii după suprafață, după numărul de copii. Și atunci am deschis primul centru de încercare. A fost o cerere atât de rapidă și prin recomandare din oraș în oraș, raioane mari, am fost invitată ca să dezvolt și acolo această activitate. Însă, timp de 3 ani am ajuns la 17 centre în Republica Moldova și iată în Iași, tot datorită altor părinți care am participat împreună la concursuri naționale și internaționale, am fost invitată pentru că sunt și rezultate, dar este o muncă destul de grea, cu responsabilitate, și cea mai mare provocare este specialiștii.
0: Într-adevăr, nu oricine poate să facă lucrul ăsta, mai ales dacă vrei să faci pe lângă partea, să spunem, sportivă și o parte de sănătate, pentru că nu orice mișcare este recomandată oricărui copil. Și eu aici chiar mi-aduc aminte, la un moment dat băiatul meu vrea să meargă la karate, discutând cu un antrenor, un amic foarte bun, mi-a spus, nu, lasă-l să mai crească, pentru că acum el este în creștere, du-l la not, du-l la basket, și după vreo 2-3 ani adult, pentru că atunci va avea oasele formate, nu va avea probleme, să spunem. Deci contează foarte mult chestia asta. Noi mergem de multe ori, hai, nu contează la ce, hai la sport, dar contează ce spun experții și specialiști în domeniul ăsta.
1: De asta am format și un regulament de bună funcționare pentru părinți. Atunci când se decide ca să înscrie copilul la cercul de gimnastică, se oferă un antrenament gratuit de probă ca să ne asigurăm toată lumea că putem colabora pe termen lung, deoarece gimnastica este o activitate ce necesită termen lung, nu poate să fie doar o singură ședință, două, trei. Și respectiv am introdus în acel regulament ca părintele să prezinte un certificat de la medicul de familie, precum că copilul este apt pentru efort fizic, sau în cazul în care are un început

0: făcut, sunt grupați în grupa de 3-5 anișori, deoarece acolo necesită o altă formă de antrenament care se pune accent ca copilul să dobândească mai mult alte abilități de ascultare, de concentrare, ca să repete ceea ce arată antrenorul, ca să socializeze cu copiii, să învețe să se împrietenească și totodată să învețe ca să rămână singur fără mamă. Pe cele 60 de minute.
1: Este sunt provocare.
0: Copii, da, sunt copii dependenți. Și când am spus mai devreme că este foarte important specialistul, iată, mai ales la categoria copiilor micuți, pentru că trebuie să cunoști psihopedagogie ca să înțelegi când copilul se plictisește din priviri. Nu trebuie să înceapă să plângă sau să nu mai vrea să intre în sală, da? Atunci când ești un specialist pregătit și pe parte de psihologie, îți dai repede seama și poți să combini diferite jocuri distractive care tot sunt bazate pe activitatea de gimnastică și respectiv copilul o primește ca o distracție, ca o joacă, dar totodată obține și niște rezultate foarte bune, într-un termen scurt.
1: Ce mi se pare mie foarte interesant și eu cred că noi mai avem sistemul nostru de învățământ încă mult de gândit și de lucrat la nivelul ăsta. Citeam și am văzut câteva documentare în țările nordice, cel puțin, de la creșă, grădiniță și clasele 1-4, copiilor nu li se pun note. Și nu sunt puși neapărat în competiție unul cu celălalt, ci din potrivă sunt încurajat să lucreze în echipă, sunt încurajat să dobândească anumite, să spunem, abilități care mai târziu le vor folosi. Notele începând de la clasa a 5-a, să spunem, în sus. Pentru că, exact cum spuneai, copiii ar trebui să prindă drag de școală, de activitățile pe care le fac și apoi și de a învăța. Pentru că cele mai ușoare forme de învățat, cred că sunt cele prin jocuri. Voi aveți chestii de genul ăsta sau cum vedeți voi sistemul ăsta de, să spunem, de educație non-formală pe care îl faceți? Pentru că, așa cum spuneai, gimnastica te pregătește și pentru viață, nu numai pentru, să spunem, rezultatele sportive.
0: La antrenament, deci noi am elaborat iarăși din experiență și din cerință din ceea ce facem, am elaborat și un regulament unde copiii pot ca să treacă din etapă în etapă. Iar la cei micuți este aproape imposibil ca să-i grupezi cei mai buni, cei mai medii sau începători. Deci este metoda noastră adaptată și care funcționează foarte bine. Toți copiii primesc nota 10 la final de antrenament și există o metodă de explicare copilului cu uite, nu e bine să alergi sau să te joci sau să te sustragi sau să tragi de codiță pe alte fetițe, da? Pentru că nu vei primi nota 10 sau uite, îți spun nota 10, dar promiți că data viitoare deja așa nu se merge. Și funcționează. Deci există și alte metode. Nu trebuie să-l descurajezi să-i pui 5, 4, 7, 8 pentru că ei sunt micuți și ei sunt foarte...
1: Suferă,
0: sunt foarte emoționali.
1: Care ar fi diferența între ceea ce faceți voi, să spunem, gimnastica asta terapeutică, curativă, versus, să spunem, să spunem partea sportivă, pentru că chiar dacă să spunem că multe activități sunt comune, dar poate aveți ceva mai deosebit. Ce vă diferențiază?
0: Noi am creat diferite programe pentru toate categoriile de copii. Avem copii care vin doar pentru sănătate, deoarece nici părintele nu are dorința ca să participe la concursuri și nici copilul nu se simte foarte bine, atunci are frică de public. Da? Și iată ajunge pe covorul de gimnastică, nu vrea categoric ca să participe, să prezinte. Și am elaborat un regulament cu colaborare cu Federația Sportivă Națională de Gimnastică, unde permitem copilului ca să treacă la următoarea etapă. Deci la început el este categoria începători, o perioadă de 6, 8, 10 luni în dependență și de abilitățile lui fizice. Apoi mergem la medii, învață să facă elementele mai bine, trecem la avansați și atunci când sunt foarte bine pregătiți după viziunea antrenorului, merge la categorie de performanță. Și atât în dependență de nivelul în care se clasifică acest copil, noi alegem și participările ca să nu-i stresăm, dar ca să-i permitem și scopul nostru este ca să-l încurajăm și să-i arătăm că

0: El este foarte bun și uite, dacă ești la categorie de începători și participi cu alți copii tot începători, nimeni niciodată, în viziunea lor, atunci când participă, ei cred că sunt cei mai frumoși și cei mai buni. Și nu au cum să se simt complexați că, uite, vine o echipă din categoria performanți și eu sunt foarte slab. Deci am aranjat participările în așa fel încât ca să le permitem să lupte cu frica asta de public, ca să capte mai multă încredere și să tindă să crească mai sus. Lui singur îi vine dorința de a crește și de a dezvolta. Dar avem și o categorie de copii care nu vor să participe și rămân la etapa antrenamente pentru sănătate. Pentru că se lucrează toate grupele de mușchi, este un circuit special selectat de exerciții care să nu fie nici foarte mult efort fizic, de exemplu, exercițiile pentru spate. Avem coloana vertebrală, paralel cu ea o serie de nervi care trebuie foarte atent să selectăm exercițiile fizice, dozate cu odihnă pentru mușchi și să întărim corsetul muscular, dar nu foarte mult să-l traumăm pe copil.
1: Aici vreau să te felicit, pentru că e a treia oară când îmi spui regulament. Ați creat un regulament. Deci voi chiar faceți profesionist chestia asta, pentru că de obicei în sport, și la noi în România, de obicei multe lucruri lasă-mă că merge așa. O facem la întâmplare. Deci tu în 3 ani de zile deja ai 3 regulamente, ca să nu zic, probabil ai mai multe, adică
0: 3 sunt cele de bază.
1: La noi chestia asta nu prea merge așa și chiar mă miră că spui al treilea regulament. Wow, dar voi chiar o faceți serios, adică științific, nu o faceți doar de dragul de a face mișcare, ca să zic așa.
0: Lucrăm cu o cantitate de oameni foarte mare, deci antrenăm în Republica Moldova peste 1000 de copii. Aici, în Iași, centrul este nou deschis și abia suntem în proces de formare a grupelor. Încă nu pot să spun o cifră, da, că suntem la perioada de înscriere. Dar ca să gestionezi, să fie disciplină, pentru că sportul, în primul rând, înseamnă disciplină, este nevoie de niște reguli bine puse la punct. Și regulile acestea, ca să nu fie flexibile sau să se modifice în fiecare lună, că uite, nu merge așa. Sau după un părinte. Ele sunt, din experiența mea, crescând rețeaua centru cu centru, m-am ciocnit de foarte multe probleme, le-aș spune, pentru că chiar au fost probleme, care au fost soluționate doar prin implementarea unor regulamente. Se aduce la cunoștință părintele înainte de a înscrie acest copil. Părintele îi se dă termen ca să analizeze o săptămână sau cât are nevoie acest regulament și dacă este decis și este de acord cu ceea ce noi propunem, atunci cu mare drag colaborăm pe o perioadă foarte lungă.
1: Bun, felicitări. Chestia asta mai rar o auzi, cel puțin în partea sportivă, acolo de obicei, hai să ne mișcăm și cu asta voastră. Spuneai de Iași. Cum ai ajuns la Iași? De ce Iași, în primul rând?
0: Cu 3 sau 4 ani în urmă am avut o experiență, deci o invitație de la ODA, este un program de finanțare europeană lansat în Republica Moldova și am fost selectată ca să fac parte din platforma femeilor cu impact social, da, din Republica Moldova. Și am avut o invitație ca să facem o vizită de studiu la o organizație ADV alături de voi.
1: Prietenii noștri,
0: vă salutăm. Și am venit, am analizat ceea ce fac și mi-a plăcut din prima. Deci sunt o echipă de oameni cu inimă mare, cu impact social și foarte bine știu ce fac și ce au de făcut. M-au inspirat din prima. Și am avut și alte posibilități ca să deschid și în Arad, în cealaltă parte a României, că am avut și acolo o invitație și tot am fost într-o vizită de studiu de 10 zile. Mi-a plăcut foarte mult și acolo, dar totuși am fost atrasă mai mult de aici. Mi s-a părut Iașul mult mai populat, are o energie specială și oamenii, nu știu, sunt, până la momentul de față am interacțiuni doar bune cu oamenii, nu am avut experiențe negative ca să-mi schimbe părerea, cel puțin.
1: Ok, cum, hai să discutăm puțin și de partea asta, economia socială, pentru că noi recunosc că ne-am întâlnit la prietenii noștri de la ADV, la proiectul pe care l-au exact pe economie și pe business social. Cum ți se pare ideea asta de a combina, să spunem, partea de afaceri cu partea socială, cu implicarea și cu rezultatele în societate?
0: Mi se pare foarte bună și eu mă regăsesc în acest mediu de întreprindere socială. Chiar dacă mă întorc înapoi în Republica Moldova, avem 3 orașe unde antrenăm o grupă întreagă de copii cu dizabilități, pe gratuit. Dar nu suntem compensați sau cumva, este din propria mea inițiativă, pentru că acești copii au nevoie ca să fie ajutați și să le oferim o șansă cât putem noi ca să se dezvolte și ei. Dar aici, în Iași, m-a surprins foarte mult că sunt o organizație așa de mare care vine ca să te influențeze, să te ajute, să te sprijine, să facem aceste lucruri bune. Într-un final, eu cred că poate să afirme fiecare. Nu este banul cel ce ți aduce fericire. Este un instrument foarte necesar de a gestiona activitățile, pentru că tot implică bani și necesită costuri. Dar până la urmă, satisfacția omului care inițiază acest proiect este rezultatele și ce lăsăm în urmă. Și atunci când tu construiești un centru și îl transformi într-o comunitate unde oamenii vin și se simt bine și văd rezultate și găsesc ceea ce caută, datorită la inițiativa și la munca și la efortul tău, ai o altă satisfacție decât cifra de bani pe care, nu știu...
1: Așa este, cele două ar trebui combinate.
0: Neapărat,
1: așa ne-au învățat
0: de mână, da.
1: Și asta încercăm să și dezvoltăm către cei care ne urmăresc. Pentru că, să nu uităm, sportul, partea de sănătate, poate sunt cele mai importante. Pentru că, la un moment dat, dacă nu e sănătos, parcă nimic nu-ți merge. Nici relația, nici afacerea, nici la job. Nu-ți mai arde de nimic, cum se spune. O scurtă întrebare, pentru că urmează o pauză. Cum sunt copiii? Ce ne poți spune de copii și despre familiile pe care, să spunem, le vezi și cu care lucrezi?
0: Copiii au o energie aparte. Tu ca antrenor, atunci când ești în fața copiilor, sunt zile când nu ai dispoziție, când te copleșesc alte probleme și cumva. Dar atunci când intri în sală și de energia lor pozitivă, ești alt om, pur și simplu, de acolo. Copiii sunt un domeniu care cred că este cel mai frumos ca să lucrezi cu copiii.
1: Și părinții? Familiile?
0: Părinții sunt foarte recunoscători pentru că ei înșiși văd pe copii rezultatele și se văd cum se schimbă și se transformă copiii și într-o lună și în două și în trei luni de zile. Deci părinții sunt doar recunoscători și iarăși mă salvează aceste regulamente pentru că sunt în start niște reguli puse și le respect și eu ca fondatoare, ca inițiator acestui proiect, dar și părinții.
1: Și acum vreau să-ți lansez o provocare. Știi cum observ dar nu în ultimul timp, să spunem, de când artiști din Republica Moldova au început să vină mai mult în România, de când sunt foarte mulți dansatori care vin la noi. Pentru că și eu cunoșteam pe cineva foarte apropiat care era în zona asta de dansuri sportive, de exemplu. Și spunea tot timpul, noi mergem să învățăm în Republica Moldova și în zona aia, să spunem, slabă. Ce aveți voi acolo? Ce se întâmplă de veniți cu artiști care au mare succes, cu dansatori care sunt printre cei mai buni, cu fete frumoase, cu băieți inteligenți? Ce se întâmplă acolo în Moldova? Da, dar asta am să te rog să ne răspund după o scurtă pauză publicitară. Revenim, dragile mele!
2: Emisiune în reluare.

0: știrile orei 16.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime de până la 27 grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 16 grade. Moldovenii care vor să muncească în Finlanda sunt avertizați să nu achite banii unor intermediari care le promit locuri de muncă și vize. Ambasada Finlandei la București anunță că primește în mod repetat sesizări de la cetățeni ai Republicii Moldova care au fost păcăliți cu oferte false de angajare, cel mai des la o fabrică de bere. Ambasada precizează într-un comunicat că moldovenii care vor să lucreze legal în Finlanda au nevoie de un contract semnat cu angajatorul. Ulterior, dosarul se depune online pe platforma Enter Finland împreună cu toate documentele necesare pentru obținerea permisului de ședere. Tot online se achită și taxa de procesare a documentelor. Aceasta variază între 380 și 740 de euro în funcție de tipul de muncă. Reprezentanții ambasadei subliniază că procedura se face fără intermediari și fără comisioane plătite unor terzi. Totodată, cetățenii Republicii Moldova care dețin pașaport biometric nu au nevoie de viză pentru a călători în Finlanda ca turiști. Regula nu este valabilă, însă pentru cei care vor să meargă la muncă, aceștia având nevoie de acte pentru angajare și ședere legală. Un bărbat de 43 de ani a fost reținut de polițiști după ce ar fi încercat să răpească două minore în sectorul Buican al capitalei de lângă o instituție de învățământ. Poliția s-a autosesizat în urma apariției unor mesaje în spațiul online. Precizăm că informațiile au fost plasate inițial pe rețelele de socializare și grupuri private, fără o sesizare prealabilă a autorităților. În acest context, facem apel către cetățenii ca în cazul unor suspiciuni privind eventualele fapte ilegale să sesizeze imediat poliția și să colaborați cu instituțiile statului pentru documentarea promptă și obiectivă a fiecărui caz, transmite Poliția Națională. Un profesor debutant a fost agresat de părintele unui elev în timpul unei ore de curs. Incidentul a fost transmis organelor de poliție pentru documentare și stabilirea circumstanțelor. Ministerul Educației și Cercetării s-a autosesizat în urma acestui incident și a condamnat ferm orice act de violență îndreptat împotriva profesorilor, reiterând că instituțiile de învățământ trebuie să rămână spații sigure în care predomină respectul reciproc și dialogul. Oficialii subliniază că asemenea comportamente sunt inacceptabile, indiferent de persoane implicate. Autoritățile reamintesc că în urmă cu 2 ani, legislația a fost modificată prin introducerea noțiunii de ultragiere în raport cu cadrele didactice, tocmai pentru a consolida protecția acestora și pentru a descuraja astfel de fapte. Dacă acuzațiile se vor confirma, persoanele responsabile riscă sancțiuni conform legii. Joi, pe teritoriul Republicii Moldova, au fost lansate 303 rachete antigrindină pe fondul ploilor puternice și al fenomenelor meteorologice severe înregistrate în mai multe regiuni ale țării. Potrivit serviciului antigrindină, intervențiile au fost efectuate de unități speciale din Edine, Zoroca, Sângerei, Cornești, Călăraș și Ceadărlunga. În intervalul orelor 14:30-20:30 au fost preluate 62 de obiecte convective cu pericol de grindină. În cadrul operațiunilor au fost utilizate 185 de rachete antigrindină de tip Loza 7 și 118 rachete de tip Loza 2, precizează instituția. De asemenea, de la începutul sezonului de protecție antigrindină au fost consumate în total 340 de rachete antigrindină. Totodată, în ultimele 3 zile cu influențe active au fost prelucrate 73 de obiecte convective. Menționăm că între timp, meteorologii au emis un nou cod galben de instabilitate atmosferică pentru astăzi, valabil în intervalul orelor 14:23. În această perioadă sunt prognozate ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice, iar izolați sunt posibile averse puternice cu acumulări de apă, grindină și vijelie cu rafale de până la 15-20 metri pe secundă. În În acest weekend, în sectoarele capitalei, vor fi desfășurate iarmaroace și târguri cu produse și mărfuri autohtone cu scopul de a susține producătorii locali și de a oferi orășenilor acces la produse agricole de sezon. Pe 24 mai, în contextul evenimentului cultural-artistic Festivalul Tradițiilor, pe strada pietonală Eugen Dogan, perimetrul strada Columna, strada Alexandru cel Bun, se va desfășura târgul meșterilor popular tradițional și artizanal cu comercializarea lucrărilor proprii. În perimetrul strada Pușkin, mitropolitul Gabriel Bănulescu Bodonii și scoarul catedralei, târgul producătorilor locali și târgul apicol. Pe strada Columna, în perimetrul strada Pușkin și mitropolitul Bănulescu Bodonii, activități de comerț cu bucate tradiționale ale Bucătăriei Naționale Moldovenești, produse de patiserie fără cremă, cofetărie, mici cărnăciori la grătar, friptură, sarmale, băuturi răcoritoare. În sectorul centru, pe strada Mitropolit Varlam, segmentul dintre Armenească și Tighina, iar marocul tematic Florile Plaiului, comercializarea materialului seditor, semincer, puieți de pom și arbuști, fructiferi, bulbi și tubercul de flori, plante de grădină, semințe, butași, răsaduri. În sectorul botanic, parcul Valea Trandafirilor, pe aleea principală, în perioada 22-24 mai, va avea loc târgul Arome de Mai, pe bulevardul Dacia Colț cu bulevardul Traian, în perioada 22-24 mai, târgul cu tradiții. În sectorul Buiucani, pe 23 mai, târgul producătorilor locali cu produse alimentare și nealimentare autohtone ecolocal. În parcul Alunelu, pe 23-24 mai, târgul producătorilor autohtoni Cămara Fest, iar în sectorul Ciocana, pe 24 mai, festivalul Sia Fest Chișinău, strada Mihai Sadoveanu, în teritoriul parcării auto. Președintele american Donald Trump și-a exprimat intenția de a trimite 5.000 de militari americani în Polonia, la scurt timp după ce s-a aflat despre decizia Statelor Unite de a amâna desfășurarea planificată a 4.000 de militari în această țară. El a făcut această declarație pe rețeaua sa de socializare. Trump a amintit de victoria lui Karol Navrocki, iar ultimele alegeri prezidențiale și a subliniat relațiile de prietenie cu acestea, precum și faptul că l-a susținut cu mândrie. În continuare, el a scris că Statele Unite va trimite încă 5.000 de militari în Polonia, fără a preciza cum se îmbină acest lucru cu anunțurile anterioare privind planurile de staționare a militarilor americani în Polonia. Administrația Trump a întocmit o listă cu țările neascultătoare din NATO care vor fi sancționate. Reamintim că săptămâna trecută Statele Unite au confirmat oficial că suspendă desfășurarea a 4.000 de militari americani în Polonia. Cu puțin timp înainte, Trump a anunțat retragerea 5.000 de militari din Germania. Varșovia a declarat că va încerca să influențeze decizia Statelor Unite. De asemenea, această veste a stârnit critici aspre din partea legislatorilor americani, îngrijorați de faptul că președintele Donald Trump ar putea renunța la sprijinirea aliaților europeni. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea care ne unește.
0: Vocea care ne unește.
1: Vocea Basarabiei.
0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea care ne unește.
0: Vocea care ne unește.
1: Vocea Basarabiei.

0: Salutare, doamnelor și domnilor, precum și altor creaturi ale bunului Dumnezeu. Octavian Bernaz, Clara Mare, episodul 24. Azi cărchinăm limba pe un subiect care șerbe de ceva vreme pe rețelele noastre sociale. Migranți. Și uite cum s-a întors roata. Nu de emigranți moldoveni vorbim, cum ne-am obișnuit în ultimii 30 de ani, ci de imigranți nepalezi, bangladezi, bangladeși, bengali, nu știu, alegeți voi varianta care vă pare corectă. Despre ei și alte minorități care lucrează în Moldova, cu tot circul de manipulare construit în jurul lor. Ca să înțelegem amploarea fenomenului, hai să pornim de la izvorul sacru al înțelepciunii politice moldovenești. Încă la lansarea campaniei electorale a blocului patriotic la Capriana, Igor Dodon ne-a luminat cu următoarea revelație divină.
1: Deja putem vedea cum în Chișinău, în unele domenii, lucrează mai mulți nepalezi decât moldoveni.
0: Dodon nu a indicat sursa datelor și nici motivele care l-au făcut să tragă asemenea concluzii. Normal, deși te obosești cu surse când ai imaginație și o gură lucrătoare. Mai ales că metoda lucrează. În 2016, când concura cu Maia Sandu la prezidențiale, omul meu ne sperea cu 30.000 de sirieni pe care Maia Sandu urma să-i aducă în Moldova. S-a dovedit a fi un fals total. Acum sirienii au fost upgradați la nepalez și numele lor au crescut la sute de mii în declarațiile unora. Rămâne de văzut cum evoluează retorica în viitor. Nu știu, poate extraterestri, poate invazia de pinguini din Antarctica. Vedem. Pe TikTok și Facebook le povestesc oamenilor că moldovenii vor rămâne fără locuri de muncă, din cauza asiaticilor.
2: Exterminarea de moldoveni. Asta ce se întâmplă cu 300 de mii care sunt în țară, din Bangladesh, de pe Pakistan, de peste tot. O schează comunitățile lor.
0: Conturi anonim pe Telegram a umflat o declarație a ministrului Osmochescu care a zis că Moldova ar avea nevoie teoretic de circa 300 de mii de angajați suplimentari ca să ajungă la nivelul minim de productivitate din UE. Și-a născut imediat ceva. Guvernarea aduce un val de 300 de mii de migranți necontrolați care vor primi casă și masă gratis și îți vor lua soția. De fapt, cifra de 300 de mii este deficitul estimat de forță de muncă. Un indicator teoretic. Nu s-a pornit nimeni să suplinească întregul deficit cu migranți. Pe TikTok situația e și mai creativă. Accounturi nou noi impostează meme gen indieni și bengalez la piața centrală și zic Chișinăul peste 5 ani. Omul meu, ai văzut ce-ți faci în ziua de azi lângă gara feroviară? Nu-ți fă griji, moldovenii noștri bat orice Bangladesh la capitolul talcioc de terfi și bazar de vechituri. Fosta jurnalistă Natalia Morare, în general, a declarat într-un video că migranții asiatici se vor extinde în Moldova și își vor aduce familiile numeroase. Și că în decurs de vreo 8 ani vor fi mai mulți indieni și pakistanezi decât moldoveni. Transmite stop fals media. 8 ani. O pus și deadline, doamna Nostradamus de Chișinău. De unde așa prognoze specifice? Ați ghicit cumva în ouă? Până la urmă, de ce vin migranții la noi? Băi, în primul rând, pentru că avem noi nevoie. Republica Moldova se confruntă cu un deficit gras de forță de muncă. Vreun milion de persoane din interiorul țării sunt inactive pe piață. Productivitatea muncii la noi este printre cele mai joase din toată Europa. Și moldovenii noștri jumate sunt plecați pe hotare. N-avem destui muncitori în construcții, agricultură și serviciile de livrare. Acolo moldovenii nu tare să rup să se angajeze, nu satisfăcuți cu remunerația oferită. Cei care vin în loc sunt muncitori necalificați sau semicalificați în care statul nostru nu a investit niciun leu. N-am plătit grădiniță, școală sau universitate. Vin gata pregătiți. Se angajează, produc și atenție. Achit contribuții la fondul de pensii. Cu exodul nostru de populație, fiecare contribuție la fondul nostru de pensii e ca o gură de aer. Dar chiar și fără asta. Haideți să vorbim o leacă de elefantul din cameră. Sau mai degrabă zis de moldoveanul din Londra, Paris, Dublin sau Milano. Noi suntem o națiune care e pe jumătate plecat peste hotare. Moldoveni lucrează la construcții, în agricultură, la îngrijit bătrâni, la cules căpșuni, la livrat kebaburi. Fix aceleași domenii în care vin nepalezii și alți străini la noi. Când pleacă moldovanul la muncă în Irlanda, e văzut ca ceva normal. E firesc, e chiar așteptat în unele cazuri. Vine un nepalez la Chișinău să lucreze pe șantier, e gata, nu opriți planeta. Invazia asiaticilor, vine prăpădul. Standarde duble. Eu înțeleg de unde pornește frica la unii oameni. Avem țări în Europa cu politici de migrație care s-au dovedit a fi absolut idiotice. Cu toate drepturile omului și alte chestii drăguțe pe hârtie, practic arată un eșec total. O dus la formare de ghetouri, o adus tensiuni sociale, o crescut rata criminalității și ca fenomen general partidele de dreapta radicală au crescut în popularitate, inclusiv de la asta. E adevărat, dar e valabil pentru câteva țări. Comparați Suedia și Danemarca, două state de la aceeași mamă, la o aruncătură de băți unul de Shetland. Ambele au important migranți, dar cu rezultate complet diferite. Danemarca a pus mult accent pe integrarea obligatorie pe piața muncii și drept de ședere cu termeni și condiții. Situația lor la moment e plictisitor de agreabilă și echilibrată. Suedia, în schimb, oferea azil politic, parcă dădea carduri de reducere la supermarket. O avut probabil printre cele mai proaste politici de a gestiona migrația în întreaga Europa. Acum au enclave de minorități izolate social, activități de bandă, împușcături și ia ca două treimi din toate violurile condamnate sunt făcute de migranți de prima sau a doua generație. Aici Adleanu Dulgher chiar a zis-o drept. Dar asta a fost singurul strop de adevăr din tot balamucul.
2: Viol de femei o să crească în sus foarte mult următorii 10 ani. Voi spuneți părerea voastră, eu mi-o spun pe a mea. 300.000 de indieni, pakistanieși și vin forță de muncă din Africa, vin mulți bărbați. Întrebarea simplă, când sunt dat în țară 300.000 de pakistanieși, indieni, de bărbați din Africa, lor le trebuie, sexually, they have to be satisfied.
0: Well, you don't say, Adleanu, ești filmecător de hâtru. Ai convins toată lumea care nu poate da un Google search. Nu-i corect să compari Moldova cu Suedia pentru că avem abordări total diferite. Migrația la noi se face controlat, gradual și prin căi legale. Inspectoratul General de Migrație verifică fiecare dosar și eliberează permisele de ședere temporare și condiționate de existența unui contract de muncă. După expirarea contractului, persoana e obligată să părăsească țara. Integrarea pe piața muncii este principalul pas de a preveni criminalitatea și la noi se respectă. În Suedia a fost un flux enorm de oameni și filtri aproape absente. Pe lângă asta, la noi, firma privată care îi angajează, închiriază spații de cazare, achită facturile și asigură hrana muncitorilor, fără intervenția statului. Și cum e că nici nu vorbim de niște numere cosmice, îți vreau 5.000 de oameni, mai puțin de 1% din populația Republicii Moldova. Chiar se merită toată migrena asta colectivă în jurul subiectului? Uitați-vă, eu precis nu sunt activist cu coafură de curcubeu care militează pentru frontiere deschise, îmbrățișări colective la aeroport și integrare cu unicorni și florișele. Migrația trebuie discutată și există provocări reale. Dar haideți să o facem cu cap, nu cum ne spune domnul Celentano, Dulgher și alți artiști emeriți de manipulare. Oamenii ăștia vin să muncească, nu să ne ia țara. Și dacă vrem ca moldovenii noștri să fie tratați cu respect în Irlanda sau Italia, atunci haideți să-i tratăm și noi pe cei care vin

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile Vocea Basarabiei. Pentru început să vedem câteva titluri ale ediției. Ploile și vântul au făcut ieri ravagii în capitală și în unele regiuni ale țării. Totodată, meteorologii au emis astăzi un nou cod galben de instabilitate valabil pe întreg teritoriul țării până la ora 23. Maia Sandu a avertizat că ambițiile Kremlinului vizează nu doar Chișinăul, ci întreaga Europa. Declarațiile au fost făcute în cadrul conferinței Globsec de la Praga. Majorarea TVA cu 20% pentru produsele agricole planificată pentru anul 2027 provoacă îngrijorări în rândul fermierilor și al opoziției parlamentare. Mai multe aflați în câteva minute. Nu scăpăm de ploi nici astăzi. Meteorologii au emis un nou cod galben de instabilitate valabil pe întreg teritoriul țării până la ora 23. Astfel, se prevăd ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice, izolate averse puternice cu grindină și vijelie. Joi, ploile și vântul au făcut ravagii. Mai multe drumuri au fost inundate și înămolite, iar vântul a doborât copaci pe carosabil și peste mașini. Salvatorii și drumari au intervenit pentru a înlătura consecințele vremii nefavorabile.
1: Salvatorii au intervenit în 5 cazuri în care vântul puternic a doborât mai mulți arbori pe carosabil, blocând circulația rutieră. Astfel, în raionele Soroca, Dubăsar și Rezina, dar și în municipiul Chișinău, echipele de pompieri au efectuat lucrări de defrișare și înlăturare a copacilor căzuți. Totodată, angajații GSU au intervenit și în 3 cazuri pentru pomparea apei acumulate în gospodăriile din orașul Vulcănești. De asemenea, salvatorii au intervenit și în 2 cazuri de tractare și de blocare a autovehicolelor. În localitatea Bușernița, raionul Rezina, o ambulanță a rămas blocată în noroi, iar în satul Alexandru Ioan Cuza, raionul Cahul, un automobil a rămas blocat pe traseu. În urma situațiilor excepționale, victime nu au fost raportate și drumarii au intervenit în urma precipitațiilor abundente de ieri. Muncitorii au curățat carosabilul de nemol, au curățat șanțurile și au asigurat scurgerea apelor pluviale la Vulcănești, în proximitatea localității Stăuceni, localitatea Toderești, Nenii Noi și alte tronsoane de drum. Totodată, pe parcursul ultimelor 24 de ore, echipele de drumare au desfășurat lucrări de întreținere curentă și intervenție pe mai multe drumuri naționale din raionele Căușeni, Ștefan Vodă, Cahul, Hâncești, Nenii Noi și municipiul Chișinău. Drumarii rămân mobilizați în teren, iar lucrările de întreținere vor continua și în decursul zilei de astăzi în mai multe regiuni ale țării, în funcție de necesitate. Menționăm că ploile au făcut ravagii și în capitală, în sectorul Ciocana, pe strada Meșterul Manole, rețeaua de canalizare a fost avariată, iar pe strada Muncești un copac s-a prăbușit, cel mai probabil din cauza vântului puternic și a solului îmbibat cu apă.
2: Dacă aici până la Arcamului, cad copacul.
1: Totodată, circulația transportului public a fost afectată, mai multe rute de troleibuze și autobuze înregistrând întârzieri sau devieri de la trasee din cauza străzilor inundate.
0: Aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană este esențială pentru protejarea democrației și securității țării pe termen lung, a declarat președinta Maia Sandu în cadrul forumului Globsec de la Praga. Șefa statului a vorbit și despre experiența Republicii Moldova în combaterea amenințărilor hibride și a avertizat că ambițiile Kremlinului vizează nu doar Chișinăul, ci întreaga Europa.
1: Ținta Rusiei este Europa. Dacă Rusia ar fi controlat în prezent guvernarea de la Chișinău, majoritatea parlamentară, imaginați-vă ce ar fi însemnat aceasta pentru Ucraina. În primul rând, deoarece Moldova și Ucraina au o frontieră comună de 1200 de kilometri. De asemenea, Rusia ar fi folosit Republica Moldova împotriva Uniunii Europene, pentru că, așa cum am spus, ținta Rusiei nu este Republica Moldova, dar Uniunea Europeană.
3: Totodată, în cadrul discuției, președinta Sandu a evidențiat că țara noastră este pregătită să avanseze în următoarea fază a procesului de integrare europeană.
4: Moldova is definitely ready to start the negotiations on all the clusters and we've been ready for a while now.
5: Republica Moldova este pregătită să înceapă negocierile pe toate clusterele. Sperăm că în următoarele câteva săptămâni vom avea și o decizie oficială în acest sens. Pentru noi, integrarea în Uniunea Europeană este cu adevărat strategia de a supraviețui ca democrație pe termen lung. Republica Moldova și-a construit reziliența. A muncit din greu, dar este dificil pentru o țară mică să reziste singură pentru o perioadă foarte lungă de timp și nu credem că Rusia va înceta să exercite presiuni asupra noastră în viitorul apropiat.
4: Putting pressure on our countries in the near future.
3: Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat joi la cea de-a 21-a ediție a forului Globsec de la Praga. În cadrul forului, șefa statului a primit premiul Globsec. Distincția i-a fost acordată pentru angajamentul său față de apărarea democrației sub presiune și rolul său în ancorarea viitorului Republicii Moldova în stabilitate și reforme, potrivit Globsec.
0: Carburanții se scumpesc în acest weekend. Șoferii vor plăti mai mult pentru benzină și motorină după ce Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a anunțat noi majorări ale prețurilor maxime la pompă. Astfel, un litru de benzină va costa 31 de lei și 32 de bani sau cu 12 bani mai mult. Totodată, motorina standard se scumpește cu 11 bani și va fi vândută cu cel mult 29 de lei și 17 bani. Noile prețuri vor intra în vigoare începând de sâmbătă, 23 mars, și vor fi valabile inclusiv luni 25 mai. Majorarea TVA cu 20% pentru produsele agricole planificate pentru anul 2027 provoacă îngrijorări în rândul fermierilor și al opoziției parlamentare. Asociația Forța Fermierilor avertizează că măsura ar putea duce la extinderea economiei tenebre în agricultură, falimentarea mai multor producători și scumpirea produselor alimentare pentru consumatori. Autoritățile au recunoscut că această măsură a fost convenită cu Fondul Monetar Internațional în vederea încheierii unui nou program tehnic. În același timp, agricultorii amenință cu proteste de amploare în cazul în care revendecările lor nu vor fi luate în calcul.
3: Invitat la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei, Alexandru Brânză, membru al Asociației Forța Fermierilor, spune că fără sprijin financiar din partea statului, agricultorii moldoveni nu vor putea face față concurenței din regiune.
6: Pentru că ce urmează nu este deloc o glumă și dacă nu analizează toți ce povară grea ne așteaptă, atunci în momentul când va fi aplicată inclusiv și legea TVA-ului și vor fi ignorate cele revendicări ale noastre, inclusiv și restituirea de acces la motorină în proporție de 100% și plățile la hectar, noi pur și simplu nu vom mai putea concura absolut cu nimeni din vecini și nici teritoriul Republicii Moldova și nici la export. Ucraina, necădând că e țară și are război deja cât le am, ei au prețul de cost iar ești mic din cauza pentru că au acces la fertilizanți ieftini, la chimie extraordinar de ieftine, semințe ieftine.
3: Deputatul PDCM Ion Chicu susține că majorarea cotei TVA de la 8% la 20% va afecta atât cetățenii cât și agenții economici.
7: Ce înseamnă facilitate fiscală? Asta înseamnă inclusiv cotele reduse. Noi, de exemplu, avem la gazul natural cota TVA de 8%. E redusă față de 20%. Deci, iată, FMI-ul cere și guvernul a acceptat că acolo, la produsele agricole, la gazul natural, la Horeca, unde avem cota redusă TVA, să fie majorată la 20%. Asta, evident, că afectează toți cetățenii, afectează agenții economici, pentru că va crește impozitul, va crește și prețul.
3: De cealaltă parte, deputatul PAS, Radu Marian, a recunoscut că majorarea TVA este sugerată de mai mulți ani de Fondul Monetar Internațional.
8: Noi analizăm acum, desigur, sistemul de TVA. Există anumite cote de TVA reduse, care nu neapărat sunt corecte din perspectiva unor standarde bune de finanțe publice. În general, ce spune FMI deja de mai mulți ani este că e mai corect să nu ai facilități generale. Noi vrem să avem un TVA standard, să încasăm mai mult, dar să ajutăm pe cei care au nevoie mai mare, pe agricultori sau pe cei din transport sau pe pasageri.
3: Referindu-se la solicitările fermierilor, ministrul finanțelor Andrean Gavrilița a precizat că statul nu poate aproba măsuri care nu au surse clare de finanțare.
9: Inițiative sunt și suplimentare, care mai generoase. Din păcate, nu putem susține nicio inițiativă care nu are acoperire bugetară. Noi rămânem pe angajamentul nostru de a restitui acciza și TVA în măsura posibilităților, dar acolo unde se excede cadrul predictibil și pe care îl planificăm, nu putem să susținem. Dar obiectivul este același și ne ținem de el.
3: Agricultorii au anunțat un protest pe 27 mai în fața guvernului, acuzând autoritățile că nu oferă suficient sprijin unui sector afectat de secetă și de scumpirea carburanților. În același timp, Republica Moldova și FMI au convenit asupra unui program de reforme care prevede reducerea deficitului bugetar și extinderea bazei de impozitare, inclusiv prin modificări ale sistemului TVA.
0: O grupare specializată în escrocherie a fost destructurată de polițiștii din Chișinău. Două persoane au fost reținute, o tânără de 18 ani din Letonia, care avea rol de curier, și un bărbat de 56 de ani din Chișinău, responsabil de colectarea banilor. Victima, o femeie în vârstă de 74 de ani, a fost convinsă să transfere 250.000 de lei într-un pretins cont bancar securizat. În urma perchezițiilor, oamenii legii au ridicat 5.600 de dolari și un pistol deținut legal, însă cu acte permisive expirate. Potrivit anchetei, tânăra venea periodic în Republica Moldova pentru a participa la activitățile infracționale. Aceasta a fost arestată pentru 30 de zile, iar bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore. În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 19 cazuri de escrocherii telefonice, prejudiciile depășind 4 milioane de lei. Potrivit poliției, cele mai mari sume pierdute de victime au constituit 800 de mii și 600 de mii de lei. Moldovenii care vor să muncească în Finlanda sunt avertizați să nu achite bani unor intermediari care le promit locuri de muncă și vize. Ambasada Finlandei la București anunță că primește în mod repetat sesizări de la cetățenii ai Republicii Moldova care au fost mințiți cu oferte false de angajare, cea mai des la o fabrică de bere. Ambasada precizează într-un comunicat că moldovenii care vor să lucreze legal în Finlanda au nevoie de un contract semnat cu angajatorul. Ulterior, dosarul se depune online împreună cu toate documentele necesare pentru obținerea permisului de ședere. Tot online se achită și taxa de procesare a documentelor. Aceasta variază între 380 și 740 de euro în funcție de tipul de muncă. Reprezentanții ambasadei subliniază că procedura se face fără intermediari și fără comisioane. Totodată, cetățenii Republicii Moldova care dețin pașaport biometric nu au nevoie de vize pentru a călători în Finlanda ca turiști. Regula nu este valabilă însă pentru cei care vor să muncească la muncă. Statele Unite au aprobat o potențială vânzare militară către Ucraina în valoare de 108,1 milioane de dolari destinată întreținerii și sprijinului logistic pentru sistemele de apărare aeriană FRANC-SAM Hawk. Pachetul include piese de schimb, servicii de reparație, asistență tehnică și logistică, precum și modificări majore ale sistemelor existente.
1: Potrivit notificării oficiale, Kievul a solicitat inclusiv remorci cu catarg, montabil, consumabile și sprijin ingineresc oferit de Guvernul Statelor Unite și de contractorii americani pentru sistemele FRANC-SAM Hawk. Principalul contractor al proiectului va fi Sierra Nevada Corporation. Departamentul de Stat al Statelor Unite a declarat că acordul are rolul de a întări apărarea aeriană integrată a Ucrainei și de a sprijini securitatea regională fără a modifica echilibrul militar din regiune sau a afecta capacitatea de apărare a Statelor Unite. Sistemul Hawk Homing All-Away Killer este un sistem american de rachete sol-aer cu rază medie, dezvoltat în perioada războiului rece. Deși este mai vechi decât sistemele Patriot, versiunile modernizate rămân eficiente împotriva rachetelor de croazieră și dronelor. Programul FRANC-SAM combină tehnologia occidentală cu platformele sovietice de apărare aeriană ale Ucrainei, permițând integrarea rapidă și mai ieftină a munițiilor compatibile NATO în sistemele existente. În decembrie 2025, Congresul Statelor Unite a aprobat un buget al apărării care prevede acordarea unui ajutor anual de 400 de milioane de dolari pentru Ucraina pentru următorii 2 ani. Legea urmează să fie promulgată de președintele american Donald Trump pentru a intra în vigoare. Documentul legislativ stabilește totodată reguli clare privind prezența trupelor americane în Europa, impunând ca numărul total de militari detașați permanent comandamentului european al Statelor Unite să nu scadă sub pragul de 76.000 pentru o perioadă mai mare de 45 de zile, fără proceduri speciale de raportare și justificare.
0: Publicul este invitat sâmbătă 23 mai la Noaptea Europeană a Muzeilor, eveniment organizat în instituțiile muzeale din Republica Moldova. Vizitatorii vor avea parte de expoziții, concerte, lansări de carte, ateliere de creație și activități interactive dedicate tuturor vârstelor.
1: Muzeul Național de Istorie a Moldovei propune un program amplu între orele 10 și 24 cu acces gratuit la expozițiile permanente și temporare. Vizitatorii vor putea participa la ateliere de origami, creație textilă și pictură, activități medievale organizate de Asociația Bastion, programe muzicale și coreografice, vernisaje și activități dedicate diversității culturale. Totodată vor avea loc expoziții interactive, ateliere inspirate din culturile chineză, poloneză și indiană, dar și un spectacol muzical coreografic susținut de ansamblu artistic din Chișinău. La Muzeul Național de Artă a Moldovei, vizitatorii vor putea asista la recitaluri de pian, acordeon, chitară, flaut și saxofon, susținute de elevi și colective artistice din instituțiile de învățământ muzical. Programul include și ateliere pentru copii, adolescenți și adulți. Un program divers a pregătit și Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală, unde vor avea loc târguri ale meșterilor populare, ateliere de croșetare, țesut, broderie și sculptură în lemn, precum și concerte și spectacole folclorice. Vizitatorii vor putea urmări prezentări de modă, vernisaje de expoziții și proiecția filmului Floarea Vieții, dedicat patrimoniului cultural și tradițiilor populare. Programul artistic va culmina cu recitaluri muzicale și activități interactive desfășurate până aproape de miezul nopții. La Muzeul Național al Literaturii Române, programul se va desfășura între orele 16 și 23 și va include lansarea cărții Voci din cetatea asediată de Veronica Boldișor, dar și dealuri culturale cu Maria Șlachtițchi, Arcadie Suceveanu, Emilian Galaicu Păun, Ioan Grecu, Virgil Botnaru și Nicolae Jelescu. Noaptea Europeană a Muzeilor este unul dintre cele mai importante evenimente culturale organizate anual în Europa și are loc în preajma Zilei Internaționale a Muzeilor, marcată pe 18 mai. Evenimentul a fost inițiat în anul 2005 de Ministerul Culturii și Comunicării din Franța, iar în prezent este patronat de Consiliul Europei, UNESCO și Consiliul Internațional al Muzeilor.

Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici, însă nu ratați jurnalul de la ora 19. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește de curând.

0: acestuia. Moldincom Bank, de 35 de ani mereu.
1: Publicitate.
2: Te salută vocea Basarabiei.
3: Te salută vocea Basarabiei.
2: Bună dimineața.

povară de pate mă.

0: Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.
1: Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.

0: Publicitate.
1: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400 de mii de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu.
0: Publicitate.

Înțeam ce să stai cu mine, te-am îndemnat să te iubești, dar astăzi chiar mi-e dor de tine, ce-aș vrea să știu.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile zilei. Pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. Patru cazuri noi de FebraQ au fost înregistrate în Republica Moldova în ultima săptămână. Cum se manifestă boala și care sunt măsurile de prevenție, aflați în câteva minute. Escrocheriile prin telefon iau amploare și sunt tot mai păguboase. Doar în ultimele 24 de ore, victimele au transmis răufăcăturilor peste 4 milioane de lei. Vacanța de vară este mult așteptată de copii, iar pentru părinți este o provocare. Ce oferă taberele private și cât costă un sejur, aflați imediat în jurnal. Alte patru cazuri de FebraQ au fost înregistrate în Republica Moldova în perioada 14-18 mai. Diagnosticul a fost confirmat de Laboratorul Național de Referință în Infecții cu Risc Sporit din cadrul ANSP. Pacienții sunt din municipiul Chișinău, raioanele Criuleni, Călăraș și Căușeni, la persoane cu vârste cuprinse între 24 și 57 de ani. Acestea prezentau forme mediale bolii manifestate prin febră, frisoane, slăbiciune generală și simptome respiratorii. În prezent, toți beneficiază de tratament și supraveghere medicală, evoluția stării de sănătate fiind favorabilă. De la începutul anului 2026, în Republica Moldova, au fost confirmate 12 cazuri. FebraQ este o maladie provocată de o bacterie transmisă, în special de ovine, caprine și bovine. Pentru prevenirea infectării se recomandă respectarea igienei mâinilor după contactul cu animalele, consumul exclusiv de lapte pasteurizat sau fiert și evitarea produselor lactate din surse neautorizate. Persoanele care prezintă simptome precum febră, slăbiciune, dureri musculare sau cefalee sunt îndemnate să solicite asistența medicală. O grupare specializată în escrocherie a fost destructurată de polițiștii din Chișinău. Două persoane au fost reținute, o tânără de 18 ani din Letonia, care avea rol de curier, și un bărbat de 56 de ani din Chișinău, responsabil de colectarea banilor. Victima, o femeie în vârstă de 74 de ani, a fost convinsă să transfere 250.000 de lei într-un pretins cont bancar securizat. În urma perchezițiilor, oamenii legii au ridicat 5.600 de dolari și un pistol deținut legal, însă cu actele permisive expirate. Potrivit anchetei, tânăra venea periodic în Republica Moldova pentru a participa la activitățile infracționale. Aceasta a fost arestată pentru 30 de zile, iar bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore. În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 19 cazuri de escrocherii telefonice, prejudiciile depășind 4 milioane de lei. Potrivit poliției, cele mai mari sume pierdute de victime au constituit 800 de mii de lei și 600 de mii de lei. Mai multe loturi de produse alimentare importate în Republica Moldova au fost retrase și nimicite de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, după ce inspectorii au depășit și depistat depășirea limitelor admise de pesticide și alte neconformități ce pot afecta sănătatea consumatorilor. Potrivit ANSA, cele mai mari nereguli au fost constatate la două loturi de mărar și pătrunjel importate într-o cantitate totală de 26 de tone.
1: Pe lângă loturile de mărar și pătrunjel de import, inspectorii au dispus retragerea și nimicirea 132 de kilograme de hrișcă, în urma depistării unor cantități peste limita admisă de glifosat. În cadrul controalelor au fost identificate neconformități și la trei loturi de produse alimentare pe bază de grăsimi vegetale provenite de import. Conform raportului specialiștilor în produsele respective, au fost depistați izomeri trans ai acizilor grași nesaturați, alții decât cei prezenți în mod natural, fapt care contravine prevederilor privind adaosul de vitamine minerale și alte substanțe în produsele alimentare. Ca urmare, autoritățile au dispus utilizarea condiționată a peste 1,5 tone de produse alimentare cu conținut de proteine și grăsimi. ANSA atrage atenția că importatorii sunt obligați să verifice riguros atât furnizorii, cât și conformitatea produselor introduse pe teritoriul Republicii Moldova.
0: Carburanții se scumpesc în acest weekend. Șoferii vor plăti mai mult pentru benzină și motorine după ce Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a anunțat noi majorări ale prețurilor maxime la pompă. Astfel, un litru de benzină va costa 31 de lei și 32 de bani sau cu 12 bani mai mult. Totodată, motorina standard se scumpește cu 11 bani și va fi vândută cu cel mult 29 de lei și 17 bani. Noile prețuri vor intra în vigoare începând de sâmbătă 23 mai și vor fi valabile inclusiv luni 25 mai. Moldovenii care vor să muncească în Finlanda sunt avertizați să nu achite bani unor intermediari care le promit locuri de muncă și vize. Ambasada Finlandei la București anunță că primește în mod repetat sesizări de la cetățenii ai Republicii Moldova care au fost mințiți cu oferte false de angajare, cel mai des la o fabrică de bere. Ambasada precizează într-un comunicat că moldovenii care vor să lucreze legal în Finlanda au nevoie de un contract semnat cu angajatorul. Ulterior, dosarul se depune online împreună cu toate documentele necesare pentru obținerea permisului de ședere. Tot online se achită și taxa de procesare a documentelor. Aceasta variază între 380 și 740 de euro în funcție de tipul de muncă. Reprezentanții ambasadei subliniază că procedura se face fără intermediari și fără comisioane. Totodată, cetățenii Republicii Moldova care dețin pașaport biometric nu au nevoie de vize pentru a călători în Finlanda ca turiști. Regula nu este valabilă însă pentru cei care vor să meargă la muncă. Majorarea TVA la 20% pentru produsele agricole planificată pentru anul 2027 provoacă îngrijorări în rândul fermierilor și al opoziției parlamentare. Asociația Forța Fermierilor avertizează că măsura ar putea duce la extinderea economiei tenebre în agricultură, falimentarea mai multor producători și scumpirea produselor alimentare pentru consumatori. Autoritățile au recunoscut că această măsură a fost convenită cu Fondul Monetar Internațional în vederea încheierii unui nou program tehnic. În același timp, agricultorii amenință cu proteste de amploare în cazul în care revendicările lor nu vor fi luate în calcul.
2: Invitat la emisiunea Forum de la Vocea Basarabia, Alexandru Brânză, membru al Asociației Forța Fermierilor, spune că fără sprijin financiar din partea statului, agricultorii moldoveni nu vor putea face față concurenței din regiune.
3: Pentru că ce urmează nu este deloc o glumă și dacă nu analizează toți ce povară grea ne așteaptă, atunci în momentul când va fi aplicată inclusiv și legea TVA-ului și vor fi ignorate cele revendicările noastre, inclusiv și restituirea de acces la motorină în proporție de 100% și plățile la hectar, noi pur și simplu nu vom mai putea concura absolut cu nimeni din vecini și nici teritoriul Republicii Moldova și nici la export. Ucraina, necădând că e țară și are război deja cât le am, ei au prețul de cost iar ești mic din cauza pentru că au acces la fertilizanți ieftini, la chimie extraordinar de ieftine, semințe ieftine.
2: Deputatul PDCM Ion Chicu susține că majorarea cotei TVA de la 8% la 20% va afecta atât cetățenii cât și agenții economici.
4: Ce înseamnă facilitate fiscală? Asta înseamnă inclusiv cotele reduse. Noi, de exemplu, avem la gazul natural cota TVA de 8%. E redusă față de 20. Deci, iată, FMI-ul cere și guvernul a acceptat că acolo, la produsele agricole, la gazul natural, la Horeca, unde avem cota redusă a TVA, să fie majorată la 20. Asta evident că afectează toți cetățenii, afectează agenții economici, pentru că va crește impozitul, va crește și prețul.
2: De cealaltă parte, deputatul PAS, Radu Marian, a recunoscut că majorarea TVA este sugerată de mai mulți ani de Fondul Monetar Internațional.
5: Noi analizăm acum, desigur, sistemul de TVA. Există anumite cote de TVA reduse, care nu neapărat sunt corecte din perspectiva unor standarde bune de finanțe publice. În general, ce spune FMI deja de mai mulți ani este că e mai corect să nu ai facilități generale. Noi vrem să avem un TVA standard, să încasăm mai mult, dar să ajutăm pe cei care au nevoie mai mare, pe agricultori sau pe cei din transport sau pe pasageri.
2: Referindu-se la solicitările fermierilor, ministrul finanțelor Andrean Gavrilița a precizat că statul nu poate aproba măsuri care nu au surse clare de finanțare.
6: Inițiative sunt și suplimentare, care mai generoase. Din păcate, nu putem susține nicio inițiativă care nu are acoperire bugetară. Noi rămânem pe angajamentul nostru de a restitui acciza și TVA în măsura posibilităților, dar acolo unde se excede cadrul predictibil și pe care îl planificăm, nu putem să susținem. Dar obiectivul este același și ne ținem de el.
2: Agricultorii au anunțat un protest pe 27 mai în fața guvernului, acuzând autoritățile că nu oferă suficient sprijin unui sector afectat de secetă și de scumpirea carburanților. În același timp, Republica Moldova și FMI au convenit asupra unui program de reforme care prevede reducerea deficitului bugetar și extinderea bazei de impozitare, inclusiv prin modificări ale sistemului TVA.
0: Aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană este esențială pentru protejarea democrației și securității țării pe termen lung, a declarat președinta Maia Sandu în cadrul forumului Globsec de la Praga. Șefa statului a vorbit și despre experiența Republicii Moldova în combaterea amenințărilor hibride și a avertizat că ambițiile Kremlinului vizează nu doar Chișinăul, ci întreaga Europa.
7: Ținta Rusiei este Europa. Dacă Rusia ar fi controlat în prezent guvernarea de la Chișinău, majoritatea parlamentară, imaginați-vă ce ar fi însemnat aceasta pentru Ucraina. În primul rând, deoarece Moldova și Ucraina au o frontieră comună de 1200 de kilometri. De asemenea, Rusia ar fi folosit Republica Moldova împotriva Uniunii Europene pentru că, așa cum am spus, ținta Rusiei nu este Republica Moldova, dar Uniunea Europeană.
2: Totodată, în cadrul discuției, președinta Sandu a evidențiat că țara noastră este pregătită să avanseze în următoarea fază a procesului de integrare europeană.
8: Moldova is definitely ready to start the negotiations on all the clusters and we've been ready for a while now.
7: Republica Moldova este pregătită să înceapă negocierile pe toate clusterele. Sperăm că în următoarele câteva săptămâni vom avea și o decizie oficială în acest sens. Pentru noi, integrarea în Uniunea Europeană este cu adevărat strategia de a supraviețui ca democrație pe termen lung. Republica Moldova și-a construit reziliența. A muncit din greu, dar este dificil pentru o țară mică să reziste singură pentru o perioadă foarte lungă de timp și nu credem că Rusia va înceta să exercite presiuni asupra noastră în viitorul apropiat.
2: Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat joi la cea de-a 21-a ediție a forului Globsec de la Praga. În cadrul forului, șefa statului a primit premiul Globsec. Distincția i-a fost acordată pentru angajamentul său față de apărarea democrației sub presiune și rolul său în ancorarea viitorului Republicii Moldova în stabilitate și reforme, potrivit Globsec.
0: Statele Unite au aprobat o potențială vânzare militară către Ucraina în valoare de 108,1 milioane de dolari destinată întreținerii și sprijinului logistic pentru sistemele de apărare aeriană Frank-Sam Hawk. Pachetul include piese de schimb, servicii de reparații, asistență tehnică și logistică, precum și modificări majore ale sistemelor existente.
7: Potrivit notificării oficiale, Kievul a solicitat inclusiv remorci cu catarg, montabil, consumabile și sprijin ingineresc oferit de Guvernul Statelor Unite și de contractorii americani pentru sistemele Frank-Sam Hawk. Principalul contractor al proiectului va fi Sierra Nevada Corporation. Departamentul de Stat al Statelor Unite a declarat că acordul are rolul de a întări apărarea aeriană integrată a Ucrainei și de a sprijini securitatea regională fără a modifica echilibrul militar din regiune sau a afecta capacitatea de apărare a Statelor Unite. Sistemul Hawk Homing All's AOA Killer este un sistem american de rachete sol-aer cu rază medie, dezvoltat în perioada războiului rece. Deși este mai vechi decât sistemele Patriot, versiunile modernizate rămân eficiente împotriva rachetelor de croazieră și dronelor. Programul Frank-Sam combină tehnologia occidentală cu platformele sovietice de apărare aeriană ale Ucrainei, permițând integrarea rapidă și mai ieftină a munițiilor compatibile NATO în sistemele existente. În decembrie 2025, Congresul Statelor Unite a aprobat un buget al apărării care prevede acordarea unui ajutor anual de 400 de milioane de dolari pentru Ucraina pentru următorii 2 ani. Legea urmează să fie promulgată de președintele american Donald Trump pentru a intra în vigoare. Documentul legislativ stabilește totodată reguli clare privind prezența trupelor americane în Europa, impunând ca numărul total de militari detașați permanent comandamentului european al Statelor Unite să nu scadă sub pragul de 76.000 pentru o perioadă mai mare de 45 de zile, fără proceduri speciale de raportare și justificare.
0: Vara se apropie cu pași grăbiți, așa că părinții sunt deja în plină căutare a celor mai potrivite activități pentru copii, astfel încât cei mici să-și petreacă vacanța într-un mod util, activ și distractiv. Taberele de vară rămân printre cele mai căutate opțiuni, mai ales cele care îmbină educația cu distracția. Tematicile acestora sunt diverse. Astfel, fiecare părinte poate alege cea mai potrivită activitate pentru copilul său.
2: În această tabără, copiii sunt așteptați din data de 2 iunie și până aproape de sfârșitul vacanței de vară. Organizatorii spun că oferta din acest an este una diversificată, cu programe adaptate pentru copii cu diferite vârste și interese.
9: Fiecare tabără este concepută cam pentru 100 de copii. Vom avea tematici de la robotică, programare, cât și tabere creative, cum ar fi design grafic, actorie și tabere de social media. Programul copiilor este destul de variat, include o masă principală și două gustări. Vârsta copiilor este de la 7 la 15 ani. Prețul acestor tabere este de 5.900 de lei.
2: Pe lângă lecțiile tematice, organizatorii pun accent și pe recreerea și relaxarea calitativă a copiilor.
9: În programul copiilor, în fiecare zi, avem planificată o ieșire în aer liber. Cam o oră ei se joacă cu alți copii sau cu jucăriile pe care noi le oferim. De asemenea, au un program și ore de divertisment, cum ar fi movie time, fun zone și o surpriză.
2: Taberele sunt susținute de mentori bine pregătiți care vin din diverse domenii pentru a oferi copiilor experiențe cât mai bune.
9: Taberele, în mare parte, sunt organizate de mentorii noștri interni, pe care copiii deja îi cunosc și iubesc, dar pentru taberele tematice, cum ar fi tabăra de actorie, avem un actor de la Teatrul Satiricus. De asemenea, la tabăra de social media avem un profesionist din domeniu cu peste 10 ani experiență, adică ne săduim să alegem cei mai buni, ca copiii să plece nu doar cu emoții pozitive, dar și să învețe ceva aici.
2: Și în nordul țării, oferta pentru vacanța de vară este la fel de variată. Programul taberelor va începe la ora 9 și se va încheia la ora 13.
10: În Bălți organizăm tabere de vară pentru copii de la 7 până la 12 ani. Vor fi tematici referitoare la robotică, la programare, ce ține de game development, web development. Pentru copii mai creativi va fi design grafic. Astfel, toate pasiunile copiilor ce ține de robotică și IT și creativitate le acoperim pentru ca copiii să-și petreacă vara frumos, creativ și interesant.
2: Pentru mulți copii, aceste tabere înseamnă mai mult decât vacanțe. Sunt locuri unde își fac prieteni, descoperă pasiuni și își creează amintiri de vară.
0: Publicul este invitat sâmbătă 23 mai la Noaptea Europeană a Muzeelor, eveniment organizat în instituțiile muzeale din Republica Moldova. Vizitatorii vor avea parte de expoziții, concerte, lansări de carte, ateliere de creație și activități interactive dedicate tuturor vârstelor.
7: Muzeul Național de Istorie a Moldovei propune un program amplu între orele 10 și 24 cu acces gratuit la expozițiile permanente și temporare. Vizitatorii vor putea participa la ateliere de origami, creație textilă și pictură, activități medievale organizate de Asociația Bastion, programe muzicale și coreografice, vernisaje și activități dedicate diversității culturale. Totodată vor avea loc expoziții interactive, ateliere inspirate din culturile chineză, poloneză și indiană, dar și un spectacol muzical coreografic susținut de ansamblu artistic din Chișinău. La Muzeul Național de Artă a Moldovei, vizitatorii vor putea asista la recitaluri de pian, acordeon, chitară, flaut și saxofon, susținute de elevi și colective artistice din instituțiile de învățământ muzical. Programul include și ateliere pentru copii, adolescenți și adulți. Un program divers a pregătit și Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală, unde vor avea loc târguri ale meșterilor populare, ateliere de croșetare, țesut, broderie și sculptură în lemn, precum și concerte și spectacole folclorice. Vizitatorii vor putea urmări prezentări de modă, vernisaje de expoziții și proiecția filmului Floarea Vieții, dedicat patrimoniului cultural și tradițiilor populare. Programul artistic va culmina cu recitaluri muzicale și activități interactive, desfășurate până aproape de miezul nopții. La Muzeul Național al Literaturii Române, programul se va desfășura între orele 16 și 23 și va include lansarea cărții

Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. În câteva momente începe emisiunea Forum cu Viorel Furculiță. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc un weekend minunat. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Pe curând!

0: Publicitate.
1: Molding On Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Molding On Bank. De 35 de ani.
0: Publicitate.

către casă. Va mânca prin vreun parking ascuns și din tropotul somn o să cadă. Și aceasta-i va fi de ajuns. Și departe în sat este mama, lunecând.

Mergea în orașul cel mare, n-am curajul măcar să cobor, să-l invit înăuntru pe tata.

0: Bună seara, domnilor și domnilor, sunt Viorel Furculiță și vă invit să urmăriți o nouă ediție a emisiunii noastre Forum la Vocea Basarabiei. Așa de stimați telespectatori și radioascultători, discutăm astăzi cele mai actuale subiecte ale săptămânii cu invitatele noastre din această seară. Salutăm prezența în platou a doamnei Ana Kalinić, deputată Partidul Acțiune și Solidaritate. Bună seara și bine ați venit la Vocea Basarabiei.
1: Bună seara, mulțumesc pentru invitație.
0: Cu drag, și cea de-a doua invitată este deputata Valentina Meșină, Partidul Democrație Acasă. Doamna Meșină, bine ați revenit la Vocea Basarabiei.
2: Da, bună seara și bună seara tuturor spectatorilor. Permiteți-mi, pentru că astăzi este o sărbătoare religioasă, să felicit pe toți cei care își sărbătoresc onomastica, pe toți Nicolae, Nicoletele și derivatele acestui nume. La fel felicit și toate localitățile care astăzi au hramul localității și au sărbători frumoase cu tradiții și le doresc distracție în continuare pentru că știu că va dura până târziu.
0: Doar că distracția după emisiune, ca să ne privească și să ne asculte.
2: Da.
0: Stimate doamne, multe evenimente în această săptămână. Haideți să începem cu evenimentul de astăzi. Deci am avut la Chișinău conferința anuală Cooperarea dintre Parlament și Societatea Civilă. Am văzut și comunicatul Parlamentului, 76% dintre recomandările societății civile au fost acceptate integral sau parțial de către legislativ. Datele au fost prezentate în cadrul conferinței anuale. Doamna Kalinić, 76%, cum se măsoară concret această cifră și care sunt cele mai, spunem așa, cele mai relevante exemple când legislativul a ținut cont de societatea civilă?
1: Mulțumesc pentru întrebare și pentru atenție pentru acest eveniment. Într-adevăr, conferința anuală este o ocazie pentru că anual să ne reunim cu asociațiile obștești din întreaga țară, pentru că am avut participanți și din regiuni și de la Chișinău, să discutăm despre cum se implică la nivel decizional asociațiile obștești, cum pot să participe. Ține de transparență, de asigurarea unui cadru de participare, dar nu doar, pentru că anul acesta ne-am concentrat și pe problemele din sector. Am avut un chestionar, am întrebat societatea civilă care sunt subiectele de interes, astfel s-au conturat în afară de sesiunea generală și 5 sesiuni tematice. Cu privire la impactul asociațiilor obștești, asociațiile obștești de obicei sunt specializate în diferite domenii. Spre exemplu, astăzi am avut o sesiune doar cu cele care activează în domeniul social. Mai mult pe profilul Comisiei Protecție Socială, Sănătate și Familie. Aceștia pot să participe în procesul decizional expedient fie online contribuțiile, recomandări la diferite proiecte sau când organizăm ședințe de consultare publică să vină cu propuneri pe marginea proiectelor.
0: Deci noi odată pe an facem la Parlament, Parlamentul organizează această conferință și discutăm cum a trecut anul.
1: Da, ok. Da. Și colectăm și idei. Noi nu spunem că totul este ideal. Nu. Platforma nouă web a paginii Parlamentului, da, a fost îmbunătățită. Sunt semnificative îmbunătățirile. Se transmit online toate ședințele comisiilor permanente. Lucrurile pot fi pe alocuri îmbunătățite. De aceea, Parlamentul va adera cumva la Planul Național de Guvernare Deschisă, un nou plan, și pentru prima dată Parlamentul va fi inclus acolo, care va seta mai multe priorități de comun de acord cu societatea civilă despre cum să îmbunătățim comunicarea, dialogul, participarea publică. Și vom lua exemple din diferite alte state.
0: Dar 76% față de alți ani este mai mult, mai puțin?
1: Nu asta este cifra pe care trebuie să ne concentrăm. Trebuie să ne concentrăm pe numărul de contribuții. Acum, față de alți ani, eu cred că e cam la fel. E vorba că acest cadru de dezbatere trebuie să fie asigurat. Acum, dacă unele propuneri sunt acceptate parțial sau sunt respinse motivat, asta este un alt lucru. Dar, într-adevăr, 70% este un procentaj tare bun, asta înseamnă că contribuțiile au fost luate în considerare, au fost acceptate și așa și se întâmplă dacă ne uităm în sinteze, când vin, pentru că și expertiza este diversă, când vin de la asociațiile obștești care sunt specializate într-un alt domeniu. Deci asta este o punte de legătură. Okay. Cu cetățenii și ei ne dau și situația din teritoriu și expertiza lor, de asta și este și o mare marjă de acceptare. Mai este un procent mai mic de parțial acceptat și un procent foarte mic de 7% care nu sunt acceptate. Și este important să existe acest cadru de dezbateri. Despre asta astăzi am discutat, lucruri, punctele forte și punctele care pot fi îmbunătățite. Și asta urmează să reflectăm după conferință și să le reflectăm în planul de guvernare deschisă.
0: Doamna Menșină, ați fost și primar de la un partid de opoziție, ați lucrat cu Parlamentul și atunci, lucrați cu Parlamentul acum fiind deputată de la partid din nou de opoziție. Cum lucrează, cum vedeți dumneavoastră lucrul dintre legislativ, dintre Parlament și societatea civilă?
2: Societatea civilă este foarte activă în ultimii ani și cred că practic toți primarii au conlucrat cu societatea civilă.
0: Se datorează la ce activismul ăsta în ultima perioadă?
2: Dânșii ne-au ajutat foarte mult la implementarea proiectelor, adică la accesarea fondurilor, scrierea proiectelor, accesarea fondurilor. La fel au fost alături de noi la diferite mentorate, ne-au ajutat cu suport în cadrul administrației publice locale, la diferite probleme cu care ne-am întâlnit și datorită faptului că asociațiile sunt foarte active în Republica Moldova, noi avem chiar primărie, așa să zic, cu specialiști care au avansat în timp pentru că se lucrează foarte mult la acest capitol și chiar sunt necesare aceste...
0: Ca să fie clar, nu ne referim doar la consultanță, dar ne referim și la cursuri de formare a primarilor, a consilierilor, mult suport. Și la asta ne referim.
2: Da, asta este principal, esențial mai ales în primii ani de activitate, atunci când un primar vine în primul an de activitate, consilierii, și asta a fost întotdeauna, chiar și pe parcursul mandatelor, adică se implică, avem diferite cursuri la primari la primul mandat, consilieri la primul mandat, deci sunt bineveniți, chiar am avut mentorat și suport în scrierea nu doar a proiectelor, dar și a diferitor, să zic așa, pe mai multe planuri de acțiuni, ei au fost și sunt alături
0: asta
2: de noi.
0: Asta în calitate de primar, doamna Menșină, dar în calitate de deputat, cum vedeți, cum ține cont legislativul la recomandările, cum se consultă cu societatea civilă atunci când vine vorba despre un subiect sau altul mai sensibil? De multe ori.
2: Cu societatea civilă eu cred că este foarte mult de lucru și da, noi trebuie să ne implicăm chiar dacă suntem în opoziție, să fim alături aici, noi și vom fi, pentru că atunci când este vorba despre dezvoltarea Republicii Moldova, despre lucrurile bune, noi întotdeauna am adus un vot pozitiv și la fel vom conlucra și aici, dar vreau să spun că la nivel local este foarte slab dezvoltat suportul și susținerea asociațiilor locale mici, anume cele care susțin sportul, cultura, dezvoltarea localităților. Consider că acele 2%, dar de ce 2%? Poate trebuie 3%. Eu aici văd că mecanismul legislativ urmează a fi schimbat și anume pentru dacă tot vorbim despre digitalizare, aici eu văd ca prin 2-3 clicuri pe rețele să putem să donăm, spre exemplu, acele 2-3% unei asociații care ne-a insuflat încredere sau care chiar muncește și aduce dezvoltare locală. Pentru că asociațiile mari, ele au și angajați, dispun de mai mult suport financiar și atunci, da, dar dacă vorbim, ne referim la asociațiile locale care, da, iată, acum se creează o asociație, două și când se lovesc de cele 2%, aici este birocrația foarte mare și eu cred că aici avem de lucru să simplificăm lucrurile ca fiecare care dorește să doneze aceste 2% sau poate pe viitor va fi mai flexibil, poate 3-4%.
0: Deci să punem accent și pe asociațiile mici din localități, nu doar astea mari de la Chișinău.
2: Da, pentru că o administrație locală are un buget limitat și aici, dacă nu existau aceste asociații care sunt alături de noi, chiar și vorbim de asociațiile pentru consilii de Consiliul de Tineret, care, iată, avem suport din partea asociațiilor. Okay. Adică eu consider că această punte dintre societatea civilă și Parlament este foarte necesară și aici trebuie să punem mai mult accent și să dezvoltăm. Eu cred că este un lucru binevenit în Republica Moldova și să punem accent mai mult pe asociațiile cu finanțare mai mult locală, dacă vorbim de aceste 2%, pentru că, da, asociațiile mari beneficiază de suport financiar de la partenerii externi, ceea ce tot este binevenit, dar să dezvoltăm și finanțarea locală, pentru că la acest capitol noi aici stagnăm.
0: Ok, stimate doamne deputate, dar dacă vorbim noi despre Parlament și legătura dintre societatea civilă, dintre cetățeni, cum se face că cam în toate sondajele încrederea cetățenilor în Parlament mereu este între 20 și 25%. Cam asta e de vreo 10 ani încrederea în Parlament. Doamna Călinci,
1: cred că datorează
0: cum creștem noi încrederea
1: parlamentelor trecute în care au fost deputați corupți, în care au fost oligarhi și așa mai departe. Lucrurile astea nu se remediază cu una, cu două, dar se remediază prin mai multă deschidere, prin mai multă transparență și prin dialog constructiv. De exemplu, noi, Comisia Integrării Europeană, am început să mergem în regiuni și ne întâlnim cu mass media locală și cu societatea civilă. Astfel de exemple vor să preia și alte comisii, pentru că este un efect pozitiv. Oamenii au un contact, vin în contact cu comisia, ne elucidează anumite probleme și noi putem să stabilim o legătură, un dialog cu ei și putem să fim pe aceeași pagină. Da? Și așa eu cred că pas cu pas se va spori încrederea. Totodată noi la Comisia Integrare Europeană avem un consiliu de experți, sunt oameni la fel din întreaga țară, specialiști din societatea civilă, dar și din diaspora. La fel este o metodă de implicare, deci o metodă care este ca un mijloc de implicare a societății civile la Parlament și trebuie să facă uz fiecare comisie de aceasta și sunt aceste consilii de experți. Eu cred că instrumente sunt și astăzi am auzit diferite idei noi și sunt de acord că pe diferite paliere se poate de lucrat.
0: Anume aici de a crește încrederea în Parlament, în legislativ?
1: Păi, dar cum se crește? Prin asta că se deschid lucrurile, da? Se văd lucrurile mai clar, este un dialog, este o comunicare directă. Deci așa se sporește încrederea și asta chiar a fost mesajul și coordonatorilor guvernării deschise de la nivel regional, că de fapt până la urmă asta este ideea. De asta și în Parlament au loc tare multe vizite. Peste 300 anul trecut au avut loc la Parlament, peste 1600 de oameni au venit, au vizitat Parlamentul, au comunicat cu deputații. Mai avem tot felul de jocuri intelectuale pentru tineri, lege pentru tineri, cunoașteți Parlamentul, astea sunt binevenite. Deci oamenii vin în Parlament, Parlamentul este deschis pentru ei, deputații vin, discută cu ei, deputații merg în teritoriu și așa mai departe. Și eforturile pe...
0: Deci este nevoie de timp pentru a crește încrederea. Siguranță. Doamna Meșină, dumneavoastră, cum vedeți? De ce doar 2 din 10 cetățeni au încredere în legislativ?
2: Așa, dacă să luăm în ultimii ani statistic, am văzut că oamenii mai multă încredere au în biserică și în primărie. Primăria a fost câțiva ani...
0: În cea mai aproape instituție de cetățean.
2: Da. Și asta
0: cea mai accesibilă, de fapt.
2: Asta voiam să spun, că cel care este mai aproape de cetățean, zilnic, alături de nevoile, de năzuințele, de probleme, de soluționarea problemelor, pe cel cetățeanul îl vede cu încredere. Vreau să vă spun că perioada când am avut COVID-19, atunci cea mai mare încredere a fost în primărie. De ce? Pentru că anume noi am fost acei care am fost alături și cu, ca psiholog și ce doriți. Deci asta este. Deputații trebuie să se afle mai mult printre oameni și acum vedem o tendință că oamenii lunea vin la Parlament și sunt auziți, sunt ascultați. Eu cred că asta este o tendință bună și sunt auziți, că spuneam anterior că eu nu văd diferența dintre zile de primire la primărie și zile de primire la Parlament. Este aceeași funcție practică, doar că la locale erau întrebările locale, acum sunt întrebări care țin de toată Republica Moldova. Sunt niște întrebări simple, care ele se pot soluționa la nivel local. Nu este nevoie ca cetățenii să vină de la nord sau la sud, tocmai la Parlament. Și aici eu vin către toți primarii și toți funcționarii publici să asculte cetățenii, ca cetățenii să nu ajungă la Parlament cu întrebări simple care se pot soluționa local. Mă rog, dacă sunt alte întrebări mai serioase unde trebuie să se implice deputații, dar oricum noi ne implicăm și la întrebările și problemele de nivel mai simplu, care se pot soluționa la telefon sau
0: ca
2: care
0: să nu se pierde timp și bani pe drum,
2: da,
0: și tot așa.
2: Da.
0: Stimate doamne, dacă tot am vorbit noi despre încredere în Parlament și de ce avem în sondaje această cifră, cam 20 ceva la sută în ultimii ani, haideți să vorbim un pic despre scandalul de ieri în Parlament. Probabil care aceste scandaluri de fapt și duc la această cifră, cunoaștem, dar că pentru cei care nu au reușit să privească sau să asculte știrile, colegele mele de la știri au pregătit un material video referitor la acest scandal de ieri în care opoziția parlamentară a blocat tribuna Parlamentului, după care a părăsit ședința Parlamentului. Așa, deci, haideți mai întâi să privim și revenim să comentăm. Regie, vă rog frumos!
3: Atmosfera a devenit tensionată după ce Igor Grusu a anunțat că deputatul Partidului Democrația Casa, Alexandru Verșini, nu va putea lua cuvântul pe marginea unui proiect de lege privind delimitarea competențelor organelor de anchetă.
4: Domn deputat Verșini, în cadrul ședinței din 7 mai, ați făcut niște afirmații insultătoare la adresa fracțiunii PAS. De atunci până în prezent nu ați venit cu scuze publice. De aceea, în conformitate cu articolul 133, punctul 1, litera D, sunteți lipsiți de dreptul de a lua cuvântul timp de 3 ședințe. Vă mulțumesc!
3: Președintele fracțiunii PPDA, Vasile Costiuc, a declarat că fracțiunea își menține poziția de a nu-și cere scuze, iar președintele Parlamentului, Igor Grosu, i-a închis microfonul.
5: Fracțiunea își menține poziția, domnului Verșenin. Puteți să ne lipsiți de dreptul de a vorbi până la sfârșitul mandatului. Oricum nu vă ajut.
4: Sunteți acum sigur ce spuneți acum?
5: Da.
4: Atunci luați loc, vă rog. Domnul grădinaru, vă rog, de pe loc. Proiect 148 din 06-05-2026.
3: După un schimb de replici, Igor Grosu a anunțat o pauză de o oră. La revenire, deputații din opoziție au ieșit la tribună unde liderii fracțiunilor au condamnat acțiunile liderului PAS.
5: Ați votat regulamentul Parlamentului prin care ați oficializat cenzura. Acum ați pus-o în aplicare. Mesajul de la această tribună este pentru societatea noastră. Acolo unde nu este libertate de exprimare, nu este democrație, nu este dezvoltare și nu este niciun progres, niciun fel de integrare europeană.
6: Parlamentul Republicii Moldova este o platformă de discuții unde sunt opinii diferite. Asta este scopul Parlamentului. Da, cineva are temporar majoritate parlamentară, cineva este în opoziție, noi am trecut diferite etape în acest Parlament. Dar este o platformă de discuții, nu este un sediu privat a unui partid politic.
7: Eu înțeleg că nu are dreptul nimeni pe altul să-i numească, să-i înjure. Trebuie să avem un comportament corect, dar în același timp o leacă să mai micșorăm și cenzura în Parlamentul care noi astăzi o avem. Ce se întâmplă la noi astăzi? Săptămâna trecută depun la Ministerul Culturii lista pentru a intra mai mulți artiști. Pentru hramul la Falești, la Bălți, alți sărbători. Aproape toți i-au refuzat. În Parlament avem un singur artist și lui ăsta închideți microfonul.
3: În replică, șeful legislativului a declarat că nu va tolera incultura și injurile.
4: Stimații reprezentanți din opoziție au toată deschiderea pentru a veni cu idei. Să facem o confruntare de idei, de propuneri, împărtășim doctrine diferite ideologice, cei care le înțeleg. Este loc pentru dezbateri, dar atunci când lucrurile vor luneca sau degrada în discursuri care noi le-am văzut, eu mă simt obligat și o să fac lucrul ăsta, chiar dacă nu-mi face mare plăcere, deloc nu-mi face plăcere, o să intervin și o să oprim.
3: Rămași singuri în sală, deputații PAS au votat ulterior toate proiectele de lege incluse pe agendă. Astfel a fost aprobat în prima lectură documentul ce prevede că legislativul va lua sub control parlamentar activitatea Comisiei pentru situații excepționale, iar durata stării de urgență va deveni mai flexibilă. De asemenea, deputații au delimitat competențele organelor de anchetă privind dosarele complexe de corupție, fraudă financiară și criminalitate organizată. Potrivit proiectului de lege votat în prima lectură, Centrul Național Anticorupție va investiga cazurile grave de fraudă bancară în care prejudiciul depășește 250 de salarii medii lunare pe economie. În același timp, Procuratura Anticorupție va conduce urmărirea penală în cazurile de corupție la nivel înalt ce implică demnitari de rang înalt, iar Procuratura pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale se va concentra pe cauze de terorism, infracțiuni săvârșite de organizații criminale și pe alte dosare excepționale grave.
0: Așa de, stimate deputate, am urmărit o mic secvență din acest scandal de ieri de la Parlament. Doamna Mișină, ca să nu fie ajuns noi la acea secvență, la acest scandal pe care l-au rezumat pe scurt fetele de la știri, nu era mai simplu ca domnul Verșinin să-și ceară scuze după ce a insultat fracțiunea PAS?
2: Dreptul la liberă exprimare este garantat de legea 64 din 2010. La fel, articolul 10, pare mi se, din Convenția Europei, tot vorbește despre dreptul la liberă exprimare. Din practica europeană au mai fost astfel de situații în care s-a vorbit despre idioții utili, pentru că aici este vorba despre un grup de oameni care se lasă cumva manipulați, pentru în care ei sunt naivi și participă la interesele cuiva. Deci aceasta este
0: o expresie... Da, domnule Mișină, dar tot și Parlamentul trebuie să fie un exemplu.
2: Ascultați, este o expresie, să spunem așa, care se folosește și în politică și toți cei care la această expresie din practica europeană au mers în judecată, au pierdut în instanțe, pentru că noi am cercetat, pentru că libera exprimare, atât cât este vorba de lucruri pozitive, cât și atunci când este o indignare, ea are loc la existență. Și atunci, dacă domnul deputat Verșinin, el a considerat că are dreptate și eu nu înțeleg de ce l-a lipsit de dreptul de a lua cuvântul la 3 ședințe, dar este mai revoltător de ce l-a lipsit pe domnul președinte Vasile Costiuc. Ieri i-a închis microfonul. Iată, asta a fost chiar o revoltă, nu atât pentru fracțiunea Democrație Acasă, cât pentru toată opoziția de aceasta și a fost blocată tribuna și dacă să luăm în calcul că ne-am comportat adecvat, inteligent, a fost un protest și dacă ne uităm secvențele din anii din urmă, păi atunci echipa, fracțiunea PAS chiar n-a dat dovadă deloc de etică și atunci de ce ai pretenții la opoziția de astăzi care se comportă decent și nu văd un motiv.
0: Doamna Călinici, veniți cu o replică, dar deja după publicitate. Estimați telespectatori și radioascultători, publicitate.

0: Vocea care contează.
1: Vocea care contează.
0: Vocea Basarabiei. Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici
0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.

0: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători. Pentru cei care s-au conectat mai târziu, vă reamintesc că emisiunea Forum, Vocea Basarabiei, în platou deputata Partidului Acțiune și Solidaritate, Ana Calinici, și deputata Partidului Democrație Acasă, Valentina Meșină. Așa, deci, doamna Calinici, am urmărit înainte de publicitate acea secvență din Parlament. Menționat doamna Meșină că este dreptul la liberă exprimare, acea frază, de fapt, în adresa fracțiunii din care faceți parte. Până la urmă a fost justificată această decizie a președintelui Parlamentului Igor Grosu de a-l lipsi de dreptul la cuvânt timp de 3 ședințe consecutive?
1: Cred că discuțiile despre etică în Parlament sunt foarte binevenite, pentru că atunci când vorbim în Parlament, în fața Camerei, noi nu vorbim noi între noi doar. Noi vorbim cu cetățenii Republicii Moldova și trebuie să demonstrăm respect față de cetățenii care ne privesc, mai ales când ne privesc o țară întreagă și diaspora. Noi dăm exemplu despre cum se respectă oamenii, cum au loc niște dezbateri și cum se vorbește. Da? Deci eu aș încuraja totuși să se exprime lumea altfel. Aceeași idee poate fi spusă altfel. Pot fi folosite cuvinte mai respectuoase pentru a transmite aceeași idee. Deci nu este nevoie de a recurge neapărat la astfel de expresie, este regretabil și eu totuși aș vrea să vedem cum în Parlament sunt discuții civilizate, sunt dezbateri pe argumente, este respect pentru cetățean, pentru că cetățeanul ne privește, da? Noi suntem acolo, dar cetățeanul ne privește. Noi discutăm cu cetățeanul. Și rolul transmisiunii live a ședințelor Parlamentului este ca cetățenii să urmărească procesul decizional și să vadă ce lucruri sunt elucidate, ba de opoziție, ba de majoritate parlamentară. Respectul în Parlament este foarte important. De aceea, eu cred că lucrurile pot fi remediate, aceleași idei altfel pur și simplu formulate, astfel încât să existe respect reciproc. Deci asta este încurajarea mea.
2: Și dacă îmi permiteți, dar cum credeți, cetățenii care au votat Democrația Acasă, cum se uită când liderul, președintele Parlamentului, închide microfonul liderului lor? Iată, cum vă uitați dumneavoastră? Ce zic cetățenii atunci când cel care reprezintă pe cetățeni nu are drept să vorbească în Parlament? Pentru că noi am văzut că exact după ce a fost blocat microfonul domnului Verșinin, n-a fost blocat microfonul celorlalți deputați de la PAS și ei ne-au înjurat așa precum știu ei că lor le se poate și le se permit toate celea. Opoziția trebuie nici să nu respire în Parlament, că noi suntem opoziție. Eu cred că și cetățenii care au votat toate partidele de opoziție au dreptul să-și asculte liderii acolo unde se dezbat problemele care tot ei le aduc prin diferite demersuri, scrisori, prin prezența la orele de primire în Parlament și de ce opoziției se închide mereu microfonul. Eu cred că acesta este un abuz și încetişor pare că noi mergem nu în formatul de mergem încetişor în dictatură.
0: Doamna Calinici.
1: Da, sigur că ați absolutizat foarte tare. În orice parlament este un cadru de etică. Noi, de fapt, și trebuie să adoptăm un cod de etică, conform foie de parcurs funcționarea instituției.
0: Este votat deja în prima lectură, se așteaptă a doua lectură.
1: Da, trebuie să-l adoptăm în a doua lectură. Au fost câteva runde de consultări. Deci, și în parlamente, speakerul are atribuția de a asigura și ordinea, dar și cadrul ăsta de etică. Deci asta este normal în orice parlament. Și acum, ce vreau să zic, atunci când s-a ieșit la tribună toată opoziția, 13 minute s-a discutat, s-a ascultat această poziție. Anume, nu s-a dat voie să vorbească atunci când e vorba de formulări injurii și nerespectuoase despre care noi nu vrem să auzim în parlament și nu doar noi, dar orice electorat. Orice electorat al oricărui partid vrea să vadă respect pentru cetățenii care privesc ședința Parlamentului.
2: Bine, un președinte a fracțiunii de opoziție are dreptul la 7 minute să vorbească cu cetățenii. De ce îi se închide microfonul? Pentru că domnul președinte Vasile Costiuc n-a jurat pe nimeni. Deci s-a închis
1: s-a microfonul. S-a reiterat lucrul spus de domnul Vершinin. Dumneavoastră ați înțeles contextul. Haideți să nu... Deci, demnul este că eu cred că orice coleg poate să formuleze
2: ideile. Eu cred că cetățenii v-au taxat și vor taxa dur și pe viitor pentru așa acțiuni.
1: Eu merg tot în teritoriu și cetățenii spun, mai aveți cu circul și al din Parlament, mai aveți cu dezbaterile cele violente, haideți să auzim argumente. Deci lucrurile astea eu tot le aud. Și eu cred că mulți cetățeni așteaptă niște argumente, niște dezbateri bazate pe argumente și pe lucruri respectuoase, da?
2: Da?
1: Pentru că și copiii privesc, și adolescenți privesc, toată lumea privește. Deci trebuie să existe acest respect și lasă să aștepte.
2: Eu cred că cel mai important la prima oră să anunți curțile renovate din Chișinău. Eu cred că cetățenii din zonele rurale, ei erau încântați de curtea din renovată pe o stradă, nu știu care, în Chișinău. Dacă am ajuns la prima oră în Parlament să ne lăudăm cu o curte renovată, hai atunci să ne lăudăm cu tot ce se face în fiecare localitate.
1: Eu tare mă bucur că noi am reușit să renovăm curți care arătau dezastruos în Chișinău. Dezastruos.
0: Doamna Meșină, s-a trecut sau nu s-a trecut linia roșie atunci când s-a insultat fracțiunea PAS?
2: S-a trecut linia roșie, foarte obraznic, și eu cred că democrația care la noi era cumva pe cale de derapaj, acum cred că noi chiar am pășit cu un picior în dictatură. Eu cred că noi aici trebuie
0: totuși,
2: să ne oprim și să punem punct.
0: De a lua dreptul la câteva ședințe este o practică europeană. Care se mai practică.
2: Este o practică europeană, dar nu președintelui care chiar n-a spus nimic. Eu cred că cetățenii Republicii Moldova și-au făcut concluzia și au analizat și eu cred că astfel de, să zic așa, când tu te faci mai mare pe tot și ți aparține toată puterea în stat și tu nu stai acolo în vârful muntelui și nu vezi ce se întâmplă jos și cuvântul tău este lege pentru tot, dar ceilalți nu au dreptul, nu, se privește foarte urât din teritoriu.
1: Au fost sancționați și colegi din PAS, toată lumea e sancționată, aceleași reguli, vă rog.
2: Eu nu le-am văzut.
1: Viitor, haideți.
2: Eu n-am văzut aceleași reguli față de colegul dumneavoastră care e drept la 5 minute a înjurat. Eu n-am văzut aceleași reguli aplicate. Deputatul Grădinaru.
1: Eu sunt lângă dânsul spatele lui, el nu a înjurat. El a vorbit despre proiect.
2: Da. Și tot a numit cu cuvinte urâte în discurs și
1: nu
2: văd
1: adevărat,
2: că nu i s-a închis microfonul, cum nu e adevărat. Dar păi sunt filmările.
1: Da, exact.
0: Doamne Meșină, este acum opoziția mai unită decât în campanie electorală?
2: Opoziția nu să zic că este unită, pentru că fiecare până la urmă are direcția sa, are alegătorii pentru care i-au votat, fiecare are un regulament după care se conduce, dar în așa situații, dacă astăzi se închide microfonul unui președinte a unei fracțiuni, mâine se va închide altui și iată, în așa situații opoziția sigur că se consolidează, pentru că asta îi așteaptă pe toți.
0: Am văzut un comentariu astăzi la când am postat anunțul, dacă există vreun chat a opoziției unde se discută, că acum blocăm tribuna sau acum protestăm?
2: Nu, nu avem așa chat, nu. Noi suntem oponenți politici, noi avem diferite aspirații, ideologii, nu suntem consolidați în așa măsură încât să avem un chat comun. Eu, spre exemplu, nu cunosc de așa chat.
0: Ok, să vedem la apelurile telefonice ce părere au cetățenii, cine are dreptate, PAS sau opoziția referitor la acest incident care a avut loc ieri în Parlament. Haideți să mai trecem la câteva subiecte. O știre de astăzi care a generat tot felul de reacții pe Facebook referitor la procurorul general. Deci, scrie presa, un caz care a stârnit reacții și ironii în spațiul public vine de la raportul de evaluare a procurorului general Alexandru Machidon. În centrul discuțiilor se află o moștenire declarată de 55.000 de euro, bani despre care acesta a explicat în fața comisiei de vetting că ar fi fost păstrați de părinții în beciul casei într-un vas pentru murături, alături de alte bunuri gospodărești. Cum ați citit dumneavoastră această știre, doamna Calinci? Nu știu dacă ați reușit să... Nu, deja s-a pornit un scandal foarte mare.
1: Eram la conferință, dar da, am fugitiv, am văzut.
0: Și totuși domnul a trecut de comisia de vetting.
1: Da, este, sunt niște rațamente
0: și
1: care le-a verificat comisia de vetting și asta este raportul comisiei de vetting. Deci, respectiv, eu nu vreau să intru în detalii despre care nu cunosc. Am văzut acel lucru, n-am citit raportul în integralitate, deci știu că comisia de vetting audiază, cere probe și așa mai departe. Deci este un proces complex care durează. Și respectiv trebuie să vedem raportul, dar asta este cumva concluzia comisiei de vetting și asta e.
0: Doamna Meșină?
2: Eu cred că acum toți cei care au primit moștenire de la părinți caută prin bieci, prin murături, prin podul casei, poate găsesc și ei vreo 75.000 de...
0: Unele surse dădeau 55, altele 75. Nu
2: eu, spre exemplu, am rămas în casa părintească, mă apuc și eu de căutat, poate găsesc și eu niște sume mari de bani ca să le declar. Păi dacă la unele se poate, de ce la ceilalți nu? Și asta dă un temei pentru ca cetățenii să nu aibă încredere, așa cum am vorbit anterior. Iată, din această cauză, cetățenii nu au încredere nici în Parlament, nici în justiție, pentru că văd derapaje la nivel înalt și văd cum sunt taxați cetățenii pentru apă, că au folosit-o din fântână, sau pentru altele, pentru niște lucruri mici, mărunte, sunt taxați dur, dar aici este vorba totuși de un procuror.
0: Să vedem. Totuși poate procuror general va veni cu o explicație mult mai clară, fiindcă știrea a pornit acum câteva ore și vedem că tot internetul discută doar despre acest caz. Stimate doamne, noi avem o tradiție că selectăm întrebarea zilei când punem anunțul emisiunii. Cea mai des întrebare ne-au întrebat astăzi cetățenii referitor la aceste escroterii telefonice care s-au mulțit foarte mult în ultima perioadă. Vedem, toată lumea se întâlnește unul cu altul și se întreabă dacă te-au sunat sau nu te-au sunat. Cunoaștem că mare parte sună cetățeni, vorbitori de limbă rusă, și iar acești infractori se prezintă drept angajați ai băncilor, operatori mobile sau alte companii și reușesc ca să obțină date personale sau chiar, în multe cazuri, să obțină bani. Întrebarea de la cetățeni, cea mai des întrebată astăzi, a fost cum s-a ajuns la această situație și cum am scăpat noi de sub control. Ori este problema companiilor de telefonie mobilă, este poate problema băncilor, că de multe ori vedem că au acces la clienții băncilor, au scăpat băncile baza de date. Și cum, ce face statul ca să intervină în aceste cazuri, fiindcă nu cred că este o zi deja în care să nu scriem la știri că sunt victime care s-au întâlnit cu acești infractori și le-au dat sume foarte mari de bani. Doamna Calin.
1: Siguranță este un element de reavoință undeva care s-a scăpat sub control și organele de drept trebuie să cerceteze minuțios, pentru că sunt oameni nevinovați care sunt victime. Imaginez că sunt mulți bătrâni care cad victime la aceste apeluri și îndemnul meu este și fiecare cetățean să fie vigilent, să verifice, să nu dea date personale, să nu răspundă cu prea multe detalii, să pună întrebări când se cer date personale, pentru că pot fi așa escroci. Dar organele de drept sunt sesizate, dacă o să fie necesar și pe platforma Comisiei de Securitate Națională și Apărare, vor fi organizate audieri. Cunoaștem despre acest flagel, este îngrijorător și organele de drept sunt în cercetare, dar chiar și cei care ne ascultă, în primul rând să fim noi vigilenți. Cu siguranță este obligația organelor de drept să ajungă la veriga de unde a început acest flagel. Să fim vigilenți, să nu dăm date personale, să nu întreținem dialoguri în care ni se cer prea multe date despre noi, da? Și să urmăm mesajele însăși, unele bănci dau deja mesaje, să fim atenți, da? Deci, cât mai multă vigilență, pentru că până se descoperă deci făptuitorii.
0: Dar legislația este destul de dură cu cei care doresc să înșele oamenii? Sau poate legislația îi motivează pe unii?
1: Nu, escrocheria este în codul penal, deci infracțiune.
0: Doamna Meșină, cum
2: luptăm noi? Nu o să răspundă nimeni așa cum n-a răspuns nimeni de tux, de mită în proporții mari, de multe altele. Eu cred că și aici organele de drept poate cunosc, dar nu se implică așa cum ar fi de dorit să se implice. Spre exemplu, data din 9 mai am fost și eu contactat, n-a vorbit în rus, a vorbit foarte, foarte cu o voce plăcută și eu chiar m-am mirat, zic, băncile la noi lucrează și chiar în ziua liberă. După care când am văzut deja că se începe a solicita date personale, eu am blocat. Dar avem un caz strigător la cer în Comuna Rusești Noi, e o familie acolo unde soțul este depistat de cancer, o familie numeroasă. Soția, ca să facă niște bani să vindece soțul, a nimerit, iată, în avalanșa asta, la emoții și a stors-o de o sumă enorm de mare de bani, pentru că rudele și toți îi ofereau bani, crezând că să salveze soțul. Și acum soțul este la spital, nimeni nu-i mai oferă bani și este o stare critică, pentru că aceștia nu au nici Dumnezeu, nici milă de nimeni, nici absolut. Și nu știu ce face... ce fac organele de drept în așa caz, că deja sunt vreo 2-3 ani și e pe zero.
0: Ok, așteptăm. Ca opoziție și... puteți veni cu... amendamente, cu inițiative legislative, cum să...
2: Păi am venit și nu odată în plenul Parlamentului și când este vorba de investigația TUX și de investigații la corupții la nivel înalt, doar opoziția votează pro și partidul de guvernare îi apără, votează contra. Puteți să verificați. Asta deci, este
1: public. Organele de drept trebuie să investigheze minuțios.
2: Dar de ce, partidul de guvernare nu votează?
1: Ce să voteze?
2: Ceea ce propune opoziția.
1: Ce?
2: Măsuri dure pentru excrochi.
1: Dar ele sunt deja în legislație. Vorba de cercetare, de investigare.
2: Este aici, e mult de vorbit, dar cred că o să venim iarăși în plenul Parlamentului cu inițiative și atunci vă rog să urmăriți și o să vedeți cine votează pro și cine votează contra.
0: Stimate doamne deputate, mai avem 3 minute până la publicitate. Haide pe repede un alt subiect, alegerile locale noi. Duminica viitoare avem alegeri turul 2 în 3 localități, Taraclia, Orhei și Rusești Noi. La Rusești Noi candidatul Pascu, candidatul Democrației Acasă, dar la Taraclia și Orhei nu aveți candidați acolo, nu sunt candidații nici PAS, nici Democrația Acasă. Când vin partidele pe care le reprezentați cu un anunț pe cine susțin la Orhei și la Taraclia?
1: Nu pot să vă zic când venim, noi susținem candidații pro-europeni, cei care sunt integri și care vor asigura parcursul european, oameni în care se poate să aibă încredere. Deci îndemnul pentru cetățeni este să fie vigilenți, să verifice cine sunt acești oameni, cât de mare încredere se poate de avut și dacă sunt în concordanță cu dezideratul nostru de a ne integra în Uniunea Europeană.
0: Doamna Meșină, pe cine susțin Democrația Acasă? La Taraclia și la Orhei.
2: Este foarte important ca viitorul primar în aceste localități să fie unul care împărtășește parcursul european, care împărtășește valorile noastre românești, ceea ce mi-aș dori foarte mult să se întâmple la Orhei. Deja la Rusești Noi e sigur că ambii candidați sunt cu aceleași valori, aici e mai simplu. Ceea ce doresc succes, sigur, candidatei Democrației Acasă, Diana Anastas, în alegerile din 31 mai. Și aici s-a expus și domnul președinte și colegii mei de la fracțiune, dar noi vom veni public cu o declarație.
0: Doamna Kalinici, la Rusești Noi cine câștigă? PAS sau Democrația Acasă?
1: Cine va fi ales de cetățeni, noi susținem candidata noastră în care se poate de avut încredere, o doamnă cu reputație deosebită, respectată și care are planuri foarte concrete pentru localitate. Noi distribuim aceste planuri, sunt în folosul localității, lucruri care trebuie rezolvate și îndemnăm cetățenii să aleagă candidat de încredere. Și sigur că cetățenii în votul îl va da în turul 2 și îi îndemnăm această perioadă să se informeze foarte bine pentru că este campanie, să pună întrebări, să cerceteze minuțios care sunt planurile candidaților și sigur că noi îndemnăm Și-și exprimă votul pentru candidatul de încredere și candidatul PAS este un candidat de încredere.
0: Imediat, într-o săptămână și două zile, va ajunge și mare finală, vedem și la urhie.
2: Dacă îmi permit, să invităm cetățenii să iasă număr mare la vot.
0: Nu avem voie să facem campanie electorală, că nu ne-am
2: înregistrat. Să iasă la vot.
0: Să iasă la vot, să voteze pentru oricine. Continuăm, stimate doamne deputate, cu alte subiecte, dar deja după publicitate revenim și cu apelurile telefonice. Stimați telespectatori și radioascultători, publicitate.

0: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători, ultima parte a emisiunii Forum, Vocea Basarabiei, în platou deputata PAS Ana Călinici și deputata Partidului Democrației Acasă, Valentina Meșină. Ultima parte a emisiunii Forum, deja primim apelurile telefonice, rog regia ca să afișeze cele două numere la ecran. Dacă sunt întrebări la invitatele noastre din această seară sau la subiectele abordate, nu ezitați ca să ne sunați. Regia, avem primul apel? Da, bună seara!
1: Sunt Gheorghe Lacăușeni.
0: Da, domnul Gheorghe.
1: Poate doamnei Meșină vreau să-i am urmărit discuțiile și părerile mei exprimate în cadrul acestei emisiuni și vreau să o întreb un singur și un simplu întrebare. Doamna Meșină, iată, noi trăim și vrem și tindem spre o democrație adevărată. Și iată, și eu vreau să vă întreb, dacă Constituția Republicii Moldova garantează drepturile de a ne exprima public, de a ne exprima și ca și dumneavoastră, ca și parlamentar, aveți drepturi, da, într-adevăr, dar în egală măsură aveți și obligațiuni față de această țară, față de acești oameni a țării, este Republica Moldova, față de mine ca și Gheorghe Buroian de la Căușeni Vechi, să stimați și să vă asumați și responsabilitate despre ceea ce faceți dumneavoastră. Iată, ceea ce faceți și ceea ce urmărim noi este un dezastru și o discordanță între părerile și tendințele noastre ca și populație, ca și majoritate care am votat acest guvern, acea președintă, noastră o blamați și o faceți de tot felul, adică prin aceste metode ale dumneavoastră ne blamați și ne sculpați nu un suflet. Eu vă vreau părerea și să o spun acum public despre aceste momente.
0: Mulțumim, domnul Gheorghe, seară frumoasă. Doamna Meșină.
2: Rolul opoziției într-o democrație este acela de a arăta derapajele partidului de guvernare. Ce se ocupă, de fapt, și Partidul Democrația Acasă. Este reglementat, este democrație. Eu nu văd că aici opoziției trebuie să îi se închidă microfonul. Și da, atunci când dreptul la liberă exprimare va fi

0: Partidul Socialist s-a ocupat șor cu treaba asta, au cumpărat voturi și îi spun că oamenii au votat. Ei te spui că în creier te scos o hotărâre la Parlament că oamenii nu au votat pe drână, dar i-au cumpărat voturi. Voturi și le-ați cumpărat, de, numai au sat, eu le-au dat pește pe voturi. Că el a adus pește, dar restul, Dodon, cu șor, cu tăți ăștia, ei cumpăr voturi. Așa că ei nu te spui în la toată lumea că ei au votat oameni. Ei au cumpărat voturi la oameni, așa că astea nu sunt voturile lor, astea sunt cumpărate. Și a doilea, eu am venit cu propunere, sunteți ca foarte drăguț ambele, sunteți pro-europeni, după cum înțeles. Trebuie azi venit cu niște propuneri concrete pentru țară, dezvoltat țară, de văzut unii posibil. Vin fonduri europene, vin fonduri astea. Mulțumim lui Maia Sandu, lui prim-ministru, om gospodar de treabă. Văd că domnul președinte parlamentului să stărui să facă lucruri bune. Avem război aici. Trebuie să venim, să fim uniți, să mergem în Europa, ne unim cu țara, să ajungem civilizați, să nu toate nevoile astea prin parlament, că unul vrea așa, unul când vrea așa. Când mai vine și Munteanu, când mă Igor Munteanu, pe așa, după două ori i-am dat întrebare, frate, ce ai făcut o viața ta, ce ai făcut, cât impozit ai plătit la stat, care sunt lucrările, așa să fie ca deputat. Să vadă și ce-a făcut el în viață, ce-a lucrat. Au avut oameni, le-a dat leapă, nu le-a dat. Au construit ceva.
1: Am înțeles. Așa.
0: Dacă noi punem tăți mâna la zero, care nu au făcut nică, ne apucăm, ne lichem la aici care mai pot face și să mergem înainte, că altfel ne facem de râs în tăți lumea. Eu vă doresc succes, împreună mergem în Uniunea Europeană, împreună ne unim cu țara, să știm demn de că sunteți deputați, că poporul nostru e un popor cel mai deștept, harnic, și mai luptător. Așa că noi avem tradiții, îl avem pe Burebista în spate, avem pe Ștefan cel Mare și tot așa mai departe. Împreună facem puterea și înainte. Eu vă doresc succes și noroc.
1: Mulțumim, domn Grigore, seară frumos. Face domn Grigore pe el la unitate, de fapt. Este posibil asta sau nu este posibil?
2: Eu cred că când vii cu învinuiri de voturi cumpărate, trebuie să aduci și
1: dovezi.
2: Și dovezi, da. Și la fel cred că cea mai scurtă cale pentru a ajunge în Europa totuși este unirea cu România. Eu așa cred, ăsta este crezul meu și dezideratul pe care și aștept acea zi când hotarul de la Prut va fi doar o figură de stil.
1: Doamnă Calini, ce este posibil?
3: Deci, corupția electorală este strict sancționată și ea perturbează și este contra democrației, deci alegerile sunt un exercițiu democratic și corupția trebuie să fie sancționată foarte, foarte dur. Cu privire la fonduri și așa mai departe, mersi că urmărește domnul Grigore, cred, de la Ungheni, da, evoluțiile, într-adevăr, avem acum planul de creștere de 1,9 miliarde, care este foarte bine valorificat. Și la nivel european se discută acum despre cadrul multianual financiar. Acum, ca stat cu statut de țară candidat, avem dreptul să fim în acest cadru multianual, ceea ce înseamnă că ar veni și fondurile de preaderare. Deci, după exercițiul ăsta, planul de creștere...
1: Între ianuarie 2028, fonduri de preaderare.
3: Fonduri de da, după planul de creștere, următorul exercițiu, da, din 28. Respectiv, mersi pentru mesajul de unitate. Într-adevăr, suntem un stat luptător, suntem oameni cu tradiții, suntem cu o istorie în spate de care ne mândrim. Mergem înainte și noi la fel așteptăm unitate și până la urmă integrarea europeană este un proiect de țară pentru care cetățenii au votat mai multe scrutinii la rând, inclusiv la referendum. Este dezideratul cetățenilor și pentru asta lucrăm zi de zi asidu.
2: Eu știu că creșterea noastră este de 0,1%, dacă să luăm creșterea cu bani împrumutați, eu nu o consider de creștere, eu o consider, iarăși am stat cu mâna întinsă, pentru că noi, acel neam care, de care ați vorbit, nu știu din ce cauză, în ultimul timp, la noi acasă, parcă nu ne ajunge capul să creștem singuri economia aici, dar trebuie să așteptăm să ne dea cineva. Și toți mergem la fiecare țară europeană cu mâna întinsă și asta să numim creștere economică e cam absurd.
3: Deci pe...
2: Eu totuși cred că creșterea noastră economică trebuie să fie aici la noi acasă, cu acești oameni harnici, muncitori, cu tradiții. Aici noi să ne dezvoltăm și să ne debarasăm de pomenile noastre din Europa.

0: din România, mai puțin să luăm pomeni din România și dăm hotar jos
1: deci, de la statul România. România ajută necondiționat.
0: Da, mulțumim, România.
2: Foarte interesant. Iată, România, Lituania, Letonia, Estonia, Polonia, extrem de mult s-au dezvoltat după ce s-au integrat în UE cu bani din fondurile de coziune și structurale, pentru că UE funcționează pe principiul solidarității. Statele care au un nivel mai mare de dezvoltare ajută statele care au un nivel mai mic de dezvoltare și respectiv aceste state au înflorit după ce s-au integrat în UE pe bani de la statele membre. Spre exemplu, România a contribuit, a primit de 3 ori mai mulți bani decât a contribuit. Deci este principiul solidarității. Așa funcționează Uniunea Europeană și planul de creștere, apropo, are componenta de grant inclusiv. Așa că nu
0: eu cred că trebuie să fim solidari cu agricultorii, să le permitem să dezvolte agricultura la noi acasă.
1: Apropo, agricultorii protestează la 27 mai, miercurea viitoare, lângă guvern.
0: Pentru că au solicitat...
1: Nemulțumirea de astăzi, da, a venit din nou Forța Fermierilor, cum pe lângă toate cele solicitări, menționează Forța Fermierilor critică, de fapt, dură, intenția autorităților de a majora TVA pentru producția agricolă până la 20%, începând cu anul 2027, și cere guvernării ca să renunțe la această măsură. Acum TVA-ul în agricultură este de 8%.
2: Ține de politica bugetar-fiscală și încurmează să fie aceste discuții. Noi în Parlament nu am avut încă aceste discuții, deci urmează să fie discutat
1: ulterior. Deci inițiativa vine de la Ministerul Finanțelor, să înțelegem.
2: Sunt niște discuții acum. Deci eu înțeleg că sunt discuții, deci în Parlament inclusiv vom avea aceste consultări și urmează să decidem.
0: Fermierii discută, dar nu sunt auziți. Asta este și motivul pentru care fermierii s-au consolidat și vin cu un protest pașnic. Eu cred că noi, într-o țară agrară, nu trebuie să ajungem la proteste.
1: Cred că domnul Grigore a primit răspuns. Haideți să încercăm următorul apel. Da, bună seara!
3: Alo, bună seara!
1: Da, vă ascultăm.
3: Domnul Brăcurițe, eu vă rog, recunoașteți, dacă doriți, că la noi, la forum, este conduită. Recunoașteți, spuneți, doamne, nișine, că Grigore Munteanu, dacă o încălcat, l-a spus în lista de agri pe bucat de timp. Și nu cred pe doamna Nișină să ia foc cu gura că este pro-europeană și român, că nu cred. Și să se termine circul în Parlament. Noi rugăm. Vasul s-a votat cu voturi cinstite, Grigore Popa a spus. Cu voturi cinstite. Este acolo o postet, asta e circ. Să se termine circul. Într-adevăr. Domnul Grosu, drept paș.
1: Mulțumim frumos, seara frumoasă, întrerupt apel. V-a dat domnul replică la...
0: Păi este, adică, alegerea dânsului, să creadă sau să nu creadă, pentru că eu ceea ce sunt și ceea ce... Eu mă știu cine sunt și ceea ce îmi doresc, dar dânsul dorește, crede, dorește, nu crede, eu cum pot să-l conving, pentru că televiziunile și mass media și deputații din Parlamentul Republicii Moldova, care sunt deputați de la guvernare și se comportă ca niște codruți și vin cu înjurii asupra mea.
2: Vă place să spuneți.
0: Păi da, dacă
2: chiar vă faceți față.
0: Da, vin cu filme urâte că eu sunt omul ușor și sigur că domnul când vizionează astfel de filme, el chiar crede, dar eu am așa filme dedicate de la deputata care ea are doar grija mea. Tot deputată de la Ielovene, așa se poziționează, dar am aflat de existența dânsei abia când am venit în Parlament. Nu știu, am fost primar.
1: Acum un apel în urmă, am avut îndemn la unitate. Acum un apel în urmă.
0: Asta este. N-au trecut nici 2 minute. Că dacă deputații din Parlament nu se ocupă cu dezvoltarea Republicii Moldova, că să guverneze această țară, dar au grijă opoziției, să murdărească constant opoziția, eu n-am mai văzut un stat unde partidul de guvernare, presa, au grijă să murdărească opoziția. Eu știu că invers, opoziția are grijă de partidul de guvernare ca să nu derapeze.
2: Cu succes murdăriile le lansați.
0: Păi, cum le lansez dacă ele sunt asupra mea cu filme dedicate de zeci de minuți, cât de tare sunt eu omul ușor. Eu cred că cine mă cunoaște pe mine știu a cuis, dar etichetele este, iată, au ajuns și la domnul de la Ungheni și el nu crede, el o crede pe Marcel Adam și gata.
1: Haideți.
2: Dumnealuna nu s-a referit la doamna Adam.
0: Păi
2: s-a referit la dumneavoastră.
0: Și televiziune, băi bun, și, și televiziunile care asta mozolesc zi de zi cu etichete, etichete, etichete. Dânsul nu crede că el se închină la partidul de guvernare și crede partidul de guvernare. El nu crede opoziția. Păi eu îl invit pe domnul să ne urmărească pe noi cum votăm în Parlament. Care este votul nostru, de fapt, în Parlament? Și asta o să demonstrez, noi demonstrăm prin fapte, de fapt, nu prin etichete.
1: Haideți să mai încercăm altă pe. Bună seara! Vă ascultăm! Bună seara, vă ascultăm!
4: Alo, bună seara!
1: Da, stimată domnul!
4: Deci eu ceva mai aparte vreau să critic sau să o analiză mea proprie.
1: Hai, poate lăudăm un pic.
4: Nu că eu susțin corupția sau procurorii. Nu, eu nu-l cunosc pe domnul procuror. Eu sunt o pensionar care am 2000 de lei pensii. Dar eu mă întreb totdeauna, când ascult emisiunile astea, că pe cealaltă l-am arestat, că la cealaltă, de acum noi am ajuns, că mergem prin butoaiele de mărături, scăutăm bani. Oameni buni, la ce am ajuns? Cum, eu mă întreb totdeauna, cum vreți voi, ca moldovenii, să trăim bine? Fiecare familie are ceva acolo, o sursă. Dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva în spital, moare, fiecare își face o rezervă de bani. Ce înseamnă astăzi 75.000 de euro? Deci sunt nimica dacă așa să luăm. Familia și-a strâns o rezervă acolo, o pus-o. Ce înseamnă să mergi prin beciuri și cauți banii, rezerva de bani la familie? Și moldovenii, am trăit toată viața sărat, în Bojdeu, în căsuți mici și așa mai departe. Părinții noștri au muncit săraci, vai de capul lor cum au muncit. Și acum noi am ajuns, suntem controlați, sequestrați, abandonați suntem. Noi singuri ieșim din situații cum putem. Și ce dacă este un procuror, oameni buni? Ce, el nu este om? Eu nu înțeleg lucrul ăsta. Când atunci noi moldoveni vreți să trăim bine? Când?
1: Am înțeles, temată, domnule. Da.
4: Așa se face. Aici mai bogați, ca un milioane care vorbesc de miliarde. Aceia, da, poate trebuie arestat. Dar nu unul care are acolo o rezervă mică de bani. Poate o lucrat, o strâns. Nu și-o permis. Deci problema asta este foarte largă. Vă rog frumos, terminăm odată cu distrugerea unul pe altul.
1: Da, mulțumim.
4: Noi
1: frumos, seară frumos.
4: Noi trebuie să dăm lumea să trăiască bine.
1: Seară frumoasă. Seară frumoasă. Totuși, doamna, cred că nu a înțeles un pic contextul. Procuror general nu a fost verificat de către nimeni, dar a declarat singur că cei bani i-a găsit în beciul părinților, în acel butoi cu murături.
0: Eu cred că domnul procuror, dacă mai caut o leacă și în celelalte butoaie, mai găsește.
1: Acum nu știm. Sperăm că domnul Munteanu
0: să mai caute.
1: Mai caute și tot lumea e bine că găsește.
2: Cred că o să fie deci, replici și explicații, nu știu detalii, dar referitor la ce a mai spus doamna, mulțumim pentru mesaj. Într-adevăr, cumva în reformele pe care le-am făcut pe justiție, deci s-a concentrat pe delimitarea competențelor, astfel încât mai multe resurse să fie alocate pentru corupția mare. Asta este o prioritate, deci corupția mare să fie descoperită și toate resursele se duc spre îmbunătățirea lucrurilor, spre investigarea corupției mari, pentru că de acolo sunt și cele mai mari prejudicii pentru cetățeni, pentru buget și așa mai departe, dar corupția în întregime trebuie extirpată, este un flagel care nu poate fi tolerat și continuăm să muncim ca să asigurăm acest cadru pentru lupta cu corupția în cel mai bun mod, în cel mai eficient mod.
1: Sună telefonul în continuu, dar vreau să ne mai oprim un pic. Referitor la un proiect votat joi în prima lectură, doamna Calinice l-a votat, fiindcă doamna Meșin a plecat de la ședința Parlamentului. Suspendarea automată a matriculării pentru mașinile cu inspecția tehnică expirată sau defecțiuni periculoase. Dacă cunoașteți acest proiect de lege, am văzut nemulțumiri, multe critici. Deci, suspendarea matriculării va fi aplicată automat prin înscrierea unei mențiuni în registrul de stat al vehiculelor în trei cazuri. La expirarea valabilității inspecției tehnice periodice, la constatarea unor deficiențe tehnice majore sau periculoase în cadrul inspecției tehnice periodice și la constatarea unor deficiențe tehnice majore sau periculoase în trafic. Doamna Calinici, dar cine a venit cu această inițiativă?
2: Deci, prin acest proiect ne aliniem la o directivă europeană, care, la care ne-am aliniat în mai multe iterații prin transpunerea mai multor articole. Deci, acest proiect transpune două articole din această directivă. Și este o regulă la nivel de state membre, cu suspendarea automată a înmatriculării atunci când inspecția nu mai este valabilă. Da? Deci, e vorba de siguranța cetățenilor, dar se dă și un termen de remediere de 30 de zile. Deci, cumva, lucrurile sunt.
1: Nu va fi suspendată automat înmatricularea când va fi găsită defecțiunea. Ei se va acorda astea 30 de zile.
2: Trebuie să se dea voie să ducă totuși la inspecție, să facă revizia tehnică.
1: Din ceea ce am citit, are drept, are drum doar la inspecție.
2: Da,
1: la
2: el trebuie să facă inspecție automobilă. Dar e vorba despre siguranța cetățenilor, asta trebuie să înțelegem. Însă, noi urmează să discutăm pe platforma parlamentară, în consultări publice, despre aplicabilitate, despre cum se va aplica acest proiect, pentru că urmează și cadrul infralegal. Deci, este legea, dar mai sunt și hotărâri, regulamente care urmează să fie ajustate și ne gândim și la opțiunea de a trimite SMS centralizat atunci când urmează să expire revizia tehnică, deci cumva oamenii să fie informați. Trebuie să înțelegem că siguranța cetățenilor este foarte importantă și acest proiect nu intră în vigoare deodată, deci urmează încă să ajusteze și actele. Dacă nu greșesc, era intrarea în vigoare în 6 luni. Cu siguranță o să fie o comunicare publică. Au fost multe întrebări și de la majoritate, și de la opoziție, și în Comisia Integrare Europeană despre aplicare practică. Deci noi trebuie să ne aliniem la aceste standarde pentru siguranța cetățenilor, dar cu privire la mecanismul însuși de aplicare, urmează să discutăm încă în Parlament și invităm toți colegii să discutăm.
1: Da, votați în a doua lectură.
5: Fracțiunea Democrației Acasă întotdeauna a susținut toate proiectele care țin de alinierea la normele europene. Sigur că și acest proiect va fi susținut, dar vom veni cu amendamente, pentru că noi considerăm că acum este foarte multă tehnică de așa tip, mai ales în localitatea calitățile rurale. Și ce facem cu ea? Eu cred că aici trebuie noi cumva treptat, etapizat, ca oamenii parcurs să dezvoltăm țara, să ajungem la un nivel altul de trai în care să avem și noi ca în România programul Rabla și oamenii să-și dea aceste vehicule în schimbul la altele. Da, aici trebuie un program amplu și sigur că da, noi vom vota, dar doar în contextul când se vor aproba amendamentele se vor lua în considerație pentru ca să nu aibă de suferit în acest sens, anume, iarăși mă refer la fermieri și la cetățenii care au acolo un teren și îl prelucrează cu tehnică mai uzată, mai veche, care nu se corespundă cu siguranță normelor europene, că noi astăzi nu suntem gata 100% și aici eu cred că noi mai avem puțin de lucru.
1: Comentariile pe care le-am văzut, doamna Calinici, era în felul următor că, de fapt, această lege care va intra în vigoare cam când? Peste vreo 6 luni, da?
2: Da.
1: Probabil 2027, ar putea, de fapt, crește corupția. Ca cei opriți în trafic, semnalați?
2: Nu, era vorba, da, despre dacă te oprești în trafic și tu spui, da, de exemplu, mă duc să fac revizia tehnică, da, șoferul spune acest lucru și faptul de a determina dacă într-adevăr acest lucru se întâmplă, da, și au fost aceste discuții, comentariile sunt pentru că și în plen s-a discutat foarte mult. Deci urmează să discutăm pe platformă parlamentară, v-am spus, noi ne aliniem la directiva europeană, ea setează niște standarde, dar totuși directivele sunt scrise în așa fel încât cetățenii, statele membre au o marjă de apreciere despre mecanismul de implementare. De aceea salut aceste discuții și să discutăm și platformă parlamentară pentru pentru că să fie cel mai bun mecanism. Dar ziceam că acest mecanism cel mai probabil va fi în hotărâri de guvern, explicat, desfășurat, și trebuie să urmărim acest lucru, pentru că directivele cumva trebuie integrate și în cadrul național, legislația națională, da? Deci sunt regulamente care deja prevăd sancțiuni și așa mai departe, dacă se văd defecțiunile astea majore. De fapt, ele pun în pericol siguranța cetățenilor și a traficului. Deci asta este raționamentul. Dar haideți să discutăm, să clarificăm ca să nu fie aceste elemente și de ce noi o să mai avem aceste discuții.
1: Aștept mai multe detalii. Regie, avem următorul apel? Da, bună seara! Vă ascultăm!
6: Alo, bună seara, Hristos s-a înălțat.
1: Bună seara, Hristos.
6: Vă sună Simeon, stimate domnule propoliție, stimate doamne deputate, eu vreau să mă opresc puțin către doamna Valentina, deputat de la Democrația Acasă. Vreau să,
5: nu știu,
6: să
5: afirm
6: cât de cât că cei ce au vorbit antivorbitorii precedenți că doamna nu este patriot român, nu e corect. Eu o cunosc pe doamna mai de mult.
5: Mulțumesc.
6: Indiferent de în ce partid vine, cu ce denumire, dar eu văd și am văzut că în sufletul ei există acel ideal românesc, cei ce-i doresc ca mai departe să nu dispară, atât mai mult, stimată doamnă, la pas, mă îndemn ca să găsiți numitor comun, pentru că avem aceeași aspirație, același obiectiv de a ne integra în Uniunea Europeană, cu atât mai mult în structurile, zic, euroatlantice, și cei mai corectă cale și adevărată cale istorică de neam, de țară, este prin reunire. De aceea, nu uitați că timpul trece, vin alegerile prezidențiale, de aceea, eu nu știu, nu vreau să vorbesc mult la compartimentul dat, dar vreau să zic că nu știu dacă rusul va scoate vreodată armata 14-a din Transnistria, ca noi să avem posibilitate să ne integrăm, cum dumneavoastră susțineți, ca stat independent, fie la pachet sau fără pachet, de aceea eu vă sugerez să lăsați toate acestea murdării în Parlament, dat în faptul că aveți aceleași obiective, să găsiți numitor comun și, într-adevăr, să ne integrăm odată și odată prin reunire, să punem punct.
5: Așa,
6: eu vă doresc mare
5: Dumnezeu
6: succes și vă zic o seară frumoasă, sănătate multă. Sărut mâinile.
1: Mulțumim tare mult, seară frumoasă. Stimate doamne, replică. Apropo, doamna Meșină, ne-a spus odată domnul Costiuc, a declarat, cred că la una dintre televiziuni, că va veni în Parlament cu o inițiativă legislativă referitor la reunire. Și nu am mai văzut finalitatea.
5: A fost criticat foarte dur, că noi chiar cu toată seriozitatea, pentru că chiar dacă luăm prima noastră inițiativă legislativă, a fost ca să ieșim din CSI. Ceea ce s-a întâmplat, am votat, după care a fost propunerea...
1: Ieșirea din CSI s-a început încă în mandatul trecut. Eram în proces de
5: Dar propunerea a venit de la noi chiar la prima ședință. După care, da, noi am propus, am fost criticați foarte dur, că suntem populiști, că suntem nu știu ce, nu știu cum, că nu suntem gata, că Doamne ferește, ne-au sărit toți în cap, de parcă eram iarăși cei mai răi în tot Parlamentul și în toată Republica Moldova. Și am zis, ca să nu instigăm la ură și la conflicte și să nu grăbim procesul ca dintr-o inițiativă nobilă și sinceră, să complicăm lucrurile. Am văzut că suntem minoritari, doar noi 6, și am zis că să lăsăm până când îi convingem și pe ceilalți să treacă de partea noastră.
1: 2 minute, un mesaj pentru cetățeni. Doamna Meșină.
5: Eu sunt bucuroasă că astăzi pe această cale am putut să fiu alături de oamenii noștri dragi, de moldovenii noștri, de fermieri, de toți cei care au această aspirație de a fi în familia mare europeană prin România. Eu doresc la toată lumea să aibă un weekend plăcut și, cum am spus astăzi, hramurile localităților să fie vesele și să fie așa precum cetățenii și le-au dorit, alături de primarii care muncesc foarte, foarte mult, și eu cunosc acest lucru din interior.
1: Mulțumim,
5: felicitări,
1: doamna,
5: pentru toți.
1: Da, mulțumim, doamna deputată, doamna Kalinici.
2: Primar, le mulțumesc tuturor cetățenilor care s-au conectat și ne-au vizionat și au comentat la îndemnul de a adresa întrebări. Este importantă această interacțiune și vă chemam la reuniunile noastre din centrele raionale, a Comisiei Integrare Europeană, a altor comisii, ca să discutăm împreună despre dezideratul nostru de integrare europeană. Vă îndemn să vă informați din surse credibile, de pe site-ul Guvernului, a Parlamentului, prima sursă, să fiți vigilenți, este multă dezinformare și dumneavoastră puteți să filtrați foarte bine informația și autoritățile vă dau informația cea corectă. De asemenea și mass media corectă și fiți vigilenți, împreună vom reuși și mergem înainte în integrare europeană și suntem aici pentru a răspunde mereu întrebărilor pe e-mail, e-mailurile noastre sunt publicate pe site-ul Parlamentului, scrieți-ne pe rețele de socializare și vă răspundem cu mare drag, ne este importantă această interacțiune.
1: Mulțumim, doamna deputată, stimate doamne deputate, mulțumim pentru participarea la emisiune, iar noi, cetățenii, așteptăm cât mai multe legislative, inițiative în folosul cetățenilor, indiferent că vin de la majoritatea parlamentară sau de la opoziție. Weekend frumos și vă mai așteptăm aici la forum.
5: Mulțumim pentru invitație.
1: Cu drag, stimați telespectatori și radioascultători, mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Eu sunt Viorel Furculiță și vă doresc un weekend cât mai frumos alături de cei dragi, iar noi ne revedem deja luni de la 19:30. Pe curând!

0: La Vocea Basarabiei. Oameni pentru oameni.
1: Oameni pentru oameni.
2: Se măsoară în mile.

0: Salutare, doamnelor și domnilor, precum și altor creaturi ale bunului Dumnezeu. Octavian Bernas, Clara Mare, episodul 24. Azi cărchinăm limba pe un subiect care șerbe de ceva vreme pe rețelele noastre sociale. Migranți. Și uite cum s-a întors roata. Nu de emigranți moldoveni vorbim, cum ne-am obișnuit în ultimii 30 de ani, ci de imigranți nepalezi, bangladezi, bangladeși, bengali, nu știu, alegeți voi varianta care vă pare corectă. Despre ei și alte minorități care lucrează în Moldova, cu tot circul de manipulare construit în jurul lor. Ca să înțelegem amploarea fenomenului, hai să pornim de la izvorul sacru al înțelepciunii politice moldovenești. Încă la lansarea campaniei electorale a blocului patriotic la Capriana, Igor Dodon ne-a luminat cu următoarea revelație divină.
1: Deja putem vedea cum în Chișinău, în unele domenii, lucrează mai mulți nepalezi decât moldoveni.
0: Dodon nu a indicat sursa datelor și nici motivele care l-au făcut să tragă asemenea concluzii. Normal, deși să te obosești cu surse când ai imaginații și o gură lucrătoare. Mai ales că metoda lucrează. În 2016, când concura cu Maia Sandu la prezidențiale, omul meu ne sperea cu 30.000 de sirieni pe care Maia Sandu urma să-i aducă în Moldova. S-a dovedit a fi un fals total. Acum sirienii au fost upgradați la nepalez și numele lor au crescut la sute de mii în declarațiile unora. Rămâne de văzut cum evoluează retorica în viitor. Nu știu, poate extraterestri, poate invazia de pinguini din Antarctica. Vedem. Pe TikTok și Facebook le povestesc oamenilor că moldovenii vor rămâne fără locuri de muncă, din cauza asiaticilor.
2: Exterminarea de moldoveni. Asta ce se întâmplă cu 300 de mii care sunt în țară, din Bangladesh, de pe Pakistan, de peste tot. O schează comunitățile lor.
0: Conturi anonim pe Telegram a umflat o declarație a ministrului Osmochescu care a zis că Moldova ar avea nevoie teoretic de circa 300.000 de angajați suplimentari ca să ajungă la nivelul minim de productivitate din UE. Și-a născut imediat ceva. Guvernare aduce un val de 300.000 de migranți necontrolați care vor primi casă și masă gratis și îți vor lua soția. De fapt, cifra de 300.000 este deficitul estimat de forță de muncă. Un indicator teoretic. Nu s-a pornit nimeni să suplinească întregul deficit cu migranți. Pe TikTok situația e și mai creativă. Accounturi nou ne impostează meme gen indieni și bengalezi la piața centrală și zic Chișinău peste 5 ani. Omul meu, ai văzut ce-ți faci în ziua de azi lângă gara feroviară? Nu-ți fă griji, moldovenii noștri bat orice Bangladesh la capitolul talcioc de terfi și bazar de vechituri. Fosta jurnalistă Natalia Morare, în general, a declarat într-un video că migranții asiatici se vor extinde în Moldova și își vor aduce familiile numeroase. Și că în decurs de vreo 8 ani vor fi mai mulți indieni și pakistanezi decât moldoveni. Transmite stop fals media. 8 ani. O pus și deadline, doamna Nostradamus de Chișinău. De unde așa prognoze specifice? Ați ghicit cumva în ouă? Până la urmă, de ce vin migranții la noi? Băi, în primul rând, pentru că avem noi nevoie. Republica Moldova se confruntă cu un deficit gras de forță de muncă. Vreun milion de persoane din interiorul țării sunt inactive pe piață. Productivitatea muncii la noi este printre cele mai joase din toată Europa. Și moldovenii noștri jumate sunt plecați peste hotare. N-avem destui muncitori în construcții, agricultură și serviciile de livrare. Acolo moldovenii nu tare să rup să se angajeze, nu satisfăcuți cu remunerația oferită. Cei care vin în loc sunt muncitori necalificați sau semicalificați, în care statul nostru nu a investit niciun leu. N-am plătit grădiniță, școală sau universitate, vin gata pregătiți, se angajează, produc și atenție. Achit contribuții la fondul de pensii. Cu exodul nostru de populație, fiecare contribuție la fondul nostru de pensii e ca o gură de aer. Dar chiar și fără asta. Haideți să vorbim o leacă de elefantul din cameră. Sau mai degrabă zis de moldoveanul din Londra, Paris, Dublin sau Milano. Noi suntem o națiune care e pe jumătate plecat peste hotare. Moldoveni lucrează la construcții, în agricultură, la îngrijit bătrâni, la cules căpșuni, la livrat kebaburi. Fix aceleași domenii în care vin nepalezii și alți străini la noi. Când pleacă moldovanul la muncă în Irlanda, e văzut ca ceva normal. E firesc, e chiar așteptat în unele cazuri. Vine un nepalez la Chișinău să lucreze pe șantierul, e gata, nu opriți planeta. Invazia asiaticilor, vine prăpădul. Standarde duble. Eu înțeleg de unde pornește frica la unii oameni. Avem țări în Europa cu politici de migrație care s-au dovedit a fi absolut idiotice. Cu toate drepturile omului și alte chestii drăguțe pe hârtie, practic arată un eșec Total, o dus la formare de ghetouri, o adus tensiuni sociale, o crescut rata criminalității și ca fenomen general partidele de dreapta radicală au crescut în popularitate, inclusiv de la asta. E adevărat, dar e valabil pentru câteva țări. Comparați Suedia și Danemarca, două state de la aceeași mamă, la o aruncătură de băț unul de Shetland. Ambele au important migranți, dar cu rezultate complet diferite. Danemarca a pus mult accent pe integrarea obligatorie pe piața muncii și drept de ședere cu termeni și condiții. Situația lor la moment e plictisitor de agreabilă și echilibrată. Suedia, în schimb, oferea azil politic parcă dădea carduri de reducere la supermarket. O avut probabil pentru cele mai proaste politici de a gestiona migrația în întreaga Europa. Acum au enclave de minorități izolate social, activități de bandă, împușcături și ia ca două treimi din toate violurile condamnate sunt făcute de migranți de prima sau a doua generație. Aici Adleanu Dulgher chiar a zis-o drept. Dar asta a fost singurul strop de adevăr din tot balamucul.
2: Viol de femei o să crească în sus foarte mult următorii 10 ani. Voi spuneți părerea voastră, eu mi-o spun pe a mea. 300.000 de indieni, pakistanești și vin forță de muncă din Africa. Vin mulți bărbați. Întrebarea simplă. Când sunt dat în țară 300.000 de pakistanești, indieni, de bărbați din Africa, lor le trebuie, sexually, they have to be satisfied.
0: Well, you don't say, Adleanu. Ești felmecător de hâtru. Ai convins toată lumea care nu poate da un Google search. Nu-i corect să compari Moldova cu Suedia pentru că avem abordări total diferite. Migrația la noi se face controlat, gradual și prin căi legale. Inspectoratul General de Migrație verifică fiecare dosar și eliberează permisele de ședere temporare și condiționate de existența unui contract de muncă. După expirarea contractului, persoana e obligată să părăsească țara. Integrarea pe piața muncii este principalul pas de a preveni criminalitatea și la noi se respectă. În Suedia a fost un flux enorm de oameni și filtri aproape absente. Pe lângă asta, la noi, firma privată care îi angajează, închiriază spații de cazare, achită facturile și asigură hrana muncitorilor, fără intervenția statului. Și cum e că nici nu vorbim de niște numere cosmice, îți vreau 5.000 de oameni, mai puțin de 1% din populația Republicii Moldova. Chiar se merită toată migrena asta colectivă în jurul subiectului? Uitați-vă, eu precis nu sunt activist cu coafură de curcubeu care militează pentru frontiere deschise, îmbrățișări colective la aeroport și integrare cu unicorni și florișele. Migrația trebuie discutată și există provocări reale. Dar haideți să o facem cu cap, nu cum ne spune domnul Celentano Dulgher și alți artiști emeriți de manipulare. Oamenii ăștia vin să muncească, nu să ne ia țara. Și dacă vrem ca moldovenii noștri să fie tratați cu respect în Irlanda sau Italia, atunci haideți să-i tratăm și noi pe cei care vin omenește. La urma urmei, parcă suntem cel mai ospitalier popor din toată galaxia. E vorba de bunul simț, nu altceva. Octavian Bernaz pentru Vocea Basarabiei. La revedere!

te căutam și te doream. Mi-era foame, mi-era sete doar de dragoste.

sunt obosit. Nici nu știi câte drumuri lungi am rătăcit. Uneori simțindu-mi pasul greu, dar am iubit femeia în felul meu.

سنبت دلنا وسوي سنبت سيار نسنت تشاتشبار سنت ويشني كل خينار.

Somewhat the most sweet, somewhat the earth. Nu sunt ceea ce par, sunt veșnicul hoinar.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile zilei. Pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. Patru cazuri noi de febra Q au fost înregistrate în Republica Moldova în ultima săptămână. Cum se manifestă boala și care sunt măsurile de prevenție, aflați în câteva minute. Escrocheriile prin telefon iau amploare și sunt tot mai păguboase. Doar în ultimele 24 de ore, victimele au transmis răufăcăturilor peste 4 milioane de lei. Vacanța de vară este mult așteptată de copii, iar pentru părinți este o provocare. Ce oferă taberele private și cât costă un sejur, aflați imediat în jurnal. Alte patru cazuri de febra Q au fost înregistrate în Republica Moldova în perioada 14-18 mai. Diagnosticul a fost confirmat de Laboratorul Național de Referință în Infecții cu Risc Sporit din cadrul ANSP. Pacienții sunt din municipiul Chișinău, raioanele Criuleni, Călăraș și Căușeni, la persoane cu vârste cuprinse între 24 și 57 de ani. Acestea prezentau forme medii ale bolii manifestate prin febră, frisoane, slăbiciune generală și simptome respiratorii. În prezent, toți beneficiază de tratament și supraveghere medicală, evoluția stării de sănătate fiind favorabilă. De la începutul anului 2026, în Republica Moldova, au fost confirmate 12 cazuri. Febra Q este o maladie provocată de o bacterie transmisă, în special de ovine, caprine și bovine. Pentru prevenirea infectării se recomandă respectarea igienei mâinilor după contactul cu animalele, consumul exclusiv de lapte pasteurizat sau fiert și evitarea produselor lactate din surse neautorizate. Persoanele care prezintă simptome precum febră, slăbiciune, dureri musculare sau cefalee sunt îndemnate să solicite asistența medicală. O grupare specializată în escrocherie a fost destructurată de polițiștii din Chișinău. Două persoane au fost reținute, o tânără de 18 ani din Letonia, care avea rol de curier, și un bărbat de 56 de ani din Chișinău, responsabil de colectarea banilor. Victima, o femeie în vârstă de 74 de ani, a fost convinsă să transfere 250.000 de lei într-un pretins cont bancar securizat. În urma perchezițiilor, oamenii legii au ridicat 5.600 de dolari și un pistol deținut legal, însă cu actele permisive expirate. Potrivit anchetei, tânăra venea periodic în Republica Moldova pentru a participa la activitățile infracționale. Aceasta a fost arestată pentru 30 de zile, iar bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore. În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 19 cazuri de escrocherii telefonice, prejudiciile depășind 4 milioane de lei. Potrivit poliției, cele mai mari sume pierdute de victime au constituit 800 de mii de lei și 600 de mii de lei. Mai multe loturi de produse alimentare importate în Republica Moldova au fost retrase și nimicite de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor după ce inspectorii au depășit și depistat depășirea limitelor admise de pesticide și alte neconformități ce pot afecta sănătatea consumatorilor. Potrivit ANSA, cele mai mari nereguli au fost constatate la două loturi de mărar și pătrunjel importate într-o cantitate totală de 26 de tone.
1: Pe lângă loturile de mărar și pătrunjel de import, inspectorii au dispus retragerea și nimicirea 132 de kilograme de hrișcă în urma depistării unor cantități peste limita admisă de glifosat. În cadrul controlelor au fost identificate neconformități și la trei loturi de produse alimentare pe bază de grăsimi vegetale provenite de import. Conform raportului specialiștilor în produsele respective, au fost depistați izomeri trans ai acizilor grași nesaturați, alții decât cei prezenți în mod natural, fapt care contravine prevederilor privind adaosul de vitamine minerale și alte substanțe în produsele alimentare. Ca urmare, autoritățile au dispus utilizarea condiționată a peste 1,5 tone de produse alimentare cu conținut de proteine și grăsimi. ANSA atrage atenția că importatorii sunt obligați să verifice riguros atât furnizorii cât și conformitatea produselor introduse pe teritoriul Republicii Moldova.
0: Carburanții se scumpesc în acest weekend. Șoferii vor plăti mai mult pentru benzină și motorine după ce Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a anunțat noi majorări ale prețurilor maxime la pompă. Astfel, un litru de benzină va costa 31 de lei și 32 de bani sau cu 12 bani mai mult. Totodată, motorina standard se scumpește cu 11 bani și va fi vândută cu cel mult 29 de lei și 17 bani. Noile prețuri vor intra în vigoare începând de sâmbătă 23 mai și vor fi valabile inclusiv luni 25 mai. Moldovenii care vor să muncească în Finlanda sunt avertizați să nu achite bani unor intermediari care le promit locuri de muncă și vize. Ambasada Finlandei la București anunță că primește în mod repetat sesizări de la cetățenii ai Republicii Moldova care au fost mințiți cu oferte false de angajare, cel mai des la o fabrică de bere. Ambasada precizează într-un comunicat că moldovenii care vor să lucreze legal în Finlanda au nevoie de un contract semnat cu angajatorul. Ulterior, dosarul se depune online împreună cu toate documentele necesare pentru obținerea permisului de ședere. Tot online se achită și taxa de procesare a documentelor. Aceasta variază între 380 și 740 de euro în funcție de tipul de muncă. Reprezentanții ambasadei sublinează că procedura se face fără intermediari și fără comisioane. Totodată, cetățenii Republicii Moldova care dețin pașaport biometric nu au nevoie de viză pentru a călători în Finlanda ca turiști. Regula nu este valabilă însă pentru cei care vor să meargă la muncă. Majorarea TVA la 20% pentru produsele agricole planificată pentru anul 2027 provoacă îngrijorări în rândul fermierilor și al opoziției parlamentare. Asociația Forța Fermierilor avertizează că măsura ar putea duce la extinderea economiei tenebre în agricultură, falimentarea mai multor producători și scumpirea produselor alimentare pentru consumatori. Autoritățile au recunoscut că această măsură a fost convenită cu Fondul Monetar Internațional în vederea încheierii unui nou program tehnic. În același timp, agricultorii amenință cu proteste de amploare în cazul în care revendicările lor nu vor fi luate în calcul.
2: Invitat la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei, Alexandru Brânză, membru al Asociației Forța Fermierilor, spune că fără sprijin financiar din partea statului, agricultorii moldoveni nu vor putea face față concurenței din regiune.
3: Pentru că ce urmează nu este deloc o glumă și dacă nu analizează toți ce povar grea ne așteaptă, atunci în momentul când va fi aplicată inclusiv și legea TVA-ului și vor fi ignorate cele revendicări ale noastre, inclusiv și restituirea de acciz la motorină în proporție de 100% și plățile la hectar, noi pur și simplu nu vom mai putea concura absolut cu nimeni din vecini și nici teritoriul Republicii Moldova și nici la export. Ucraina, necădând că e țară și are război deja cât le am, ei au prețul de cost iar ești mic din cauza pentru că au acces la fertilizanți ieftini, la chimie extraordinar de ieftine, semințe ieftine.
2: Deputatul PDCM Ion Chicu susține că majorarea cotei TVA de la 8% la 20% va afecta atât cetățenii cât și agenții economici.
4: Ce înseamnă facilitate fiscală? Asta înseamnă inclusiv cotele reduse. Noi, de exemplu, avem la gazul natural cota TVA de 8%. E redusă față de 20%. Deci, iată, FMI-ul cere și guvernul a acceptat că acolo, la produsele agricole, la gazul natural, la Horeca, unde avem cota redusă a TVA, să fie majorată la 20%. Asta evident că afectează toți cetățenii, afectează agenții economici, pentru că va crește impozitul, va crește și prețul.
2: De cealaltă parte, deputatul PAS Radu Marian a recunoscut că majorarea TVA este sugerată de mai mulți ani de Fondul Monetar Internațional.
5: Noi analizăm acum, desigur, sistemul de TVA. Există anumite cote de TVA reduse, care nu neapărat sunt corecte din perspectiva unor standarde bune de finanțe publice. În general, ce spune FMI deja de mai mulți ani este că e mai corect să nu ai facilități generale. Noi vrem să avem un TVA standard, să încasăm mai mult, dar să ajutăm pe cei care au nevoie mai mare, pe agricultori sau pe cei din transport sau pe pasageri.
2: Referindu-se la solicitările fermierilor, ministrul finanțelor Andrean Gavrilița a precizat că statul nu poate aproba măsuri care nu au surse clare de finanțare.
6: Inițiative sunt și suplimentare, care mai generoase. Din păcate, nu putem susține nicio inițiativă care nu are acoperire bugetară. Noi rămânem pe angajamentul nostru de a restitui acciza și TVA în măsura posibilităților, dar acolo unde se excede cadrul predictibil și pe care îl planificăm, nu putem să susținem. Dar obiectivul este același, ne ținem de el.
2: Agricultorii au anunțat un protest pe 27 mai în fața guvernului, acuzând autoritățile că nu oferă suficient sprijin unui sector afectat de secetă și de scumpirea carburanților. În același timp, Republica Moldova și FMI au convenit asupra unui program de reforme care prevede reducerea deficitului bugetar și extinderea bazei de impozitare, inclusiv prin modificări ale sistemului TVA.
0: Aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană este esențială pentru protejarea democrației și securității țării pe termen lung, a declarat președinta Maia Sandu în cadrul forumului Globsec de la Praga. Șefa statului a vorbit și despre experiența Republicii Moldova în combaterea amenințărilor hibride și a avertizat că ambițiile Kremlinului vizează nu doar Chișinăul, ci întreaga Europa.
1: Ținta Rusiei este Europa. Dacă Rusia ar fi controlat în prezent guvernarea de la Chișinău, majoritatea parlamentară, imaginați-vă ce ar fi însemnat aceasta pentru Ucraina. În primul rând, deoarece Moldova și Ucraina au o frontieră comună de 1200 de kilometri. De asemenea, Rusia ar fi folosit Republica Moldova împotriva Uniunii Europene, pentru că, așa cum am spus, ținta Rusiei nu este Republica Moldova, dar Uniunea Europeană.
2: Totodată, în cadrul discuției, președinta Sandu a evidențiat că țara noastră este pregătită să avanseze în următoarea fază a procesului de integrare europeană.
7: Moldova is definitely ready to start the negotiations on all the clusters and we've been ready for a while now.
1: Republica Moldova este pregătită să înceapă negocierile pe toate clusterele. Sperăm că în următoarele câteva săptămâni vom avea și o decizie oficială în acest sens. Pentru noi, integrarea în Uniunea Europeană este cu adevărat strategia de a supraviețui ca democrație pe termen lung. Republica Moldova și-a construit reziliența. A muncit din greu, dar este dificil pentru o țară mică să reziste singură pentru o perioadă foarte lungă de timp și nu credem că Rusia va înceta să exercite presiuni asupra noastră în viitorul apropiat.
2: Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat joi la cea de-a 21-a ediție a forului Globsec de la Praga. În cadrul forului, șefa statului a primit premiul Globsec. Distincția i-a fost acordată pentru angajamentul său față de apărarea democrației sub presiune și rolul său în ancorarea viitorului Republicii Moldova în stabilitate și reforme, potrivit Globsec.
0: Statele Unite au aprobat o potențială vânzare militară către Ucraina în valoare de 108,1 milioane de dolari destinată întreținerii și sprijinului logistic pentru sistemele de apărare aeriană Frank-Sam Hawk. Pachetul include piese de schimb, servicii de reparații, asistență tehnică și logistică, precum și modificări majore ale sistemelor existente.
1: Potrivit notificării oficiale, Kievul a solicitat inclusiv remorci cu catarg, montabil, consumabile și sprijin ingineresc oferit de Guvernul Statelor Unite și de contractorii americani pentru sistemele Frank-Sam Hawk. Principalul contractor al proiectului va fi Sierra Nevada Corporation. Departamentul de Stat al Statelor Unite a declarat că acordul are rolul de a întări apărarea aeriană integrată a Ucrainei și de a sprijini securitatea regională fără a modifica echilibrul militar din regiune sau a afecta capacitatea de apărare a Statelor Unite. Sistemul Hawk Homing All-Away Killer este un sistem american de rachete sol-aer cu rază medie, dezvoltat în perioada războiului rece. Deși este mai vechi decât sistemele Patriot, versiunile modernizate rămân eficiente împotriva rachetelor de croazieră și dronelor. Programul Frank-Sam combină tehnologia occidentală cu platformele sovietice de apărare aeriană ale Ucrainei, permițând integrarea rapidă și mai ieftină a munițiilor compatibile NATO în sistemele existente. În decembrie 2025, Congresul Statelor Unite a aprobat un buget al apărării care prevede acordarea unui ajutor anual de 400 de milioane de dolari pentru Ucraina pentru următorii 2 ani. Legea urmează să fie promulgată de președintele american Donald Trump pentru a intra în vigoare. Documentul legislativ stabilește totodată reguli clare privind prezența trupelor americane în Europa, impunând ca numărul total de militari detașați permanent comandamentului european al Statelor Unite să nu scadă sub pragul de 76.000 pentru o perioadă mai mare de 45 de zile, fără proceduri speciale de raportare și justificare.
0: Vara se apropie cu pași grăbiți, așa că părinții sunt deja în plină căutare a celor mai potrivite activități pentru copii, astfel încât cei mici să-și petreacă vacanța într-un mod util, activ și distractiv. Taberele de vară rămân printre cele mai căutate opțiuni, mai ales cele care îmbină educația cu distracția. Tematicile acestora sunt diverse. Astfel, fiecare părinte poate alege cea mai potrivită activitate pentru copilul său.
2: În această tabără, copiii sunt așteptați din data de 2 iunie și până aproape de sfârșitul vacanței de vară. Organizatorii spun că oferta din acest an este una diversificată, cu programe adaptate pentru copii cu diferite vârste și interese.
8: Fiecare tabără este concepută cam pentru 100 de copii. Vom avea tematici de la robotică, programare, cât și tabere creative, cum ar fi design grafic, actorie și tabere de social media. Programul copiilor este destul de variat, include o masă principală și două gustări. Vârsta copiilor este de la 7 la 15 ani. Prețul acestor tabere este de 5.900 de lei.
2: Pe lângă lecțiile tematice, organizatorii pun accent și pe recreerea și relaxarea calitativă a copiilor.
8: În programul copiilor, în fiecare zi, avem planificată o ieșire în aer liber. Cam o oră ei se joacă cu alți copii sau cu jucăriile pe care noi le oferim. De asemenea, au un program și ore de divertisment, cum ar fi movie time, fun zone și o surpriză.
2: Taberele sunt susținute de mentori bine pregătiți care vin din diverse domenii pentru a oferi copiilor experiențe cât mai bune.
8: Taberele, în mare parte, sunt organizate de mentorii noștri interni, pe care copiii deja îi cunosc și iubesc, dar pentru taberele tematice, cum ar fi tabăra de actorie, avem un actor de la Teatrul Satiricus. De asemenea, la tabăra de social media avem un profesionist din domeniu cu peste 10 ani experiență, adică ne străduim să alegem cei mai buni, ca copiii să plece nu doar cu emoții pozitive, dar și să învețe ceva aici.
2: Și în nordul țării, oferta pentru vacanța de vară este la fel de variată. Programul taberelor va începe la ora 9 și se va încheia la ora 13.
9: În Bălți organizăm tabere de vară pentru copii de la 7 până la 12 ani. Vor fi tematici referitoare la robotică, la programare, ce ține de game development, web development. Pentru copii mai creativi va fi design grafic. Astfel, toate pasiunile copiilor ce ține de robotică și IT și creativitate le acoperim pentru ca copiii să-și petreacă vara frumos, creativ și interesant.
2: Pentru mulți copii, aceste tabere înseamnă mai mult decât vacanțe. Sunt locuri unde își fac prieteni, descoperă pasiuni și își creează amintiri de vară.
0: Publicul este invitat sâmbătă 23 mai la Noaptea Europeană a Muzeilor, eveniment organizat în instituțiile muzeale din Republica Moldova. Vizitatorii vor avea parte de expoziții, concerte, lansări de carte, ateliere de creație și activități interactive dedicate tuturor vârstelor.
1: Muzeul Național de Istorie a Moldovei propune un program amplu între orele 10 și 24 cu acces gratuit la expozițiile permanente și temporare. Vizitatorii vor putea participa la ateliere de origami, creație textilă și pictură, activități medievale organizate de Asociația Bastion, programe muzicale și coreografice, vernisaje și activități dedicate diversității culturale. Totodată vor avea loc expoziții interactive, ateliere inspirate din culturile chineză, poloneză și indiană, dar și un spectacol muzical coreografic susținut de ansamblu artistic din Chișinău. La Muzeul Național de Artă a Moldovei, vizitatorii vor putea asista la recitaluri de pian, acordeon, chitară, flaut și saxofon, susținute de elevi și colective artistice din instituțiile de învățământ muzical. Programul include și ateliere pentru copii, adolescenți și adulți. Un program divers a pregătit și Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală, unde vor avea loc târguri ale meșterilor populare, ateliere de croșetare, țesut, broderie și sculptură în lemn, precum și concerte și spectacole folclorice. Vizitatorii vor putea urmări prezentări de modă, vernisaje de expoziții și proiecția filmului Floarea Vieții, dedicat patrimoniului cultural și tradițiilor populare. Programul artistic va culmina cu recitaluri muzicale și activități interactive, desfășurate până aproape de miezul nopții. La Muzeul Național al Literaturii Române, programul se va desfășura între orele 16 și 23 și va include lansarea cărții Voci din Cetatea Asediată, de Veronica Boldișor, dar și dealuri culturale cu Maria Șlachtițchi, Arcadie Suceveanu, Emilian Galaicu-Păun, Ioan Grecu, Virgil Botnaru și Nicolae Jele. Noaptea Europeană a Muzeilor este unul dintre cele mai importante evenimente culturale organizate anual în Europa și are loc în preajma Zilei Internaționale a Muzeilor, marcată pe 18 mai. Evenimentul a fost inițiat în anul 2005 de Ministerul Culturii și Comunicării din Franța, iar în prezent este patronat de Consiliul Europei, UNESCO și Consiliul Internațional al Muzeilor.

iubești, dar mai puțin. Poate sub cerul tău curat mă plictiseam, de-atât senin. E o clipă când te întrebi și dacă

0: Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.
1: Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.

Dacă aș putea să dau timpul înapoi și să schimb ceva, aș face-o. Ce să fac dacă te iubesc? Ce să fac dacă nu știu să distrug zidul ăsta de ură care ne desparte? De ce nu poate să fie bine? De ce nu e suficientă iubirea? De ce fiecare clipă de fericire trebuie să o plătești în lacrimi? De ce nu vii? De ce nu...

am schimbat deloc, să știți. Deși aș fi vrut să mă opriți, să nu adun atâta seri și să nu-mi fie dor de ieri.

0: Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.
1: Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.